כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפ

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: חלף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, 6 בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה, ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על סיום המלחמה. הוא יחתם ביום שישי בשוויץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברח הלילה. ההסכם יביא שלום וביטחון לאזור כולו. מצר הורמוז ייפתח באופן מלא ללא מכסים. תנו לנפט לזרום. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הסביר על חשיבות ההסכם בראיון לרשת פוקס ניוז.
1: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz. Iran will never have a nuclear weapon. If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
0: ההסכם יוביל לפתיחה של מצר הורמוז. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, וזה יקרה רק אם איראן באמת תעמוד בהבטחותיה. ההסכם ישנה לגמרי את תנאי המזרח התיכון ל-50 השנים הבאות, כך סגן נשיא ארצות הברית. דונלד טראמפ בריאיון לניו יורק טיימס ממשיך לתקוף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא אדם קשה מאוד, עליו להיות אסיר תודה על מה שעשינו, אמר טראמפ על נתניהו. הידיעה פורסמה לפני שעות אחדות. טראמפ התייחס לתקיפה הישראלית אתמול בדחיה של לטענתו כמעט והביאה לקריסת השיחות עם איראן. על פי סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם המשטר האיראני, משטר האייתולות ביטל את התקיפה שתוכננה נגד ישראל כתגובה על התקיפה בדחיה, בעקבות ויתורים שיציע טראמפ לאיראנים, ובהם נסיגת ישראל מדרום לבנון והסרת המצור הימי על הורמוז. סגן החוץ של איראן הודיע כי עם חתימת ההסכם ביום שישי, תחל התקופה בת 60 הימים שבה ידונו הצדדים על הסכם קבוע. שורה של מדינות ברחבי העולם מברכות על ההסכם. הגדילו לעשות בריטניה, גרמניה, צרפת ואיטליה, שמיהרו להודיע כי הן שוקלות להסיר עיצומים כלכליים שהטילו על איראן. לדברי ראשי ארבע המדינות, הם מוכנים לעבוד עם שני הצדדים כדי להביא לסיום המלחמה ומיד. מישראל עדיין אין תגובה רשמית או של גורם מדיני כלשהו להסכם שעליו נודע באחת אחר חצות. לוחם צהל נפצע אתמול בינוני ולוחם נוסף נפצע קל בפגיעת רקטות שנפלו סמוך לכוחות בדרום לבנון. שני הלוחמים פונו לבית חולים לטיפול רפואי, משפחותיהם עודכנו. אישה בת 22 נורתה הלילה מטווח קצר ונפצעה קשה ביפו. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון. במשטרה מעדכנים כי הרקע פלילי. מדובר במשפיענית רשת. היא נורתה במהלך שידור חי ברשת טיק טוק. התיעוד הקשה הופץ ברשתות החברתיות. נחזור אל ההסכם שעליו הודיעו ארצות הברית ואיראן. מחירי הנפט החלו לרדת משמעותית לאחר ההודעה, כשבארצות הברית מחיר חבית נפט גולמי ירד עד לכ-81 דולר, המחיר הנמוך ביותר מאז 4 במרס, ימים ספורים לאחר תחילת המלחמה. גביע העולם בכדורגל, בשעה הזו יוצאת לדרך המחצית השנייה בהתמודדות בין שוודיה לטוניסיה. שוודיה מובילה 2-1. בבית ה' גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו, שזו הופעתה הראשונה אי פעם בטורניר. המאמן המנצח יוליה נגלסמן מרוצה.
2: It was a really good start into the game and we can score more than one goal and then we got the equalizer with I think the first shot on our goal and then it was they take more risk they try to score a second goal and after that we deal with it in a brilliant way.
0: זו הייתה התחלה טובה מאוד למשחק, יכולנו להבקיע יותר משער אחד ואז הם ישבו. אני חושב שבביתה הראשונה שלהם לשער שלנו הם ניסו לקחת יותר סיכונים ולכן התמודדנו עם זה בצורה מבריקה, כך מאמן גרמניה. באותו בית הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. בבית וב חוף השנהב ניצחה 1-0 את אקוודור משער בדקה 90. ב-6:40 הבוקר, בוקר טוב אמריקה, בבוקר טוב ישראל, הפינה המיוחדת עם עדכוני גביע העולם בכדורגל. ובשעה זו, מכות בבית הלבן. לאחר שהגיע להסכם עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מציין את יום הולדתו ה-80 עם אירוע ה-UFC, אליפות הלחימה האולטימטיבית באומנויות הלחימה המשולבות במדשאה הדרומית של הבית הלבן. Here is the President of the United States of America, Donald J. כן, זה קורה עכשיו בבית הלבן, עם שורה של קרבות שנמשכים גם בשעה זו. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. גלגלצ.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 90-88.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום אריק איינשטיין ושלום חנוך, פותחים לנו את הבוקר. אז קודם כל בוקר טוב לכם, שלום לכל המצטרפים, אתם על גלגלץ, אנחנו פותחים את הבוקר יחד, מתחילים יום חדש אחרי אתמול. אתמול בגדול היום הסתרך עם כמה אי-וודאויות, נקרא לזה ככה, כן מערכה נוספת, לא מערכה נוספת, פשוט יושבים ומחכים שמשהו יקרה. אז כמובן שאנחנו נעדכן בכל מצב, ולא יודעת, אני מקווה שיהיה רגוע, נראה שלשם זה הולך, אז ככה בלי לפתוח פה נפתח את הבוקר בטוב. רגע לפני שמתחילים, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו הרבה מוזיקה יפה לבוקר הזה, היא ליפסי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ואנחנו עכשיו נשמע שיר חדש לקרולינה ואורי בראונר קינרוט, עוד שיתוף פעולה מוצלח שלהם, כנראה שסוס מנצח לא מחליפים. זה נקרא תפילה.

But you're just a boy. If I were a boy, ביונסה. שיר כל כך גאוני, והקליפ שלו בכלל מעביר את המסר בצורה הכי חדה שיש. אני זוכרת שכשראיתי אותו כשהייתי קטנה, קצת מסגיר אותי, הייתי ממש מעורבת רגשית בכל הסיפור, וממש כעסתי על הדמות שהיא גילמה, כשזה למעשה כל הרעיון. שיר ממש גאוני. 6:22, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, ובכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. זה הכל, סעו ברוגע, בזהירות, אנחנו מלווים אתכם מכאן. עכשיו עם ריטה. רגע פרטי.

0: Hey That I Made You Love Me, אריאנה גרנדה, חדה שלה. היא האמת לקחה צעד, קצת צעד אחורה מהדמות שלה כזמרת פופ מצליחה בתקופה האחרונה, והיא המשיכה להוציא עוד מוזיקה, אבל היא די השתנתה בזמן הזה, ועכשיו היא לאט לאט חוזרת לזמרת המדהימה שהיא, ואני בטוחה שהמעריצים מברכים על זה במקום מסוים, וגם עכשיו היא בעיצומו של סיבוב הופעות שאמור להימשך עד ספטמבר. אז וגם מור לצאת אלבום חדש תוך כדי. בקיצור, יש למה לחכות והיא בטוח תפציץ. גלגלת, 6:30, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, ומיד אחריה אנחנו נשמע את הבקסטריט בויז באחד השירים המעולים שלהם. תשארו.
1: גלגלת.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: I'm not your toy, not your toy.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
5: האירוניה מתאבדת.
4: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: ואם השתחררתי כלוחם, ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים,
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
14: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
15: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
16: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
17: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
18: ראינו.
17: ברצינות גמורה, מה שלומך?
18: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
17: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ב250,000 שקלים.
18: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
19: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: מוזיקה זה גלגלץ.

זכרה שמות, היא לא זכרה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המים.

בסיבוב, טונה וצליל דניאל. גלגלץ, 42 דקות אחרי 6 בבוקר. ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש הקונה, אריה עמוס משומרת עד עין המפרץ, כביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים. בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. זהו, זה הכל, זה כל מה שיש לנו לספר לכם מהכבישים. תמיד מבאס לפתוח את היום תקועים בכביש, אבל נסו בכל זאת לשמור על קור רוח, על נינוחות, ערנות. זה סופר חשוב. ואם יש לכם משהו נוסף להדכן אותנו, שאולי אנחנו פספסנו, יכולים בוואטסאפ, 052-90-2002, זה המספר, זמינים לכם שם, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה. ומכאן אנחנו עם גזוז. חללית.

קרוס. עם השיר הזה אנחנו מגיעים לסוף השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ. הרבה שירים יפים להתחיל איתם את היום. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותם. גאיה ניג'ר על דיווחי התנועה, הילי פסי על הסאונד, אני בת אור צגאי. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, מאוד שמחתי להיות כאן איתכם. מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז נשמע שיר חדש לאורי קולטוב, סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שיצא בקרוב. זה נקרא לא רוצה לאהוב אותי. ככה זה הולך. שיהיה לכן ולכם בוקר טוב. ביי ביי.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
11: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: שבע בגלי צהל. זמן איראן. הסכם מסגרת בין ארצות הברית ואיראן יחתם ביום שישי בז'נבה.
15: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz. If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
14: מה יקרה עכשיו מול חיזבאללה בלבנון? כתבנו יביאו את הפרטים ונהיה עם סגן אלוף במילואים אור הורוויץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה ולבנון בחטיבת המחקר באמן, ועם ארז ברגמן, יושב ראש

0: קיבוץ מסגב עם. בארץ מאוכזבים, מה חושבים באיראן? רליבה פרקצ'י, שפכתם את דם חמינאי, כך המפגינים השמרנים באיראן שקוראים להנהגה לא לחתום על הסכם עם ארצות הברית, נביא את הקולות. וגם, מכות בבית הלבן. Here is the President of the United States of America, Donald J. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוגג יום הולדת 80 לאחר ההודעה להסכם עם אירוע ה-UFC, אומנויות הלחימה המשולבות והאולטימטיביות במדשאה הדרומית. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם מסגרת לסיום המלחמה שיחתם ביום שישי הקרוב בשוויץ. כך הודיעו אמש גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובנפרד גם נציגי משטר האייתולות. זאת תהיה פגישה פומבית ראשונה זה 47 שנה בין גורם אמריקני בכיר כל כך, סגן נשיא ארצות הברית במקרה הזה ג'יי די ונס, לבין בכירים במשטר האייתולות. על פי הדיווחים בתקשורת האיראנית, ההסכם כולל הפסקת אש בכל החזיתות, גם בלבנון, ופתיחה מלאה של מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברח, ההסכם יביא שלום וביטחון לאזור כולו. מצר הורמוז ייפתח באופן מלא וללא מכסים, תנו לנפט לזרום. עדיין אין תגובה רשמית מירושלים, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיב, גם לא באמצעות גורם מדיני. הדוקטור מייקל אורן, לשעבר שגרירנו בוושינגטון, העריך כי ראש הממשלה מאוכזב.
2: יצא למלחמה פעמיים נגד איראן, הגיע לרגע המכריע, ואין הכרעה, להפוך מהכרעה. איראן נושא רושם שמתחזקת, מוכזב עמוקות.
0: גם באיראן אישרו את דבר ההגעה להסכם, כאמור בישראל עדיין אין תגובה רשמית. בריאיון לניו יורק טיימס המשיך דונלד טראמפ הלילה לתקוף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התקיפה אתמול בדחיה בבירות, ואמר נתניהו הוא אדם קשה מאוד, עליו להיות אסיר תודה על מה שעשינו. בסוכנות הידיעות פארס דווח כי טהרן ביטלה את התקיפה שתוכננה נגד ישראל הלילה בעקבות ויתורים שהציע טראמפ במסע ומתן, ובהם נסיגת ישראל מדרום לבנון והסרת המצור הימי. אין אישור לידיעה הזו המופיעה בגורם חדשותי המזוהה עם המשטר האיראני. באירופה, מדינות ה-E4 מברכות על ההסכם, בריטניה, גרמניה, צרפת ואיטליה, אף הודיעו כי הן שוקלות להסיר את העיצומים שהוטלו על איראן, ומוכנות להמשיך לעבוד עם הצדדים כדי להביא לסיום המלחמה לאלתר. לוחם צהל נפצע אתמול בינוני ולוחם נוסף נפצע קל מפגיעת רקטות שנפלו סמוך לכוחות בדרום לבנון. שני הלוחמים פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם עודכנו. עוד בחדשות, משפיענית רשת בת 22 נפצעה לילה קשה מירי ביפו בעוד היא מקיימת שידור ישיר ברשת טיק טוק. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון, במשטרה סבורים שהאירוע פלילי, כאמור מצבה של הצעירה קשה. מחירי הנפט החלו לרדת משמעותית לאחר ההודעה הלילית על הסכם בין ארצות הברית לאיראן. בוושינגטון מחיר חבית נפט גולמי ירד עד לכ-81 דולר, הנמוך ביותר מאז 4 במרס, השבוע הראשון של המלחמה. גביע העולם בכדורגל, שוודיה הביסה את טוניסיה 5-1 במשחק שהסתיים ממש לפני דקות אחדות. מוקדם יותר אמש גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו, שלה זו ההופעה הראשונה אי פעם בטורניר. המאמן המנצח יוליה נגלסמן מרוצה.
3: It was a really good start into the game and we can score more than one goal and then we got the equalizer with I think the first shot on our goal and then it was they take more risk, they try to score a second goal and after that we deal with it in a brilliant way.
0: זו הייתה התחלה טובה מאוד של המשחק, יכולנו להפקיע יותר משער אחד ואז הם ישבו, אני חושב שזו הייתה הבעיטה הראשונה שלהם בכלל השער שלנו, ואז הם לקחו יותר סיכונים, ניסו להפקיע את השני, התמודדנו עם זה בצורה מבריקה, כך נגלסמן. באותו הבית של גרמניה וקורסאו, הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2, ועוד תוצאה, חוף השנהב גברה 1-0 על אקוודור משער דרמטי בדקה ה-90, עכשיו גלגלת והתחזית.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. כביש הקון העריה עמוס משומרת עד עין המפרץ. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד מחלף חורשים. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
4: גלגלץ. בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: בחסות המציע לכם לנשום מעבר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אני לא נהנית מהפקקים.
1: כן,
0: רציתי להגיד לך.
1: מבין אותך, ליבי איתך, ועם כל הנהגים, במיוחד הבוקר ובמיוחד בכלל.
0: מה זה היה?
1: זה עדיין, בוקר יחסית קשוח, אני לא יודע מה קרה, אבל אנחנו וואי וואי עם תזמונים של שעה במקומות מסוימים בצפון. וגם בכביש החוף, וגם פה.
0: ואנחנו עוד עובדים מוקדם, כל מי שמאזין לנו גם, כאילו יוצא מוקדם כנראה, מי שבשבע ורבע שומע רדיו. איך מצפים שנהיה נורמליים אחרי זה בזה? באמת, זה פשוט נורא מה שאנחנו חווים שם בחוץ בכבישים. בני, באמת.
1: זה כן, זה מעצבן וזה מלחיץ, וזה מתיש וזה מדכא, אבל מה
0: אפשר? אני 11 שנה עושה את הנסיעה הזאת לפה בבוקר, וזה פשוט נהיה בלתי נסבל.
1: בלתי נסבל.
0: בלתי נסבל, זה
1: גם במשך היום, כל נסיעה קטנטונת הופכת ל-50 דקות.
0: די, כל הגוף שלי כואב מהלחץ.
1: פתח תקווה לרמת השרון, תעמדי 50 דקות בבוקר. שימי רמת גן לצד השני של תל אביב, 40 דקות.
0: די, אנחנו גם ככה על הקצה, ואז אתה מגיע לעבודה אחרי בנסיעה מגעילה. אוף!
1: טוב, אז האפשרויות האחרות, יש...
0: מה?
1: מה, אני יודע, תחבט, נסיעות משותפות, כן. רכבות, כן. עכשיו יש
0: את... תבוא, תיקח אותי, ניסע ביחד.
1: בשפעים שם, את החניון, ואז קווים שמגיעים לתל אביב, לא יודע, צריך למצוא פתרון.
0: אוקיי.
1: לא להמשיך לסבול.
0: אז,
1: טוב,
0: אז
1: חברות
0: תמצא
1: חברים,
0: לי.
1: כן, טוב, נכון, אני לא מוצא, את רואה, אני 25 שנים פה, מנסה למצוא את הנוסחה.
0: אתה עובד בבניין.
1: הוא לא מצליח.
0: אולי זאת הנוסחה, לעבוד ב... לישון בעבודה.
1: לישון בעבודה. טוב, בואי תראי מה קורה בחוץ. חיים, חיים, ליבנו איתך ועם כל מי שעומד שעה באקו, בנעריה, חיפה. משומרת עד כפר מסריק, שעה, 85-50 דקות מייסיף לאקו מזרח, 40 דקות קבול לאבליים, יש לנו 6, עירון לחורשים, ויש החוף 35 דקות חבצלת ליקום. תראו מה קורה באשקלון אשדוד, יש לכם ניצנים לגני אבנה 25 דקות, אחרי זה תעמדו עוד 26 דקות ממחלף אשדוד צפון עד מחלף חולות, ואחרי זה תעמדו עוד חצי שעה מגן רבי עד גבעת שמואל, תעשו את החשבון שלכם הבוקר ב-4, שפירים קיבוץ גלויות, העלייה לירושלים, עומס לטרון לשורש הוא יחסית חריג, ונאמר, זהו, נאמר שיום טוב, ובשורות טובות, כדורגל טוב.

0: עוד רגע נשמע לכם שיר של האורח שיהיה כאן בתשע.
1: גלגלץ.
2: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס,
4: להתאהב בקריירה.
6: הרשמה בעיצומה. תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אתם לא מאמינים, בתשע בבוקר יהיה כאן סטטיק.
12: היי ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה? קל. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי,
0: איך הבת שלי הסבירה לי אתמול.

אז סטטיק יהיה כאן בתשע, ויהיו מלא הפתעות ומלא דברים, ואם אתם כבר נכנסים ללימודים או לעבודה, שתדעו שתוכלו לשמוע את הכל בהזנה חוזרת באפליקציה, ממש בתום השידור.

0: מהר, הוציאו את הרשימה של מה צריך להביא למסיבת סיום. מהר, תירשם לחד פעמי.
1: רגע, זה לא כבר קרה, כי אני יודע שהפרומים כבר קורים. זה הרבה הרבה אנשים אמרו לי, אני הולך למסיבת סיום, ויש לי מסיבת סיום. וראיתי אתמול מסיבת סיום דווקא בצפון הארץ, למרות שמתוח שם, וזה עשו, סיימו שם י' ב'. זה נחמד לראות תלמידי י'
0: ב' ימים הם סיימו. לא י' ב' שנים. כמה ימים למדו בצפון? י' ב' ימים.
1: חמודים, חמודים, חמודים.
0: אלופי עולם, באמת. הם צריכים לקבל 100 בבגרויות, וזהו, שחרר אותם מזה. לא, תעזבו את הילדים שם, תנו להם מה שהם רוצים, תסגרו את זה. גם למורים וגם לתלמידים, במיוחד בצפון, בונה, איזו שנה מטורללת. עוד אחת אנחנו עוברים. כנראה שאנחנו יכולים לזה. באמת, אחרת לא היינו מקבלים כזה מבחן מסובך.
1: את שמה לב שככל שהזמן עובר, אומרים, השלוש שנים הכי קשות, ואז זה עלה לארבע שנים הכי קשות, ואז זה עלה לחמש שנים הכי קשות.
0: אנחנו בעשור לא פשוט.
1: לוקחים את הקורונה, בידיוק, אנחנו נגיע למאה שנים. מאה שנים הכי קשות. לא יודע.
0: לא, זהו, זו שנה אחרונה. מעכשיו הכל וואו. יש לנו עד ספטמבר להתאפס על הכל.
1: דיברתי עם מישהו שמאמין בכל האסטרולוגיה וכל זה, והוא אמר לי, אנחנו עכשיו בשבע השנים הרעות, ותכף נגמר, ומתחילות שבע השנים הטובות.
0: מהפה שלו, איפה מעבירים לו ביט?
1: בדיוק.
0: באמת, מה שהוא רוצה, כך תגיד. לא, זה טוב לנו.
1: נכון.
0: יופי.
1: את אסטרולוגית?
0: אני לא יודעת איזה מזל אני.
1: את יודעת שפעם הייתי מכור לדבר הזה, הייתי פותח עיתון ביום שישי, הדבר הראשון שהייתי הולך זה לראות את האסטרולוגיה של מירם בנימיני, והייתי חי לפי זה. ואחרי זה מוציאו את היומי. זה היה כולנו, יו, חובבי אסטרולוגיה, מה יומי? ואז הלכתי להסתכל ביומי, אוקיי, אז חברה בעבודה, תשמח לך ביום, תראה את הרגע, היום יהיה לך היכרות מעניינת, ולא, ותוציא כסף מיותר. היום אני כבר לא...
0: מאוד שונה מאתמול.
1: היום אני כבר לא שם.
0: אתה לא שם? נגמלת?
1: לא מוצא את הקשר בין כוכבים לבני אדם.
0: רגע, בוא נראה. אתה יודע מה...
1: איזה מזל את?
0: תאומים.
1: בקרה את אלה, תאומים זה מזל אדמה.
0: אבל גם עלה...
1: תאומים זה רוח, תאומים זה עקשנים. בקרה את כל אלה שמוציאים את כל השליפים.
0: על תאומים זה מזל...
1: מזל טוב.
0: מזל... איזה טוב.
1: למה?
0: לא.
1: הם עקשנים, לא בקרה את זה, תאומים עקשנים.
0: לא, אני אשאל אותך, איזה מזל אתה תענה תאומים? איזה מזל אתה?
1: תאומים.
0: וואו.
1: יש כאלה.
0: יש כאלה, מגיבים לי ככה. וואו. טוב, רואים.
1: זה אלה שיודעים.
0: ויש לי, טוב, רואים, רואים עליי.
1: אלה כבר רואים את המפה בראש כבר, אסטרולוגית.
0: רגע. איזה מזל אתה?
1: אני מזל דלי. מזל של מים.
0: אוקיי, תקשיב.
1: לא יודע מה זה אומר.
0: אז אתה בינתיים תביא את הדיווחים, ואז אני אבדוק את זה היומים שלנו.
1: יש יומי גם עכשיו.
0: אולי אתה נראה, אולי יש.
1: יש בכן, יש בעיתון. טוב, נערי החיפה, חברות חברים, מסעית תקועה, שעה ורבע משווה ציון לעין המפרד. שאלתם אותנו מה קורה שם, ביררנו. תודה רבה לנתיבי ישראל שהתקנו אותנו. יסיף לעכו מזרח 50 דקות, 60 נצרת לאפולה, 70 עמוס מאוד, כי כולם בורחים ל-70 ועושים בשכל שם. קבול לאבליים, 35 דקות. איינשטיין ליעקוב 35, גנר וגבעת שמואל 34 דקות. יש לנו שפירים לקיבוץ, בכיוון ההפוך, לטרון לשורש. יש לנו בן ציון למנהרת ליפטה בג'רוז, חצי שעה. ניצנים גני אבנה, ונרגע קצת העומס בהמשך מאשדוד לצפון לחולות, אבל עדיין הוא עמוס 25 דקות. אז תיסעו נא בסבלנות, תשמרו על עצמכם, לא משנה איזה מזל אתם.
0: המזל שיהיה לכם בכביש, מזל טוב.
1: בכביש יש מזל אחד.
0: נכון.
1: מזל טוב. נו נו נו, מה יקרה לי היום?
0: אתה מוכן לזה?
1: האם חברה מרחוק תתקשר? קרה את זה כאילו.
0: ענק, מוכן?
1: נו נו.
0: היום צפוי להיות לך יום שקט, בו תחוש צורך להתכנס פנימה.
1: מה זה אומר?
0: להתחבר לשורשים שלך ולהתרכז בעניינים משפחתיים.
1: זה כל יום, זה אפשר לכתוב עליי כל יום את הדבר הזה, כל השנה.
0: האם תרצה להתמקד יותר בקריירה?
1: לא, קריירה שלי כבר מאחוריי. קריירה שלי מאחוריי.
0: בקריירה. למה? בוא נשאל אותו. אולי... כי הקריירה שלך קשורה לכולנו.
1: האמת שנכון.
0: רגע.
1: אני לא.
0: חבר'ה, זה... וואי, וואי.
1: אני לא קרייריסט.
0: היום בתחום הקריירה, אתה תידרש לניהול משימות שגרתיות במקביל ולשמירה על גמישות מרבית. מה זה אומר?
1: מה זה אומר? שאני עושה את הדיווחים, משדר איתך, הולך לשם, הלך לג'ולי, אחזור.
0: לא, זה אומר שיהיו פקקים שגרתיים. אבל תשמרו על גמישות מרבית. חבר'ה, הקריירה של בני זה... הקריירה של כולנו.

אתם על גלגלץ. אני בטוחה שבמכוניות עכשיו נמצאים גם גברים וגם נשים שהבעלים, אנשים, בנות הזוג, בני הזוג, הם רחוקים בשבילנו. נשות ואנשי המילואים ניקים והמילואים ניקיות. נשות ואנשי הקבע. תודה רבה לכם. זה עוד בוקר שארגנתם לבד, תקתקתם לבד, עשיתם לבד. תודה רבה. אתם מגויסים בדיוק כמו שהוא או היא מגויסים, ואנחנו לא שוכחים את זה.

0: טבע. תודה רבה לכם. זה עוד בוקר שארגנתם לבד, תקתקתם לבד, עשיתם לבד. תודה רבה. אתם מגויסים בדיוק כמו שהוא, או אם מגויסים, ואנחנו לא שוכחים את זה. גם עכשיו, המילואים קורים, הקבע קורה. תודה על הכל. וכן, גם לנשות ואנשי הכוחות המיוחדים.
1: גלגלץ.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים באתר ובסניפי KSP.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון, BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם, בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר.
11: ניערתי אותך משנה?
12: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
11: כן, יש משהו.
12: כן, תגידי.
11: זכית ב250,000 שקלים.
12: באמת? וואלה, זה כיף.
11: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם 250,000 שקלים.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם מסגרת לסיום המלחמה, הוא יחתם ביום שישי הקרוב בשוויץ בפגישה פומבית ראשונה זה 47 שנה בין גורם בכיר בממשל האמריקני, במקרה הזה סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, לבחירי משטרה אייתולות. על פי דיווחים באיראן, ההסכם כולל הפסקת אש בכל החזיתות באופן מיידי, גם בלבנון, ופתיחה מלאה של מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברח, ההסכם יביא שלום וביטחון לאזור כולו. מצר הורמוז ייפתח באופן מלא ללא מכסים, תנו לנפט לזרום, כך טראמפ. בישראל עדיין לא מגיבים רשמית על ההסכם, גם לא באמצעות גורם מדיני. הדוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון, העריך בבוקר טוב ישראל כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מאוכזב עמוקות הבוקר.
16: יצא למלחמה פעמיים נגד איראן, הגיע לרגע
10: המכריע, ואין הכרעה. להפוך מהכרעה. איראן נושא...

0: רושם שמתחזקת, מוכזב, מוכזב עמוקות.
1: בריאיון לניו יורק טיימס, דונלד טראמפ המשיך לתקוף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והגדיר אותו אדם קשה מאוד. עוד הוסיף טראמפ עליו להיות אסיר תודה על מה שעשינו בהתייחסו לתקיפה בדחיה בבירות אתמול שכמעט הביאה לקריסת השיחות עם איראן, כך הגדיר זאת טראמפ. ארז ברגמן, יושב ראש קיבוץ משגב עם, הביע בבוקר טוב ישראל דאגה מאפשרות של נסיגת כוחות צהל מלבנון.
2: אם צהל לא יימצא לפני התושבים, אז אנחנו לא יכולים למצוא את עצמנו מהר מאוד באיזשהו תרחיש חלילה כמו שקרה בשבילי באוקטובר בדרום, ולכן המצב הוא פחות טוב בעיניי ממה שהיה בהפסקת האש הקודמת.
1: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה ולבנון בחטיבת המחקר באמן, אמר בבוקר טוב ישראל, ההסכם מרחיק אותנו מהיעדים בלבנון.
3: השיעי הממוצע שמסתכל בלבנון מבין את המצב סביבו ואומר, רגע, מי שבאמת עוצר את האש מצפון הנהר הליטני זאת איראן, אז אני צריך להמשיך ולתמוך בפטרון שלי. אין ספק שהתרחקנו ב-24 שעות האחרונות מהיעד.
1: נזכיר, איראן טוענת כי אם חתימת ההסכם ביום שישי בז'נבה תצא לדרך התקופה בת 60 הימים שבה ידונו הצדדים על הסכם קבע. לוחם צהל נפצע בינוני ולוחם נוסף נפצע אתמול קל מפגיעת רקטות שנפלו סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. שני הלוחמים פונו לטיפול רפואי, משפחותיהם עודכנו. מאז השעה 7:05 אמש בערב לא נשמעו אזעקות בגבול הצפון. המשטרה מודיעה הבוקר על הגשת כתב אישום נגד קטין תושב המרכז על רצח אולגה ורוסלן פריחודקו, זיכרונם לברכה, סמוך למשמר איילון בחודש שעבר. במהלך החקירה עלה כי לאחר הרצח פעל לחשוד להסתיר את מעורבותו, ובין היתר ניסה להשתמש בכרטיסי האשראי של הנרצחים, וכן ניסה להסליק את הנשק ששימש אותו. כתב האישום מוגש אחרי חקירה משותפת של ימ"ר שי ושירות הביטחון הכללי. משפיענית רשת בת 22 מהחברה הערבית נורתה הלילה מטווח קצר ונפצעה קשה ביפו במהלך שידור ישיר ברשת החברתית טיק טוק. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון. במשטרה מעריכים שהרקע פלילי. משפיענית הרשת עברה באחרונה מאזור המשולש ליפו, שם היא מתגוררת כאמור בתקופה האחרונה. גביע העולם בכדורגל, שוודיה הביסה הבוקר את טוניסיה 5-1. מוקדם יותר אמש, גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו, שלה זו הייתה ההופעה הראשונה בטורניר אי פעם. באותו הבית, הולנד ויפן נפרדו בשוויון 2, ובבית וו, חוף השנהב גברה 1-0 על אקוואדור, משער דרמטי של עמד דיאלו בדקה ה-90. מכות בבית הלבן. אחרי שהגיע להסכם מסגרת עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מציין את יום הולדתו ה-80 עם אירוע UFC, אליפות הלחימה האולטימטיבית, בזירה מיוחדת שהוקמה על המדשאה הדרומית בבית הלבן. הנה רגעי הכניסה של טראמפ וחברו הטוב, מנכ"ל ה-UFC דיינה ווייט, לזירה. Here is the President of the United States of America, Donald J. כן, זה קרה בבית הלבן לפני שעה קלה, זה עדיין נמשך אגב. טראמפ תועד במהלך האירוע כמקובל בימים אלה, מנמנם קלות לצידו של ווייט במהלך אחד הקרבות. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף איינשטיין עד יקום, כביש גאה צפון עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף בקה עד מחלף חורשים, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד השלום. בכביש נהריה חיפה, עומס תנועה כבד משווי ציון עד עין המפרץ בגלל מסעית תקועה, כביש 60 דרומה עמוס מנצרת עד הכניסה לאפולה, בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מקבול עד צומת אבליים, כביש 85 עמוס מאוד מצומת יסיף עד צומת עקו מזרח, ובכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, בהמשך עמוס גם ממחלף אשדוד צפון לכיוון מחלף חולות. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ורון קוטלר.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: מוזיקה. זה גלגלץ.
7: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: השיר שיביא לך אהבה.
1: את השמחה שבך שנצחקה.
0: גלי עטרי.
1: לא תפסיקי לקוות.
0: יואב בצללי טכנאי, גיא ניג'אר, מפיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה. רוצה לספר לכם שהבוקר בשעה 9 סטטיק יהיה כאן. עכשיו אפרת גוש, עם סוף סוף אושר.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. תראה, נעשה ככה.
1: כן.
0: טנטה דיווחים, טנטה.
1: טנטה.
0: טנטה.
1: מה שלומך, גברת,
0: גברת טנטה. ואז אקרא לכם הודעה מאוד מרגשת שהגיעה לאולפן. טנטה.
1: אחת מהמרגשות שמגיעות כל בוקר. טוב, חברות, חברים, הבוקר הזה לא פשוט בהרבה מקומות, אני רואה פתאום צפון, דרום, מרכז, 38 לצפון, עמוס מאוד עכשיו, ממחלף ארטוב עד מסילת ציון בגלל תאונת דרכים. תודה רבה לבר שהתקן או התקנה אותנו שם. אז 38 כבד ביותר. אשקלון אשדוד, 45 דקות מאשקלון צפון לגן יבנה. לא מבינים מה קורה שם, מבררים. בכיוון ההפוך, עמוס 20 דקות מאשדוד לגן יבנה. 60 דרומה, מנצרת לאפולה, 35 דקות. שווה ציון לעין המפרץ, 50 דקות. יסיף לאקו מזרח ב-85, 50 דקות גם כן. קבול לאבליים, 40 דקות. איינשטיין ליקום, 30 דקות בחוף. מי שיכנס לאיילון דרומה, 35 דקות מהמעפילים לשלום. גאה לצפון, 50 דקות, לא מאכזב אותנו. שפירים קיבוץ גלויות, גם כן, 35. יש לנו 6, עמוס מנשרים לדניאל. דניאל עמוס גם מענבה. יפה.
0: 1-800-891-8 וגם 052-90-2000, בסוף יש 2, זה הוואטסאפ שלנו, אנחנו קוראים את כל התגובות שמגיעות לאולפן, גם קראנו את התגובה הזו, מאיילה. שלום אדר, אני כותבת לך הבוקר, כי מבחינתי זו סגירת מעגל מאוד מאוד מאוד משמעותית. לפני 3 חודשים שידרת פה, במשדר מיוחד בגלגלת, את טקס ההשבעה של נשים בגיוס שלב ב'. לאחר מכן פניתי אליכם וחיברתם אותי עם הגורמים הרלוונטיים. והיום, 3 חודשים אחרי, אני מסיים את טירונות של שבועיים וחצי. הערב יהיה לנו טקס השבעה מרגש ונוכל להתחיל לשרת במילואים.
1: יאללה.
0: בני, אני בת 35, נשואה עם ילדים ובעלי משרת בקבע. ואני כל כך מתרגשת שעכשיו זו הזדמנות גם שלי לעלות על מדים ולהתגייס לשורות המילואים למען המולדת. תודה רבה שחשפת בפנינו את האפשרות הזו בזכות אותו משדר, זכיתי גם אני לקחת חלק בפרויקט הזה. באותה נשימה, אגיד תודה לעוד 80 הנשים המדהימות שעברו יחד איתי את הטירונות ומצטרפות לצבא ההגנה לישראל היום.
1: על איזה מרגשות.
0: יש לי צמרמורת. אני אגיד לכם, קודם כל זה הערב.
1: האמת שגם אני לא ידעתי על הפרויקט הזה עד ששידרנו משם.
0: זה פרויקט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אז פלוגת דוחיפת, מחזור יוני 26, שמסיימות היום, הערב. אני מאוד מתרגשת איתכן. רציתי להפתיע ולבוא גם לסיום הערב, אבל יש סיום לבן שלי של משהו אחר, אז לא אגיע, אבל הלב שלי איתכן, אני אוהבת אתכן מאוד. אז בי רגע, שלב ב', גיוס שלב ב', לפני שכולם קופצים ורוצים. הוא מיועד בעצם, זה התחיל מזה שעולים חדשים שעלו לארץ, כך גייסו אותם מאוחר יותר וזה. אחרי השבעה באוקטובר עלה צורך בעוד אנשים ונשים שהתגייסו, ושלב ב' הזה שאנחנו מדברים עליו הוא מיועד לנשים שבעצם כשעמדו לשירות הן דתיות או חרדיות, רוב המוחלט של אנשים פה עשו שירות לאומי משמעותי. זאת אומרת, הן נתנו את השנים שלהם למדינה. והרוב המוחלט של אנשים שהתגייסו אז ומסיימות היום, הן נשים שהבעלים שלהם בקבע, במילואים. פגשתי נשים בנות 55-50 שרצות עם הנשק ואומרות תקשב המפקד. והיום הן מסיימות. עכשיו, לפני הגיוס, לא מגייסים את כולן סתם, בודקים איך הן יכולות להועיל במילואים. לוקחים את התפקיד האזרחי, את העבודה האזרחית שלהם, את המקצוע האזרחי שלהם, והופכים אותו למשהו שפשוט חייבים במילואים. והן משובצות לכל מיני תפקידים אדירים. פגשתי מנהלת מחלקה בבית חולים, כן? רופאה. ומלא אחיות, ומורות, ונשים שעובדות באמת בחינוך, ויכולות לעזור בכל מיני דרכים, עורכות דין, המון המון נשים, חרדיות ודתיות ואדירות, אדירות, אדירות. גיוס שלב ב', עשיתי את זה בעבר, אני עושה את זה בהצדעה ליהודית. יהודית היא המגייסת מספר אחת של שלב ב'. אני יכולה לתת את המספר שלה ברשות למי שישלח וואטסאפ. בבקשה מכם, רק וואטסאפ, כי גם ככה זה קורס אצלה. אז מי שישלח וואטסאפ עכשיו, אנחנו נעביר את המספר של יהודית באהבה, 052-90-2000 ואז 2, תכתבו לנו יהודית וכבר אנחנו נשלח לכם באהבה. בהצלחה רבה, בהצדעה ותודה רבה לכל כך הרבה נשים, 80 נשים מסיימות היום את שלב ב', פלוגה דוחיפת, אני אוהבת אתכן וגאה מאוד מאוד מאוד שיש לנו כאלה.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, כביש נהריה, חיפה, עמוס מאוד משווה ציון עד עין המפרץ, שעה. בכביש גאה לצפון, עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל 50 דקות, בכיוון הפוך, עמוס מרעננה דרום עד גבעת שמואל 45 דקות. אשקלון אשדוד, עמוס מאוד, מאשקלון צפון עד גן יבנה 40 דקות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר, רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
8: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מוזיקה זה גלגלצ.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, ו... אני צריכה ללכת, אני חייבת ללכת.
3: לאן את הולכת? לאן את הולכת?
2: להביא את המנדם.
3: יפה. טוב, שנספר להם, זה לא באולפן הזה.
2: כן, אני עולה לאולפן א', שם אנחנו נביא את המנדם.
3: מנדם. יש גם שירים אחרים?
2: הבנת, גאיה. הבנת מה אני עושה פה?
3: יפה, מה זה מנדם?
2: מנדם.
3: זה מה? זה סלנג אנגלי, בריטי?
2: תכף אני אשאל אותו.
3: יפה. טוב, חברות, חברים.
2: סטיק מחכה באולפן הגדול, ואנחנו הולכים לשם. אני...
3: כן.
2: אתה לא תבוא?
3: לא, אני אמשיך בעבודתי, בעבודת הקודש שלי עם הדיווחים.
2: רק שתדעו,
3: שמה?
2: שיהיו כמה ביצועים, כאילו, יהיו מלא ביצועים, הוא זרם על כל מה שביקשתי, והוא מה זה, זה יהיה כיף.
3: טוב.
2: יהיה גם זה.
3: אה, כן?
2: ויהיה גם על כביש החוף.
3: אה, והוא. אה, מותר לו לשיר שירים מה...
2: הם חילקו את זה בגירושים.
3: אתה תשיר את הבית הזה, אני אשיר את הבית ההוא.
2: שאל אותו.
3: היי, טוב, חברות, חברים, עדיין ממשיך להיות עמוס ביותר בחוץ, אז בוא נראה, שווה ציון לעין המפרץ, 45 דקות, יסיף לעכו מזרח, 45 דקות, קבול לבליים, 30 דקות, שער עמקים לנשר, חצי שעה, ונצרת לכניסה לאפולה, 25 דקות. שם שומרון לקסם, תאונה חדשה לצערנו הרב, תשמרו על עצמכם, זה למערב. איינשטיין ליקום, אלון דרום 45 דקות, 50 דקות רעננה, גבעת שמואל המקביל, ראשון דרום מגבעת שמואל 45, יש לנו לטרון לשורש בקטנה, מבוא אלון לשלום, לא בקטנה בכלל, 45 דקות. שלוש, עמוס מאוד מהוויגדור, הצומת מלאכי, ואשקלון אשדוד, עדיין עמוס מאוד, אבל מתחיל להירגע שם, עכשיו זה 35 דקות. אז פוקר לא פשוט במחוזותינו, ואנחנו נדאג שהמשך היום יהיה יותר טוב, תשמרו על עצמכם. זהו, מה נאמר?
2: מה נגיד?
3: אנחנו כאילו בהפסקת, מה עכשיו כאילו קורה?
2: אה.
3: כאילו, זה שאין התראות וזה, זה אני מבורך, חמסה,
2: חמסה. אני לא רציתי להגיד.
3: ממש ככה, אבל זה כאילו חלק מהחלק של החלק.
2: הם כנראה ישנים שם, לא יודעת.
3: לא יודע.
2: מה זה אומר ש...
3: אולי מישהו ירדים אותם.
2: אני לא מבינה.
3: לא יתעוררו.
2: אני גם שמתי לב.
3: לא יודע, שלא יהיה התראות.
2: חמסה, כן.
3: בדיוק.
2: שימשיך, שיהיה שקט.
3: אני לא יודע איך קוראים לזה עכשיו. הפסקת אש.
2: אבל נורא, אני שמתי לב.
3: הפסקה של ההפסקה, הפסקה של המלחמה, של ההפסקה של המלחמה.
2: אני שמתי לב שזה פשוט תלוי באיזה פושים יש לך.
3: אוקיי, אין לי פושים, יותר, אני לא...
2: קחת יותר מעודכן, כאילו, אני אומר... רגע, מה עכשיו? כאילו, איזה פרק אנחנו?
3: כמה, נכון? דוח, פושי, כמה דוחפים לך כן. יותר...
2: רגע, רגע, רגע. יהיה היום נותנים היום? לא, לא, לא, לא בטוח, לא בטוח. לא, לא, לא, הם סידרו את זה, נכון? כאילו, כל אחד מספר...
3: הם סידרו את זה.
2: לא, לא, לא, הם סידרו את זה, לא יהיה. לא, לא יודעים, מחכים.
3: מחכים.
2: כי עכשיו לילה שם. אז לא יודע, ככה, נכון? זה האירוע.
3: אבל אנחנו, איך אומרים?
2: ותחשוב מה קורה לאנשים שיש להם אירוע, ויש להם זה, ויש להם זה, ויש להם.
3: אנחנו לא רוצים שקט מדומה.
2: ותחשוב אנשים שיש להם בית ספר.
3: שים שקט.
2: ושהבעל שלה במילואים, והיא צריכה להביא לבית ספר, אבל היא תביא לבית, יש בית ספר? מה אני עושה? לשים אותו ישר במקלט, הילד?
3: טוב, מקווים שאנחנו...
2: מציאות לא נורמלית.
3: כן, מקווים מאוד
2: ש... מציאות לא נורמלית.
3: שלום על לקראה, עשה לנו שלום.
2: מה זה אומר?
3: לא, אז חתם, הסכם שלום הוא אומר, יחתם עכשיו.
2: אה, מהיום?
3: מי, שומעת על זה? שלום עם מי? עם מה? לא יודע.
2: היום חותמים?
3: היום שישי חותמים. חותמים על מה?
2: לא יודעת, זה שוטף פלוס.
3: איזה בדיוק, שלום, וואי.
2: רגע, אפשר להגיד?
3: אפשר להגיד?
2: לא, נראה לי אסור.
3: אסור להגיד.
2: אבל נגיד.
3: טוב, יש לנו ביקור של...
2: יש פה סיור, תעמוד, תצדיע.
3: יו, רגע, אני אקח את המיקרופון.
2: אנחנו נעמוד, כן.
3: מפקדת?
2: תתלוף.
3: אמרו לי שתבואי, אבל לא כזה מוקדם, תיטטי, תיטטי,
2: תיטטי. תיטטה טוב?
3: תיטטי את האולפן לפני שבא.
2: יש פה ביקור, תתלוף נכנסה לנו לאולפן, אנחנו בהצדעה.
3: יו,
2: איזה כ
3: יואו.
2: יואלם זה אין לה שם.
3: נכון.
2: זה בא, זה רק...
3: גם
2: עוד 50
3: שנה, ב...
2: ואתה תצדיע ותהיה בשקט.
3: יואלם בסוגריים
2: השם. בדיוק. אישה מאוד חשובה עומדת פה, שעושה דברים מאוד מאוד חשובים.
3: אמן שלא תהיה לך עבודה, שתהיה משועממת כל השירות.
2: שלא יצטרכו את התפקיד הזה. שהמשרד
3: יהיה נעול כל היום. ויגידו, נו מה, אולי נבטל את התקן. אמן.
2: יואלם,
3: בטח.
2: היא אישה אדירה וחשובה, שעשתה המון המון המון תפקידים. היא בכלל באה מהשטח.
3: תסבירי לאנשים מה זה אומר. לא כולם יודעים מה זה אומר, יואלם. יועצת הרמטכ"ל, ענייני
2: מגדר. נשים ומגדר, והיא פשוט אישה מאוד מאוד מאוד מיוחדת.
3: נכון.
2: ו... טוב, אני אגיד, כי אני יכולה להגיד מה שאני רוצה פה. כי זה חשוב לי להגיד את זה.
3: בעצם יוהלמית.
2: רגע, אני יכולה לשבת? לא יוהלמית? אפשר לשבת שנייה?
3: יו, לא. למה חם פה? למה את לא...
2: כי חם,
3: למה...
2: יש לך תת-אלוף באולפן, אתה לא... זה חם. זה מלחיץ.
3: לא, אין מזגן.
2: מה?
3: את לא מדליקה את המזגן.
2: לא, כי אני מתרגשת. בקיצור, אני רק רוצה להגיד משהו. תת-אלוף רוזיטל אביב. היא עשתה המון המון תפקידים גם בשטח, שבכלל קשורים למבצעים והדרכה ולוחמה, וכל כך חשוב שדווקא אישה כזו שבאה מהשטח, נושאת את הדגל ואת התפקיד הכל כך כל כך רגיש הזה, כי היא באה והיא באמת יכולה לעשות שינוי מכל הכיוונים, ולהבין באמת את הצורך ומה אפשר. אני מאחלת לך הצלחה רבה בתפקיד הזה, ואיזה כיף שבאת לביקור.
3: איזה יופי.
2: וכבוד גדול.
3: תפקיד ממש חדש?
2: לא, תמיד, זהו, תפקיד.
3: לא,
2: אבל...
3: היא בתפקיד יפה.
2: אני פשוט פוגשת אותה פעם ראשונה, אז באתי. יא, תבוא איתנו לסטטיק.
3: כל הצוות של אנשים, אני אוהב את זה. כל הצוות של אנשים, זה יפה.
2: מפקדת.
3: מפקדת.
2: איזה כיף שבאת.

0: היי לוי ו-06, ונשתמע מיד עם סטטיק, באולפן הענק. יעלם פה, אתם לא מבינים את ההתרגשות שפה באולפן.
1: לפעמים אני לבד

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
2: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף ותקנון.
5: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
6: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
5: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
6: בשיתוף צהל מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: כן, לא עוד פעם בדיחה.
7: לא.
8: באמת, נו.
7: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
8: נו.
7: מה לעשות, זכית.
8: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
12: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם מסגרת לסיום המלחמה, שיחתם ביום שישי ויכלול הפסקת אש בכל החזיתות. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
17: שתי המדינות צפויות לחתום על ההסכם ב-19 ביוני, יום שישי, בז'נבה. את המשלחת האמריקנית ייצג סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס, ואת המשלחת האיראנית ייצגו יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף ושר החוץ אבאס ערקצ'י. על פי דיווחים בטהרן, במסגרת ההסכם ארצות הברית תסיר מיד את העיצומים הכלכליים שלה על איראן, וכן גם את המצור על מצר הורמוז. לאחר מכן תצא לדרך תקופה של 60 יום, במסגרתה שתי המדינות ידונו בעתיד תוכנית הגרעין של איראן, ובסופם הן עתידות להגיע להסכם סופי לסיום המלחמה, כולל את הגרעין.
16: ודן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, העריך בריאיון לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, נקבל עכשיו תוצאה פחות טובה ממה שהיינו יכולים להגיע לפני המלחמה.
18: הוא טען שהוא יקבל קנייה מלאה מאיראן, אבל הוא לא קיבל את זה. אנחנו נקבל תוצאה פחות טובה עכשיו ממה שהיינו יכולים להגיע אליה לפני המלחמה. זה מאוד ברור שהוא הבטיח איזשהו הקלת סנקציות. אין ספק שאיראנים יקבלו או יכולת למכור נפט, כסף בכיסים שלהם.
16: בישראל עדיין לא מגיבים רשמית להסכם. הלילה המשיך טראמפ לתקוף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, ואמר בריאיון לניו יורק טיימס כי הוא עדיין

0: גם קשה מאוד. עוד הוסיף טראמפ כי עליו להיות אסיר תודה על מה שעשינו. כך טראמפ על נתניהו בעקבות התקיפה בדחיה, שלטענתו כמעט שהביאה לקריסת השיחות עם איראן. בסוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם המשטר האיראני, דווח כי טהרן ביטלה את התקיפה שתוכננה נגד ישראל הלילה בזכות ויתורים שהציע טראמפ, ובהם הסרה של המצור הימי ונסיגת ישראל מדרום לבנון. יושב ראש קיבוץ משגב העם, ארז ברגמן, הביע בריאיון לאפי טריגר דאגה מהאפשרות של נסיגה מלבנון.
1: אם צהל לא יימצא לפני התושבים, אז אנחנו לא יכולים למצוא את עצמנו מהר מאוד באיזשהו תרחיש חלילה כמו שקרה בשביל באוקטובר בדרום, ולכן המצב הוא פחות טוב בעיניי ממה שהיה בהפסקת האש הקודמת.
0: כתב אישום מוגש נגד קטין תושב המרכז בגין רצח אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון. במהלך החקירה עלה כי לאחר הרצח פעל לחשוד להסתיר את מעורבותו, ובין היתר ניסה להשתמש בכרטיסי האשראי של הנרצחים ופעל להסתרת הנשק ששימש על פי החשד לביצוע הרצח, וכמו כן נקט פעולות נוספות במטרה לשבש את החקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. גביע העולם בכדורגל, נבחרת שוודיה הביסה הלילה את טוניסיה במשחקן בבית וב 5-1. חוף השנהב גברה 1-0 על אקוודור משער דרמטי של עמד הדיאלו בדקה ה-90. מוקדם יותר הולנד ויפן נפרדו בשוויון 2. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר ודניאל פרמר.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות KSP המציע את מחשבי המקבוק ניו החדשים החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים באתר ובסניפי KSP.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
8: בוא נעמלא זמן, לא התראינו.
9: המון.
8: עכשיו אני קולטת את זה.
9: הנה, הגיע הזמן.
8: יאללה.
9: כל קורה בעיתו.
8: נכון, שלום לירז.
9: מה קורה?
8: טוב, מה העניין? סטטיק.
9: היי.
8: היי. באתם באוטובוס?
9: סטטיק בלהקתו.
8: בלהקתו? בלהקתו. כן. אתה רוצה להציג את החבר'ה?
9: את מי את רוצה להכיר קודם?
8: את כולם.
9: את קורשו שם על הקלידים.
8: הלו.
9: כי דניאל, תציג את הלהקה, אתה תהיה גבר.
8: למיקרופון, שישמעו. לא שומעים אותו, הוא לא מחובר לי.
10: איואן. אז יש לנו, אהלן, מה המצב? יש לנו את גיא אריה על הגיטרה, יש לנו את סתיו וקנין פה, זמרת, יש לנו את אביתרוס, גם זמר ליווי, ויש לנו את יונתן על התופים. וזהו.
8: איזה כיף שבאתם.
10: ויש פה את לירז.
8: יואו, ואתם יפים, ותודה שבאתם, וזה מוקדם, ו...
9: לא בקטנה.
8: אבל חסכתם עליהם, אני היה לי פקקים של החיים, וכיף שבאתם מוקדם, ואז חסכתם את כל הזה. יהיה פה אדיר, תודה שבאתם. נתחיל עם איזה משהו כזה להתחמם?
9: יאללה. בוא נתחיל עם קצת רונדל, רונדל, עם קצת רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, אוקיי, רונדל. כשיורד הלילה מחפשת חוויות, היא לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, היא חותכת את העיר כמו השליח של הוולט, תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדל. רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל, רונדל

0: זה היה לייב, כן?
1: תגידי על המיקרופון שזרקתי, תגידי, זה היה מטורף. הם לא יכולים לראות את זה ברדיו.
0: הם לא יכולים לראות את זה, אבל תשמע, אתם יודעים איך איפה מקשיבים לכם עכשיו? מאזינים לכם בלבנון. מכל מיני טרנזיסטורים מצ'וקמקים, מאזינים לכם מסוריה, מאזינים לכם בעזה, וגם באיוש, בכל הגבולות, בכל מיני מוצבים, בדרך לכל מיני בסיסים. אתם עושים המון המון טוב למלא אנשים עכשיו, אז איזה כיף שבאתם. טוב, רגע, נגיד שלום ובוקר טוב גם למתן לוי, שעורך את השידור הזה, ולדנה יצחק, שעורכת את המוזיקה, וניצן חומזון, שעורכת את הדיגיטל הראשית, בני כבודי, עורכת דיווחי התנועה, וגילי פוקסמן שאל, מפיקה את מדינה בדרך. עידול עלינו עשה תחקיר, ודיגיטל, שיון שרקאו, ועודד דיסטלמן, ואדם פייזר, ואייל הוברמן, עושים סאונד. עידול עלינו, דן אופנברטל נדלר, ואילון די, מצלמים את הכל, תוכלו לראות בווייז, בטיק טוק, ב... אינסטוש, בוולט,
1: בכל הפלטפורמות.
0: בדיוק. ואיזה כיף שבאתם.
1: מה, כיף להיות?
0: יואו.
1: איזה מוזיקה כיפית זה על הבוקר?
0: אנחנו כבר שבועיים מתן ואני אומרים, טוב, נביא את המנדם. כאילו, זה מסכם, זה מסכם לנו את הכל.
1: מה, להביא את המנדם?
0: להביא את המנדם.
1: מי זה המנדם שלך?
0: אני לא, זהו.
1: צריך, מי המנדם שלך? תנקבי שמות, אני רוצה.
0: מתן לוי.
1: מתן לוי זהו? רק מתן הוא?
0: אנחנו, הוא מספיק לי.
1: וואו.
0: אנחנו נסביר שנייה את האירוע הזה, כי אתה בטח גם נדרש להסביר את המנדם.
1: מה? מה זה מנדם? תראה, המיקרופון שלך התפרק מהשאלה.
0: הוא נבלה.
1: הם לא יודעים את זה, הם לא יודעים את זה בדרכים, מה קרה עכשיו. המיקרופון פשוט התפרק לה. עכשיו מנסה לחבר אותו חזרה.
0: והצליחה.
1: אופה, שנים שניסיון.
0: הבאתי את המנדם.
1: היי.
0: מה זה מנדם?
1: מנדם, וואו, את רוצה מה, את הניסוח המלא? מה זה בדיוק?
0: בוא תסביר, אני מנסה להסביר כל היום.
1: זה הגיע מפטווה, מג'מייקנית.
0: אוקיי.
1: וזה סלנג בריטי, שהוא בייסיקלי אומר, כל הגברים, או החבר'ה שלי, או...
0: הג'מה?
1: החבר'ה, כן. כן, הג'מה של הבריטים. הג'מייקנים ספציפית.
0: אז אולי ג'מה זה מג'מייקה.
1: אופה!
0: בום.
1: אופה, דרופ דם, כבר עשית דרופ דם, טו לייט. טו לייט, טו לייט לעשות את זה שוב.
0: יש פה פלואו.
1: לפענים.
0: שאני משתגעת ממנו. אני כאילו שמעתי אותו פעם.
1: של מנדם?
0: כן. כאילו...
1: אני אסתכל עלייך עכשיו בשיר, אני רוצה לראות אם את שראיתי.
0: לא, זה קשה נורא, אבל אני כאילו תשאל אותם באולפן, אני שמה, נכון, אני שמה, אני אומרת, איך הוא עושה את זה שם היום? אז איזה...
1: די, איזה מחמד.
0: כן, ממש. כאילו, זה... כל מה שאתה הכי טוב בו, מזדקק במנדם. אני לא יודעת מה יצא לך שם.
1: בדוק אני שוכח מילים עכשיו.
0: איזה בילדה. אני לא יכול לשכוח מילים, זה תוך אדם שלך.
1: תתפלי.
0: תעשו אז?
1: יאללה, בונה מנדם.
0: כן?
1: כן.
0: יואו. אני מתה על השיר הזה.
1: חיים שלי. אחד בשבילך.
2: מנדם.
1: לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. את טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אוה שיט. All right, let's go. נביא את המנדם.

לא, לא, אני לא אחד מכל המנדל. לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. אל תעוף תחת שלחת אותי לדנג'ן. או שיט, אורייט, לס גו, נביא את המנדל. שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם. בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. או שיט, אורייט, לס גו. או שיט, אורייט,

0: מתקדמת לכיוון, אני עוזב את כל הגלדן. אוו, אבל רק עם הבנקר. תחשבי על זה, תזיזי את הבמבר. ביג טינג, ביי אליי. או-או. אז תגידי יולו, איזה חללית, את ממש אפולו. עם אחד כמוני בא עושה עלייך מובי, בבס. אל תגידי לא, לא, אני כל המנדר. לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ר. או שיט. Alright, let's go. נביא את המנדה שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם. בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. Oh shit. Alright, let's
1: מנדה, לא רוצה מחויבות אבל איתך.
0: לא רוצה.
1: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ר.
0: זה נכון.
1: Oh shit.
0: Oh shit.

0: אוקיי, בוא נביא את ה... את המדפקן מנדם.
1: וואו!
0: מנדם.
1: לא, זה המושלם. אני חושבת שגם התגובה המושלמת שהגיעה לזה.
0: לא? מה? נו די, את חייבת לגלות עכשיו.
1: יונתן ג'נקוי שלח בוואטסאפ של גלגלת, שאלת מה זה מנדם, כאילו דנג'ם זה מוכר לכולם.
0: דנג'ן?
1: כאילו דנג'ן זה מוכר
0: לכולם. מה, צינוק? צינוק באנגלית.
1: כן, מה, יונתן?
0: שלחה אותי לדנג'ן, צינוק.
1: בדיוק.
0: יונתן, איפה אתה?
1: איפה אתה הולך, אבל...
0: אבל זה צינוק.
1: בול. 73,000 שימושים יש לשיר הזה.
0: כן?
1: בדקנו. כאילו מתן בדק.
0: ברוך השם.
1: בוא נזה יהיה. כאילו, איך מסבירים? מתי יודעים?
0: מה?
1: שזה יהיה כזה, כזה בום? יודעים לפני?
0: את רוצה סיפור אמיתי על מנדם?
1: ברור.
0: עשינו אותו, אני וג'ורדי במיימי, יחד עם אילה אל מקייס, עם הבחור הזה כאן שישב איתנו, וממש התלהבנו מהשיר, סיימנו את השיר, אני וג'ורדי היינו מאושרים עד הגג, אמרנו, וואו, איזה, איזה בדוק יתפוס, איזה כיף, זה להיט. ירדנו למטה, שני המנהלים שמחכים למטה, שומעים את השיר? לא טוב. ככה ישר, על הוואן, באותו יום. צוחק את זה? באותו יום. 10 דקות אחרי שסיימנו, כזה.
1: אתם כאילו באורות?
0: היינו באורות, ירדנו למטה, לא טוב. כזה. כן. אבל הייתי עיקש, וזה השתלם.
1: שינית משהו?
0: לא. כלום.
1: ואיזה כיף זה להגיד, I told you so.
0: כן, כן.
1: יאו, יאו.
0: אני לא אגיד שזה כיף, אבל זה כיף.
1: לא, זה הכי כיף.
0: אני לא אגיד, אני כיף. אני כיף.
1: ועכשיו כאילו אתה זה שיגיד לאנשים אם זה להיט או לא, לא?
0: מה זאת אומרת?
1: זה עכשיו כאילו... לא, כל ה... אתה מנטור.
0: כן. אבל התפקיד שלי כמנטור, תשמעי, אף אחד לא יכול לנבא.
1: לא, רגע, אני כאילו גלשתי קצת לזה שהולך להיות איזה...
0: מה?
1: לייבל? זה? יהיה משהו?
0: כן.
1: כן? כן.
0: ועדיין, אתה לא יודע מה להיט, אף אחד לא יודע מה להיט.
1: לא, זה שאומר אבל, ששומע, שאומר יהיה.
0: כן, אני יעץ, אני יכול לייעץ. אבל גם את טובה בזה, גם את יכולה לייעץ.
1: לא, לא לדברים שחשובים.
0: לא, אבל למוזיקה...
1: מה אתה מכניס אותי לזה? אני, מה, לייעץ למוזיקה?
0: כן, מה, לא בא לך אחוזים?
1: טוב, בא לי.
0: יאללה, קבענו.
1: איך בדה וויס?
0: וואו, אימאלה.
1: רגע, מי איתך? רייכל, עדן בן זקן?
0: רייכל ונועה.
1: קירל? כיף?
0: מה, אימאלה.
1: כן?
0: קודם כל, ציוות מטורף, לי הוא כאילו חזק באמת.
1: כי בוא, שפטת, ראית וזה מלא, מה שונה?
0: כן.
1: מה שונה?
0: אה, זה לא אותו דבר בכלל. בדיוק אתמול דיברתי על זה. תאר דוגמה, כשהייתי בכוכב, אז אתה מגיע, אתה אומר כאילו, אהבתי, לא אהבתי, והולך הביתה.
1: איך העבודה.
0: ואתה לא חושב על זה בחיים אחרי זה. אתה חוזר לפרק הבא, שומע, אהבתי, לא אהבתי, הולך הביתה. וכאן אתה שומע, אתה הולך איתם לחזרות, לאולפנים, אתה ממש יושב, בונה איתם נמברים, כאילו זה אנשים שאתה מושקע בהם. יש כזה דבר ביהדות שאומר שאתה צריך שתשקיע באשתך, כי מה שאתה משקיע בו, אתה אוהב אותו יותר. וזה באמת נכון. מתאהב בהם. בסוף זה אנשים שאתה שב איתם שעות על גבי שעות, משקיע בהם. כן, זה מיוחד מאוד.
1: ואז הבנת שבא לך הלייבל ובא לך באמת להפוך את זה לזה?
0: לא, האמת שהלייבל כבר היה משהו. לא, כמעט עשינו את זה לפני זה. גם יצא על זה, לדעתי, היו כמה איתמים על הדבר הזה, שעשינו איזה משהו עם יוניברסל לפני איזה שנתיים. פשוט לא יצא לפועל בגלל בירוקרטיה בעיקר. ועכשיו אנחנו כזה חידשנו את כל המגעים. הגיע הזמן, לא?
1: כן.
0: די, אני חייב לייבל.
1: לא, גם...
0: די, נו. די. בוא נהיה כנים. חייב לייבל.
1: לא, אתה חייב. בעיקר, אחי, כאילו להעביר את ה... להעביר הלאה. כאילו את מה שאתה יודע, ללמד עוד אנשים זה, לעשות את הדבר.
0: וואו, כן. בא לי.
1: כזה.
0: בא לי, כן. אני עושה את זה מספיק זמן בשביל... עכשיו, בדה וויס, אני מרגיש שאני עושה את זה מספיק זמן כדי שבאמת יש לי מה ללמד.
1: נכון.
0: בדיוק.
1: זה לא חוכמה, כאילו צריך לעבור איזושהי דרך כדי להיות... אי אפשר לשים את הכתר לעצמך, זה צריך איזה...
0: כיף.
1: אז רגע, נעשה איתי רגע דיווחים.
0: יאללה.
1: אתם זוכרים? יש דיווחי תנועה, לי יש את הטקסט.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כאילו בבית מעניין אותי תמיד, או איפה שאתם לא מאזינים עכשיו, אם הם לא יודעים מה אני הולכת לבקש. ככה, לי יש דיווחים, אני צריכה איכשהו... בדרך כלל אני שמה מוזיקה כזאת מתחת. אבל אם אתם כבר כולכם פה, רוצים שנג'מג'ם איזה משהו, נעשה איזה משהו ביחד, תנו איזה ביט שבא לכם. אני אקרא את הדיווחים. נעשה ביחד.
0: ביט גנרי.
1: נגנו מה שאתם רוצים. מה שבא לכם.
0: תפתיע.
1: תפתיע. כולנו נופתע. נראה מה יצא.
0: תשמע את זה.
1: נהריה חיפה עמוס מאוד משווי ציון ועד עין המפרץ.
2: וואו.
1: כביש 85 עמוס מאוד מצומת יסיף עד צומת אקו מזרח.
0: אל תגיד.
1: 70 לדרום עמוס מקבול עד צומת אבליים.
0: זה רחוק.
1: וחמש עמוס מאוד משער שומרון עד מחלף קסם. בהמשך עמוס מלפני ירקון עד תקווה. בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה מנתניה ועד יקום. איילון דרום עמוס ממעפילים עד השלום. גאה לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך עמוס מרעננה דרום עד בר אילן.
0: רגע, יש לך עוד?
1: איילון, זה לא נגמר.
0: יש לך עוד מלא? בוא נעשה את זה בפרי סטייל, תביא לי את הטקסט.
1: יס, נו, ידעתי שתסכים.
0: תביא. בוא נראה מה רשום שם. תהי לידי, תהי לידי. אני צריך פה מקצוענית. איפה אנחנו? זה עוד עשינו? אוקיי. היי. אז תקשיבו טוב, כאן עם כל הדיווחים, זה סטאט בוי, זה נכון. בוא נדבר על מה שקורה בכביש גאה צפון. יש שם פקק גדול, מראשון דרום עד גבעת שמואל או משהו כזה, לא בדיוק הבנתי, זה לא משנה כי אני אף פעם לא אנטי, אבל אני מבין כשאני קורא את זה כאן, שבכיוון הפוך העומס מרעננה עד בר אילן. אוי, לא נשמע נוראי. מצטער שאני לא שם איתכם כדי לשמח אתכם, לפחות אני כאן באוזניכם, אז הנה. איילון צפון, עמוס ממבוא, איילון עד השלום. אז תיסו בביטחה וכזה, ותיקו מזגן, יש חום. מזה, שש צפון עמוס עם שרים ועד דניאל, זה השם של הקלידן שפה מאחוריי והוא ממש מוכשר, אז תודה לאל. כביש שלוש עמוס מאוד מאביגדור עד צומת מלאכי, אין חרוז למלאכי, חוץ מזה שהסטייל שלי עתיק כאילו שזה סטייל תנכי. מה עוד יש? כביש אשקלון אשדוד רשום שעד עזרה ועד גב יבנה, עמוס שם מאוד. יאללה ביי.
1: אתם על גלגלת, זה 1-800-891-8 וגם 052-90-2002. מה צריך כדי להתקבל הלייבל?
0: להיות יכול לעשות פריסטייל של הדיווחים. לך יש את זה, עשית?
1: אבל אני לא המצאתי תוך כדי.
0: גם אני לא. זה הכל היה רשום. כל מה שקראתי עכשיו זה היה רשום.
1: רגע, אני יכולה לבוא ללייבל?
0: כן.
1: מה נוציא לי?
0: מה זאת אומרת?
1: אני אוציא שירי דיווחים.
0: נוציא לכולם את העיניים, זה מה שנעשה.
1: בום. מה נעשה? כסף.
0: או. כן.
1: שאלתי מה אני עושה בחיים.
0: מה את עושה בחיים?
1: כסף.
0: כמה?
1: מלא.
0: כמה שאתה יותר לוחש, זה יותר כסף, נכון?
1: בוא נעשה כזה שיעור...
0: מלא כסף זה לא הרבה, אבל...
1: נעשה שיעור אדיטיוד לזה שלך?
0: כן.
1: לחבר בלייבל?
0: אוקיי.
1: למנדם?
0: כן, למנדם.
1: שואלים אתכם כאן, מלא.
0: מלא כסף.
1: מה אתה עושה בחיים? כסף.
0: ולוחש את זה גם.
1: כן. כסף. כי אז זה נשמע מיסטורי.
0: זה מיסטורי יותר.
1: מה עכשיו?
0: את יודעת מי יגיע אלייך אם תמשיכי לדבר ככה.
1: מס הכנסה.
0: מס הכנסה. בדיוק, בדיוק. בדיוק לשם זה הולך. אפרופו מס הכנסה.
1: כן.
0: נעשה את הפשע?
1: כן, תקשיב.
0: הפשע המושלם?
1: זה, אני
0: חייבת... איזה בילדאפ, אובה!
1: אני חייבת להגיד שזה השיר הכי טוב ever. ו...
0: אמרתי את זה על מנדם.
1: לא, זה היה מהאלבום הזה. אל תעוף עליי עם האצבע.
0: היה סכם.
1: ראיתי.
0: נכון?
1: לא.
0: סכם.
1: אני אלמד אותך משהו עליי. אני לא אומרת סתם על דברים שאני אוהבת אותם.
0: לא סתם, סכם.
1: יפה. פשע המושלם, זה שיר שדפק לי את המוח, ואני רצתי איתו 5 קילומטר רצוף, רק איתו, בריפיט, אז אני לא יודעת מתי הוא מתחיל ומתי הוא נגמר.
0: כמה פעמים הוא נכנס ב5 קילומטר, זאת מעניין אותי?
1: הוא קצר, הוא 2.50.
0: כמה פעמים? אולי אפשר למדוד ככה מרחק.
1: אני רבתי עם בני גורן. ממש, כאילו.
0: כמה פשע מושלם לדקה את רצה? בוא נתחיל מזה.
1: כן, לא, לא, לא תלחות כמה רצתי את זה, 6.5?
0: וואו.
1: יאללה, בוא נעשה.
0: יאללה.

0: אנימל.
1: עוד אחד שאנימל, שהיה ממש, בהתחלה שמענו כזה, זה נגיע מפרד ראפ שהיה עם פיטבול בזמנו.
2: כן, הוא באמת אנימל.
1: מה, מה זה?
2: מה, הוא מטורף פיטבול?
1: כן. אתם בקשר? יש לכם קבוצת וואטסאפ?
2: לא. לא, האמת שלא. זה גם, פיטבול זה נושא כאוב שלי. כמעט יצאנו איתו לטור, ואז COVID-19.
1: אשכרה, נכון!
2: כן, כן.
1: שכחתי כן. שזה מה שחתכת, זה.
2: היה לנו כבר טור. זה כבר היה בוקט.
1: יואו.
2: It is what it is.
1: וכזה, עכשיו להתקשר. זוכר שסגרנו.
2: שומע? פיטבול? Further up, remember me? Hey, Pitbull.
1: You want to come to Ramat Gan?
2: Yeah, it's Mr. Worldwide. Yeah. Ron Eli. Yeah.
1: תעשה לי עוד, תעשה לי עוד.
2: לא, לא, לא. אין לי, זה היה סתם. לא יודע למה זה יצא ולי. לא, לא, זה דברים שאני לא עושה בפרסיה, די. כל המדינה אמרנו, עד לבנון, עד סוריה.
1: זה רק אנחנו.
2: אמרת לי סוריה, לבנון.
1: מיליון 200.
2: לא, לא, זה רחוק. די, עשיתי פריסטייל כבר, את יודעת שזה נדיר.
1: נדיר שאתה עושה פריסטייל?
2: בפרסיה. בשעות כאלה.
1: עכשיו הידריו.
2: נו.
1: לעשות פריסטייל.
2: אה, עשיתי כבר.
1: לא, אבל עוד אחד.
2: מה פתאום?
1: אוקיי.
2: כן, מה זה? מה זה שטות הזאת? כמה אפשר? כמה אפשר לפרסטייל?
1: וואי, מלא.
2: כן, יוצא לך?
1: כן. לא, לי לא.
2: אז למה את אומרת מלא?
1: כי אני לא סטטיק.
2: אה, נכון, זה אני. נכון. נכון.
1: טוב, אתם הגלגלת. אנחנו נעשה רגע הפסקה של הפרסומות וזה. מתן. מתן. אוקיי.
0: תן.
1: אה. נו, אז הנה, עכשיו יש לי עוד פעם לעשות את הדיווחים. ואני אומרת שאני לא עושה את זה. כאילו. מה, לא תעשה עוד פעם?
2: עוד פעם דיווחים?
1: היה נורא טוב.
2: אני כבר לא יודע במה לחרוז את דרך השלום. והיילון יותר. נגמרו לי החרוזים להיילון.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, לסטטיק אין אומץ, אז אני אעשה את זה.
2: יש לי אומץ אם את עושה איתי גם.
1: היידה.
2: ביחד?
1: יאללה.
2: יאללה, בואי.
1: אבל למה אני צריכה...
2: כי זה הקטע בביחד.
1: אין מיקרו, המיקרופון שלי פה.
2: אני בא אלייך. מה אכפת לי לאיפה זה מצלם הדבר הזה?
1: איזה איש.
2: קדימה.
1: אוקיי, אבל יש מוזיקה?
2: כן, כן, יהיה.
1: יהיה.
2: שים לנו איזה ביט כיפי כזה.
1: אנחנו עושים את זה, טוב? מיפו.
2: כן. יהי. או, או, זה מהיר. את ראשונה, אני ראשון.
1: נערי החיפה עמוס מאוד משווי ציון עד עין המפרץ, 85 עמוס מצומת יסיף עד צומת אקו מזרח.
2: וואו, ב-87 צומת חד נס עמוס לבאים משני הכיוונים, כביש מספר 5 עמוס מקסם עד מחפר קון, אז המבינים צריכים להבין שאיילון דרום עמוס בגלילות עד מזרח השלום,

0: אתם על גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
7: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
6: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
7: אני לא מאמין.
6: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי-אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
10: השירות הלאומי-אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.

0: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, סטטיק פה, וזה כיף ברמות, ויש שיר חדש, זה נקרא אקסטרה לארג'.
3: נכון.
2: אתה איתי?
3: כן, כן, כן, סורי. אין, מה שמתי חלון עם אנשים יפים בתוכו?
2: כמה אפשר לאהוב. אוקיי. רינת בר.
3: כן.
2: אין דברים כאלה כמו רינת בר. זה פשוט...
3: אין, באמת שאין.
2: היא פצצת כישרון, ו...
3: וואו.
2: ושמחה.
3: היא מדהימה. היא באמת בן אדם מדהים, בהכל.
2: אני כשצת, אני חייס לפיד שלה, עושה לי טוב.
3: היא בן אדם מדהים. בן אדם מדהים.
2: תספר קצת על השיר.
3: האמת שישבנו באולפן, זה הפעם השנייה שישבנו באולפן, עשינו עוד איזה סקיצה לפני איזה שנה שהייתה נשמעת פח, ואז את זה אהבנו ממש, וזהו, ככה הוא נולד. פשוט החלטנו שאנחנו חייבים לעשות משהו ביחד, כי היה כזה קליק.

0: משהו סטטיק שהוא סבבה.
1: מקווה לזה. ליד רינת בר אני מוכן להיות רק סבבה.
0: איזה כיף שבאתם.
1: מה, אין כיף כזה.
0: ממש.
1: אין כיף כזה.
0: גם מלא זמן. מלא מלא מלא זמן.
1: פריסטלים העירו אותי.
0: כאילו פעם אחרונה היית עם בנאל פה. אתה קולט כאילו כמה...
1: כן,
0: אחי.
1: באמת?
0: כן.
1: וואו, it's in another life.
0: Yeah, והבת שלי אמרה לי אתמול, אמא, תשימי לב, בנאל לא יבוא, הם התגרשו.
1: היום הוא לא יבוא. את יכולה להזמין אותו במשרד גם.
0: לא, היא הייתה... מה? לא, היא אמרה לי, הבת שלי אתמול.
1: נו.
0: על היום, שאני בא לשידור היום. כן, אמרה לי, אמא, אם זה סטטיק, זה רק סטטיק. לא, אני אמרתי שסטטיק בא. אז היא אמרה לי, אמא, שתדעי שכבר בנאל לא בא איתו.
1: כן.
0: הם התגרשו. ככה הסבירה לי את זה, בת 8:30.
1: It is what it is. It is what it is.
0: ואני ממש שמחה. כאילו, היית בגלגלץ מלא כבר מאז זה, זה עברו טריליון שנה, אבל אצלנו, פה במדינה בדרך, מלא זמן. ואני מאוד שמחה על התלף עכשיו, ועל מה שהולך להיות. הסכמת להקריב.
1: וואי, אני, מה זה? היום אני באמת,
0: אתה בלארג'.
1: אני עושה לך את כל כולי.
0: אתה אקסטרה לארג'.
1: ראית, זה באמת אקסטרה לארג'. נפל לי הדף מרוב שחשבתי על זה, על מה שאני עושה פה.
0: אז לקחת את, הסכמת. שהטלף יהפוך לכבוד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: יס.
0: קבלו גרסה שלא יאמן שהוא הסכים.
1: מדויק. אינטרו מדויק.

0: Hey. השקט הזה באולפן הוא לדעתי גם השקט במדינה, כל מי ששומע את זה, אני חושב... זה ככה.
1: מה זה היה?
0: הדף שלך.
1: דרופ דה דף.
0: דרופ דה דף. And never pick the dump again. בחיים לא.
1: יאללה, כזה.
0: עוד פעם?
1: כן.
0: באמת?
1: כן, מה אכפת לך איזה דקה?
0: יאללה, עושים את זה עוד פעם.
1: Take the duff.
0: הייתי צריך לקרוא את הדף.
1: זה כל כך טוב.

0: יונתן סגל כתב את זה, והוא משתחרר ביום חמישי, והוא המלך שלנו.
1: הוא צריך, הוא צריך, הוא צריך, הוא צריך אוויר, הוא צריך זמן, הוא צריך זמן בחוץ, הוא צריך זמן בחוץ. למה את נהנית מזה כל כך?
0: אני רואה את הקמפיין של הרלבד.
1: איך הוא נראה, איך הוא נראה? תתארי לי, תתארי לי, תתארי לי. איך זה נראה?
0: הרי, הרי איך הם יעשו? הם ידחפו את כל מה שקשור אליך, וזה, זה יהיה בכביש החוף, נכון?
1: רונדלים, זה גם קשור ממש.
0: יהיה במפר, יהיה כזה רונדלים, יהיה...
1: במפרים זה לא אני.
0: זה לא אתה, אני יודעת, תוך כדי אמרת, הבנתי את זה.
1: צמד אחר?
0: זה יהיה מעולה.
1: וואו, אני... אני בחיים לא ראיתי אותך ככה, אני חושב.
0: לא האמנתי שאתה קורא את זה, אחי. לא האמנתי. לא האמנתי שאצלחת.
1: טוב.
0: הרלבד, הרלבד כבר בהאזנה.
1: כן.
0: אז נעשה כביש החוף.
1: יאללה, הנה זה קורה.
0: אני מוכרת אותך.

0: A classic. אין, את עדיין שם, את עדיין בת הלב, לא אכפת לך. לא הקשבת לדקה מזה, זו האמת. לא הקשבת, כן, לא אכפת לה. את רוצה עוד פעם תעתה?
1: אם אתה עושה לי עוד פעם את אותה...
0: אין שום סיכוי בעולם.
1: אבל גם זה שיר טוב היה.
0: תודה. תודה, מעריך. תודה, אוהב אותך.
1: הם כל כך טובים. אני חייבת להקריא לכם קצת מהתגובות שמגיעות.
0: אוי, לא.
1: זה כל כך מקסים.
0: אוי, לא.
1: כל כך אוהבים אתכם.
0: מה רשום?
1: קודם כל, על התלף. נו. התגובה הכי טובה שהגיעה, אוסנת כתבה. זה כמו ששמעו את סנופ דוג עושה שיר נגד סמים. באמת, זה היה קוריאה ועצרתי בצד לכתוב את זה. בחיים לא צחקתי כמו, זה כנראה הכל על איזה, מה זה הגאונות הזאת שסטטיק שער אשכרה קמפיין לרלבד? זה, רגע. יו, מלא, שבחיים לא חייכו ככה תוך כדי נסיעה, שאתה אדיר, שיש לך אופי וכישרון בלתי רגיל. לא, לא, זה תקשיב.
0: וואי, אני צריך את הטוקבקים האלה עם מיירי לייף.
1: אמיתי, זה מטורף, כמה שאוהבים אתכם.
0: אם אני אקח את המיקרופון, אני אמשיך לדבר איתם, הם ימשיכו זה? כאילו אם אני אצא מפה עם המיקרופון פשוט?
1: אז מה יקרה לך?
0: אז אני יכול להמשיך לדבר איתם forever?
1: עם המאזינים?
0: כן. לא ככה זה אומר. אוקיי. Let's go. נביא את המאנדה.
1: כן, התגובות זה... מה זה עושה? זה ממלא, כאילו...
0: וואו, אני חושב שכן, במיוחד במקום כזה, במיוחד ברדיו. תחשבי שרוב העבודה שלי אני מקבל את התגובה באותו רגע. אני על הבמה. פה כאילו אני מקבל את התגובות מכם, ואז המון המון אנשים שאני לא יודע איך הם מרגישים לגבי זה. כן, מיוחד.
1: זוכרת שפעם ניסיתי כזה... אמרתי, הציעו לי לעשות איזו תוכנית בערב, ואמרתי, לא, מי מקשיב לזה? זה אמרו כזה, זה 40,000 איש מקשיבים בשעה הזאת, לא דיברנו על איזו שעה ספציפית. אמרתי, מה? כאילו, אבל בבוקר זה 200,000, סתם. כן. אמרתי, אתה יכול לדמיין שנייה, סטדיון עם 40,000 איש? זה, כל העניין ברדיו הוא הזוי.
0: כן.
1: כי יש כרגע 1,200,000
0: איש. אתה גם לא יודע איפה אתה תופס.
1: זה מוזר, אי אפשר לתפוס את זה.
0: כן.
1: זה משהו לא נורמלי. כן, זה אחרת מאוד. אתה מתגעגע? לקהל הזה של הזה, כאילו...
0: לקהל?
1: לא,
0: אני רואה את הקהל תמיד.
1: לא.
0: אז למי? על מה אנחנו מדברים?
1: בוא, זה היה קשוח.
0: מה שסטטיק ובן אלה?
1: סתם, כן.
0: אין, לא יהיה כזה דבר עוד... לא יהיה כזה דבר, תקופה. כאילו, זו דעתי. זה היה באמת חריג.
1: מה זה היה? אני זוכרת שהודענו ברדיו שיוצא הבוקר שיר חדש. אתה יודע, בחדשות.
0: בחדשות?
1: בחדשות היינו אומרים.
0: כן, זה היה כזה.
1: מה היה שם?
0: טירוף.
1: אני לא זוכרת שעל אף אומן אמרו פה, יצא הבוקר שיר חדש ל... לא יודע. זה, מה זה? איך אתה מסביר את הדבר הזה?
0: וואו.
1: אתה, נגיד עכשיו אתה מחתים מישהו בלייבל שלך, אתה לא יכול לעשות ככה?
0: לא.
1: למה?
0: כי זה כל כך הרבה דברים... תחשבי, לייבל זה הדבר הכי מחושב בעולם, כן? והיחיד שחישב את סטטיק ובן אל זה בורא עולם. מבינה? כאילו, זה אין, לא היה בזה שום דבר מחושב.
1: אבל הוא התחה גם עכשיו, אחי.
0: מה זה?
1: הוא התחה גם עכשיו, גם בלייבל הזה.
0: אין לי ספק. לא, האמונה שלי רק התחזקה בזמן הזה.
1: כן.
0: אבל אני לא יכול לחשב מה שהוא חישה. זה משהו שאי אפשר ליצור אותו בכוונה. אי אפשר.
1: טוב, אז אולי תיצור עוד משהו כזה לא בכוונה.
0: יש מצב.
1: לא לנעול את זה.
0: יש מצב.
1: כאילו, באמת, זה...
0: שם מבטחי באשם, ומה יהיה.
1: ופשוט תחתים אנשים טובים.
0: בדיוק. אני אעשה את המקסימום שלי, והוא יעשה את המקסימום שלו, ויהיה בסדר.
1: טוב, עכשיו תעשה את התלף?
0: לא, לא, לא, לא.
1: מה ניסיתי?
0: די, פויה.
1: טוב, הבנתי.
0: רציתי להיות שחר סון, פויה.
1: ראיתי, ילדה של טיק טוק. צ'יק צ'ק?
0: צ'יק צ'ק?
1: שנחכה עם זה?
0: לצ'ק צ'ק?
1: לצ'ק צ'ק?
0: בא לך לצ'ק צ'ק?
1: נורא בא לי על זה, כן.
0: נו? אני צ'ק צ'ק.
1: כן.
0: I'm ready.
1: Yeah.
0: מי יספר לה שזה לא משחק, אם הראש נדלק, כל הגוף נדבק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק.

צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'יק. אני החבל הצלה שלך, אני הסנפלין, וגם בא לי לאכול אותך כל ערב סנדוויץ', וואלה כיף לי שרק אני מקבל ביס. אני אוהב את השמלה אבל יותר יפה לה בלי בגדים, גופי מאדים.

0: נו, משהו. וייבס. וייבס. גילית את הדבר, את הכוכב הבא בדה וויס?
1: מי?
0: הבנת. לא, יש, יש זהו? יש מישהו שאתה יודע כבר?
1: וואו, יש שם כמה מפלצות.
0: כן?
1: האמת, אני מת כאילו לראות איך זה, בסוף התוכנית נמדדת בעריכה, נכון?
0: בערה.
1: אם היא טובה או לא טובה, כתוכנית. אבל הליוק מטורף של המנטורים, של הזה, של מיכאל, כולם שם מטורפים.
0: חמוד מיכאל הזה, אוף.
1: איזה גבר.
0: משהו.
1: והאמת שהרמה בין הגבוהות שראיתי. מאז העונה של, של נטע מרגי, זה לא ראיתי רמה כזאת, כאילו. יש פה רמה מטורפת של זמרים, באמת, מטורפת. מטורפת. חיות.
0: אז בינתיים אתה עסוק בלייבל.
1: לייבל.
0: The Voice.
1: The Voice.
0: מוזיקה.
1: מוזיקה שלי, הופעות. רדיו, על הבוקר. יש היום, תבואי.
0: מה לאחל לך עוד?
1: מה לאחל לי?
0: את האמת.
1: וואי. מה לאחל לי? מה שמאחלים שעושה טוב. בריאות, הכי חשוב, נכון? וחתונה.
0: באמת?
1: כן. די, הגיע הזמן, די, נו.
0: פרה עליך.
1: מה עשתי בלא להיות נשוי שוב?
0: אני כבר לא נשוי את זה.
1: כן, מה עשתי בזה? ברווקות. נמאס לי, די.
0: אני מאחלת לך, לפני חתונה, מאחלת לך זוגיות נהדרת.
1: או, זה גם טוב. כן, זה גם טוב, שכחתי את זה.
0: גם חשוב, לפני המסיבה.
1: טוב.
0: אני מאחלת לך זוגיות טובה.
1: אמן.
0: ואהבה.
1: אמן.
0: ושתעשה מה שאתה אוהב, כי אתה טוב בזה מאוד.
1: אמן, חיים שלי.
0: ושתהנה כל רגע, ואנחנו מאוד נהנים. היה לי מה זה כיף, באמת, באמת.
1: מה, גם לי?
0: והרמת לי את הבוקר ברמות.
1: אחרי זה אם את רוצה, אני אקליט לך בהודעה קולית את הלב. שיהיה לך את זה מתי שאת רוצה.
0: אני חושבת ששרת את זה עוד פעם.
1: לא, לא, לא, לא, די, די, די, די, די. די. זה לא יקרה, זה לא יקרה, אנחנו לא סוגרים את זה, לא, לא, לא, לא. לא. הברוגז הזה לא יעזור.
0: אני לא מדברת כזה עד עשר. איך שאתה רוצה, אחי?
1: זה לא יקרה. תגיד לה שזה לא יקרה.
0: עדף פה.
2: אין סיכוי, לא, לא.
1: זה יקרה?
0: שיר טוב.
2: לא יקרה, זה לא יקרה.
1: זה יקרה, אחי? יקרה?
3: לא יקרה.
1: יקרה?
0: תשמע, אני יודעת שבעסקים שלכם, שם אתה...
1: אני יכול לעבור לחבר שלך. זה יקרה?
2: לא.
1: זה יקרה?
0: זה. הוא עובר לחיילים, כאילו.
1: היי, אופטימי, אהבתי.
0: לא, לא, הוא יודע שזה יקרה.
1: אתה מפותר.
0: דן. טוב, אנחנו ניתן ביצוע אחד להתלף, שזה שיר מאוד מאוד מאוד יפה של סטטיק, שיונתן סגל שלנו חרב, ופשוט הגיעו על זה 4,000 הודעות, ואני חושבת שמגיע לנו. וזו דקה ממש בקטנה, זה ממש...
1: לשמוע את זה עוד פעם, זה לא הולך לקרות.
0: אני חושבת שבשביל החיילים, אתה יכול לתת משהו.
1: איזה ניצול ציני, כשאומרים בחדשות ניצול ציני, זה זה.
0: אני חושבת שחיילים עכשיו מאוד מאוד ישמחו, אם אתה תעשה את הטלף.
1: היא פורטת לנו על המיתרים.
0: לא יודעת.
1: זה על המיתרים.
0: יש משפחות באוטו, אתה יודע, יש פה נשות מילואים באוטו, שזה יעשה להם טוב עכשיו. יש נשות מילואים, נשות אנשי קבע שלא ראו...
1: אתה מסוגל להגיד לא לחיילים?
0: שלא ראו הרבה זמן... אפשר להגיד לא לחיילים? היקירים שלהם, וזה מה שישמח אותם, אחי.
1: הוא שוקל שכן. וואלה, יש
2: את... שירתנו, אתה יודע,
0: כאילו. אני חושבת... מה זה שירתת? עשית צבא.
1: מה, חיילים? יאללה, עוד אחד יש לך.
0: יס!
1: יאללה. רק שתדעו.
0: ביצוע מספר 3 של הלהיט הגדול. דיר בלק,
1: אתם לא שומרים על עצמכם.
0: הלהיט הגדול של...
1: אחרי שאני עושה את זה פעם שלישית,
0: לא, עכשיו אמיתי, כל מילה פה סופר חשובה. ויש מלחמה אחת שאנחנו באמת לא יכולים להיות אחרים על כל מה שקורה בה, אבל על המלחמה, בתאונות הדרכים, אנחנו יכולים לנצח. ואמיתי עכשיו.
1: תעשה את זה יותר גרוע.
0: סליחה.
1: תעשה את זה פשוט יותר גרוע.
0: פשוט תעשה את זה, זה כל כך מצחיק, אלוהים.

0: אחת.
1: זה לא, די, די, אל תדליק אותה, היא תבקש.
0: אני רק אקרא הודעה שהגיע זה אתה.
1: אוי לא.
0: אבירן, מילואימניק, בן 36. חוזר הרגע מהצפון למשפחה שלי, סטטיק, תודה. מאחל לך שתתעורר כל בוקר עם תחושות של אושר וניצחון. תודה על שידור מהסרטים. הבנת מה עשית עכשיו?
1: איזה מלך.
0: הבנת? זה לא ציני ולא כלום.
1: וואלה שווה את זה.
0: זה מה שקורה עכשיו.
1: אני אישית מבטיח לך שאני לא שר את הלב בחיים יותר בשום הופעה. אבל זה היה שווה את זה. אבל זה היה שווה את זה.
0: יס. יו, היה לי מה זה כיף.
1: חיים שלי.
0: בוא נעשה את הלב.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. hold your horses.
0: אוקיי. זה היה טוב מאוד. תודה רבה למתן לוי, שהוא בהלם.
1: מתן, תודה.
0: מרחת השידור. מתי, מתי צריך לסיים? עכשיו? מה, כמה, מתי צריך לגמור? תדבר באוזניות. אה, 30 שניות. תודה למתן, לדנה, לניצן, לבני ולגילי פוקסמן שאל, שהפיקה את מדינה בדרך, לידול אלנה שעשה תחקיר, ושיעון שירקאו, ואתה שמעת שם כזה בחיים שלך, אז היא עושה את הדיגיטל. עודד דיסטלמן, אדם פייזר, ריאל אוברמן, עושות הסאונד, עידול אלנה, דן אופנברטל, נדלר ואילון די, צילמו, תודה רבה לסטטיק ולכל החבורה המופלאה הזו.
1: כן, כן, הלהקה מדהימה שלי, איזה כיף לי. ותודה לך על האירוח, היה לנו כיף.
0: בוא נשמע את התעלף בהקלטה עכשיו.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
9: המלגה שלך אזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
10: תכירו את הגיבור.

0: מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם מסגרת לסיום המלחמה שיחתם ביום שישי ויכלול הפסקת אש בכל החזיתות. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
14: שתי המדינות צפויות לחתום על ההסכם ב-19 ביוני, יום שישי, בז'נבה. את המשלחת האמריקנית ייצג סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, ואת המשלחת האיראנית ייצגו יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף ושר החוץ אבאס ערקצ'י. על פי דיווחים בטהרן, במסגרת ההסכם ארצות הברית תסיר מיד את העיצומים הכלכליים שלה על איראן, וכן גם את המצור על מצר הורמוז. לאחר מכן תצא לדרך תקופה של 60 יום, במסגרתה שתי המדינות ידונו בעתיד תוכנית הגרעין של איראן, ובסופם הן עתידות להגיע להסכם סופי לסיום המלחמה, כולל את הגרעין.
13: ודן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, העריך בריאיון לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל: נקבל עכשיו תוצאה פחות טובה ממה שהיינו יכולים להגיע לפני המלחמה.
15: הוא טען שהוא יקבל קנייה מלאה מאיראן, אבל הוא לא קיבל את זה. אנחנו נקבל תוצאה פחות טובה עכשיו ממה שהיינו יכולים להגיע אליה לפני המלחמה. זה מאוד ברור שהוא הבטיח איזשהו הקלת סנקציות. אין ספק שאיראנים יקבלו או יכולת למכור נפט, כסף בכיסים שלהם.
13: פרשננו הצבאי אמיר בר שלום הוסיף ששר הביטחון קץ התייחס הבוקר להסכם ואמר: צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן. ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארצות הברית טראמפ ולבחירים אמריקנים נוספים, כך קץ. הלילה המשיך טראמפ לתקוף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואמר בריאיון לניו יורק טיימס כי הוא אדם קשה מאוד. עוד הוסיף טראמפ כי עליו להיות אסיר תודה על מה שעשינו. כך טראמפ על נתניהו בעקבות התקיפה בדחיה, שלטענתו כמעט שהביאה לקריסת השיחות עם איראן. כתב אישום הוגש נגד קטין תושב המרכז בגין רצח אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון. במהלך החקירה עלה כי לאחר הרצח פעל לחשוד להסתיר את מעורבותו, ובין היתר ניסה להשתמש בכרטיסי האשראי של הנרצחים.

0: ופעל להסתרת הנשק ששימש על פי החשד לביצוע הרצח, וכמו כן נקט פעולות נוספות במטרה לשבש את החקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. אחרי ההודעה על חתימת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מחירי הנפט בעולם יורדים בחדות. מחירה של חבית נפט גולמי בארצות הברית מגיעה לכ-80 דולר. נתון קרוב למחיר לפני התגברות המתיחות במפרץ הפרסי. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי הדולר יורד ב1.6% ונסחר תמורת 2.89 שקלים. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה. זה גלגלת.
6: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

0: שלום שלום, מה העניינים? 10:04, קולות החיילים והחיילות בגלגלת. יום שני של השבוע אנחנו פותחים שעתיים. הפעם אנחנו עם הבחירות של יחידת ההחזקה האווירית 22 של בית מלאכה 216. שמעתי שמועה הגיע לאוזניי שהם סופר דופר מתרגשים ומקשיבים לנו. אז חברים, איזה כיף שהשידור הזה זה החגיגה שלכם, זה כמו יום הולדת. כאילו, אתם המלכה, ואנחנו נעשה לכם מלא כבוד, ונשמע את כל השירים שאתם הכי אוהבים בעולם, וגם נספר עליכם קצת. לכל מי שמקשיב לנו, שידע מה עומד מאחורי הבחירות, ומה עומד מאחורי האנשים שבחרו לנו את השירים היפים האלה. אבל יש לנו עוד שעתיים לעשות את זה. קודם כל, נגיד לכם תודה רבה, ותודה כמובן לצוות שלנו, לטייל אתר, שערכה את הבחירות שלכם. ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לגיא הניג'אר בהפקה כאן באולפן, ועידו ללנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, לדניאל שבתאי על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה גדולה לאדר מרקס, שעשתה לכם את הבוקר במדינה בדרך עם סטטיק. הבנתי שהיה שם מאוד מאוד מצחיק ומרגש, אז כל שנשאר זה פשוט להאזין לזה. אני חושבת אם פספסתם, השידור המלא כמובן יעלה לאתר, לאפליקציה שלנו גלץ גלגלץ, שווה לגמרי. ועד אז,
1: שוב אני נלחם, שוב אני נלחם.
0: מה יש להגיד על השיר הזה?

מרגיש לי שלכל אחד יש את הסיפור שלו. עם לילה כיום יאיר הבאת ארבע עיניים. שתפו אותנו מה הסיפור שלכם עם השיר הזה, כאילו לאיפה זרקנו אתכם עכשיו. אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ, 052-90-2002, אני רק אזכיר. עוד בחירה מעולה של יחידת ההחזקה האווירית 22, של בית מלאכה 216, ישיר הבא שנשמע של ג'יין בורדו. הזדמנות טובה להגיד שהם יהיו כאן ממש ביום רביעי בגלגליים עם דלית רצ'סטר, אז יש להם מה לחכות, מעניין אם הם יבצעו את השיר שנשמע עכשיו, כי זה שיר עם טוויסט, זאת אומרת, הסיפור מאחוריו הוא מאוד מעניין. זה לא פשוט שיר שיצא כסינגל, ואז הם אמרו, טוב, ננסה אותו בהופעה פה, בהופעה שם, והוא מתקבל, והוא גדל, והוא נהיה לאט לאט. זה קרה דווקא הפוך. הם שרו אותו כזה בהופעות, כי הקהל תמיד ביקש, וזה הפך להיות השיר שהקהל תמיד נורא מבקש וחופר להם, מה, אולי תוציאו אותו, מתי תוציאו אותו. אני בכלל לא בטוחה שהם תכננו לעשות את זה, אבל איזה מזל שזה קרה. אחד השירים האהובים של ג'יין בורדו. מי שגרופי אמיתי יודע. נקרא מגדל המים.

נראה לי ששימחנו מאוד כמה גיטריסטים או אוהבי רוק קלאסי, אי שם באוטו, אי שם בבסיס, אי שם בכל מקום שאתם מאזינים לנו עכשיו, אבל זה לא אנחנו. זה באמת יחידת ההחזקה האווירית 22 של בית מלאכה 216, שתדעו. ולפני שאנחנו נמשיך לענות מהטעם המוזיקלי המשובח שלהם, נגיד לכם שעכשיו כבר 10:19 דקות, ואתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, וזה זמן לעדכונים מהכבישים. אז כרגע כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד עין המפרץ, כביש 85 עמוס מצומת יאסיף עד צומת עכו מזרח, כביש 5 עמוס מאוד מאבן העזר עד מחלף ירקון, וכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך גם עמוס ממורשה עד בר אילן, כביש 483 עמוס מגבעת השלושה עד צומת גנים, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון גם כן עד השלום. אז אלה הם דיווחינו, לא מעט דיווחים מהכבישים, בבקשה, סעו לאט, סעו בסבלנות, סעו בתשומת לב, סעו בריכוז, תעשו מה שאתם צריכים כדי באמת להיות הכי הכי טובים על ההגה. אנחנו גם ניתן את הדחיפה שלנו ואת העזרה שלנו עם שירים שאין עליהם ואין מעליהם, בכל זאת יחידת ההחזקה האווירית 22 של בית מלאכה 216, ועכשיו הם בחרו לנו את Empire State of Mind, אבל לא כאילו המוכר, לא עם ג'ייזי, אלא רק אלישה קיז, כאילו למי שפחות אוהב ראפ, יש כאלה אנשים בעולם שתדעו, שרוצים כאילו לשמוע רק את הזמרת, אז זה האירוע. זה בעצם שיר המשך או שיר תגובה לשיר שהיא עשתה בעצמה עם ג'ייזי, יותר חשוף, יותר איתי גם, שונה כאילו בעיבוד המוזיקלי שלו, נראה לי שאתם כבר תשפטו לבד.

צריכה להקשיב לשיר כדי להבין את הבחירה, כאילו זה השערה, כן, ספקולציה, אני לא יודעת. אבל אני חושבת שאולי בחרתם לנו את Empire State of Mind בגלל ניו יורק ניקס, שניצחו לפני, לדעתי, יום וחצי, את ה-NBA. מה לעשות ככה, זה כשלא רואים כדורסל, זה לא בבילד אין, אבל אם כן, אז חברים, איזה כיף שהקבוצה שאתם כל כך אוהבים ניצחה. ונראה לי שאיתכם יש עוד כמה מאזינים מאושרים שמקשיבים לנו עכשיו ומזדהים עם זה. ועכשיו אנחנו משנים אווירה, יחידת ההחזקה האווירית 22, יש לכם בני בקהל? אולי בית, כי אסור להגיד בני, אבל לנו בטוח יש, אז כל אחד והבני שלו.

0: מירי מסיקה, שרה קרן פלס, בתחילת דרכן, לשם. השיר הזה מוביל אותנו בעצם לעשר וחצי בגלגלץ, ואנחנו נספר לכם קצת מה קורה בכבישים. חכו שנייה וזה קורה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כביש 90 לדרום עמוס מצומת מחנה עם הצומת חצור הגלילית, נערי החיפה עמוס משומרת עדן המפרץ, כביש 483 עמוס מאוד מגבעת השלושה עד צומת גנים, בכביש גאה לצפון יש עומס נועה מגן רווה עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד בר אילן, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך לכל הנשים שמקשיבות לנו עכשיו, המנון העצמה ישר מיחידת ההחזקה האווירית 22 של בית מלאכה 216 אליכן.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס, הרשמה בעיצומה.
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
9: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: יו, אני לא מאמינה.
9: באמת, מזל טוב.
10: אני בשוק.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

say my name, Destiny's Child. כל פעם אני כאילו תופסת את הראש ואומרת, ככה ביונסה נשמעה בסוף שנות ה-90. כאילו זה תמיד פסיכי, שזה היה פאזה בחיים שלה. אבל פאזה מאוד משמעותית, שכמובן הביאה אותה לכדי הביונסיות שיש בה היום. 10:43 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. אנחנו עם הבחירות של יחידת ההחזקה האווירית 22, של בית מלאכה 216. ואנחנו נמשיך ליהנות מהבחירות מיד אחרי שניתן לכם כמה דיווחים מהכבישים. אז כרגע כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד עין המפרץ, כביש 483, עמוס מאוד מגבעת השלושה עד צומת גנים, בכביש גאה לצפון יש עומס נוע מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד בר אילן, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד השלום, וכביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות. אז זה ככה שתדעו, אם פספסנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו משהו, אנחנו תמיד זמינים ב-052-90-2002 וואטסאפ, בכוכבית גדולה כזה לא בנהיגה עם שלושה סימני קריאה, כן? ואפשר גם להתקשר, 1-800-891-8, מה שיותר נוח לכם, מה שתעדיפו. טוב, מדיבה אחת לאחרת, עדן בן זקן. חוזרים להתחלה של היחסית, להיט שלדעתי לא מוותרת עליו בשום הופעה, כי הוא באמת סימבולי.

עדן בן זקן, לזאת שניצחה. עכשיו יש לנו הקדשה ראשונה לשעתיים האלה, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, מעין, מיחידת ההחזקה האווירית 22, בית מלאכה 216, שרוצה להקדיש את השיר הזה, את השיר שאנחנו נשמע עכשיו, לאימא שלו שחוגגת יום הולדת. אז זה אימא של עין, אני בטוחה שאת שומעת אותנו, קודם כל מלא מלא מזל טוב, ומקווה שהוא יחזור הביתה כמה שיותר מהר כדי שתחגגו ביחד. בינתיים יש שמועה שאת מאוד אוהבת את השיר. באמת אחד השירים הכי כיפים שיש בעולם, בטח ליום הולדת. פאניק אט דה דיסקו, היי הופס.

0: זה לאימא של עין, מכולנו באהבה. מקווים שיש לכם הולדת שמח, נראה לי שהרגע הזה אי אפשר שלא. 8 דקות לפני 11, וזה אומר שאנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. לא לפני שנשמע שיר אחד אחרון, שהוא גם שיר חדש, אז איזה כיף, לנס וסטילה, כמה חיכינו, כמה ציפינו. הם בעצם לא הוציאו שיר מאז מרס 2025, רשימת קניות עם מודע. אז שיר שלהם לבד זה גם משהו שלא קרה עוד יותר זמן. אנחנו הולכים לשמוע שיר שהם כתבו ממש בהתחלה שלהם, לפני משהו כמו 3 שנים, בתקופת תיק קטן, אפילו לפני חרבו דרבו, ואותי מעניין בעיקר למה לקח להם כל כך הרבה זמן לבחור להוציא אותו, אבל איזה מזל שהם עשו את זה בסוף, כי יש כאן להיט בהתהוות, תשפטו בעצמכם, מי כמוני, יאללה חדשות וחזרנו.
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי כקולי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תקשיב.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
5: בחסות המציעה לכם לנשום. מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועיל.

0: הטובים של החיים.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה, במסלול ערב. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם מסגרת לסיום המלחמה שיחתם ביום שישי ויכלול הפסקת אש בכל החזיתות. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
14: שתי המדינות צפויות לחתום על ההסכם ב-19 ביוני, יום שישי, בז'נבה. את המשלחת האמריקנית ייצג סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס, ואת המשלחת האיראנית ייצגו יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף ושר החוץ אבאס ערקצ'י. על פי דיווחים בטהרן, במסגרת ההסכם ארצות הברית תסיר מיד את העיצומים הכלכליים שלה על איראן, וכן גם את המצור על מצר הורמוז. לאחר מכן תצא לדרך תקופה של 60 יום, במסגרתה שתי המדינות ידונו בעתיד תוכנית הגרעין של איראן, ובסופה הן עתידות להגיע להסכם סופי לסיום המלחמה, כולל את הגרעין.
13: פרשננו הצבאי אמיר בר שלום הוסיף ששר הביטחון קץ התייחס הבוקר להסכם ואמר צהל יישאר באזור הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן. ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארצות הברית טראמפ ולבחירים אמריקנים נוספים, כך קץ. חבר הקבינט השר סמוטריץ' הגיב, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. יושב ראש ישר אייזנקוט תקף, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה. תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום, וכי זעקתם שוב לא נשמע בירושלים. ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ, מתח ביקורת אצל רינו צרור על ההסכם.
15: אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרם של התהליכים האלה, שהם לא רק לא מבוקרים ולא נשלטים, אלא הם כל יום גובים מחיר יקר מפז בכל מה שקשור בחיים פה בחבל הארץ המופלא הזה. ושמעתי מהאנשים שם אך ורק שאלה אחת, מתי הסיוט המתמשך הזה ייגמר? לנו אין חיים.
13: הנהלת תערוכת יורו סטורי שמתקיימת בצרפת חסמה הלילה בלוחות עץ ביטנים של תעשיות ביטחוניות ישראליות. על אף שהתעשיות עמדו בדרישות המקוממות של ממשלת צרפת ומציגות בתערוכה אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. משרד הביטחון עם שר, מדובר בצעד ציני, לא שוויוני ולא מפתיע, שנועד להדיר מתערוכה בינלאומית את הטכנולוגיה הישראלית שאיכותה מוכחת מדי יום. אנו נמשיך לקדם את הייצוא הביטחוני הישראלי, למרות הניסיונות הצרפתיים להסתיר מהעולם את העליונות הטכנולוגית הישראלית. למרות הלחץ של החרדים, מסתמן כי חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
0: הסיעות החרדיות מבקשות להעלות את חוק המעונות לקריאה ראשונה במליאה היום, אולם גורמים בקואליציה מתנגדים למהלך בטענה לביקורת ציבורית חריפה. לפי ההצעה, זכאות לסבסוד מעונות היום תיקבע לפי מצב התעסוקה שלהם בלבד. באגף התקציבים במשרד האוצר הזהירו כי

0: מדובר במהלך המנוגד להיגיון הכלכלי ועלול לפגוע בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה.
1: כתב אישום הוגש נגד 17 נאשמים שהשתתפו בפריצה לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי במהלך מחאה נגד גיוס בחורי ישיבות לצהל לפני כחודש וחצי. לפי כתב האישום, פרצו הנאשמים את שער הכניסה לביתו ונכנסו לחצר הבית, למרפסת ולמדרגות הכניסה לבית. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מוסיפה כי לנאשמים יוחסו עבירות של התפרעות, השגת גבול והיזק בזדון. אחרי ההודעה על חתימת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מחירי הנפט בעולם יורדים בחדות. מחירה של חבית נפט גולמי בארצות הברית מגיעה לכ-80 דולר, נתון קרוב למחיר לפני התגברות המתיחות במפרץ הפרסי. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי הדולר יורד ב1.6% ונסחר תמורת 2 שקלים ו-89 אגורות. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

הלילות, החיילים בגלגלת, חזרנו 11 ועוד 5 דקות, עכשיו טוב שאתם איתנו, אם איכשהו פספסתם בשעה הקודמת, אז חוץ מזה שכמובן הכל עולה לאתר ולאפליקציה שלנו, אתם רוצים להשלים ולהיות רציניים, גם נספר לכם שהפעם בוחרים לנו את השירים יחידת ההחזקה העברית 22 של בית מלאכה 216. נראה לי שזה הזמן לספר קצת עליהם, כאילו מעבר לזה שהם אוהבים את רד הוט צ'ילי פפרס, ודסטיניס צ'יילד, ודויד ארבנאי, שבאמת, זה גם עובדות מאוד עמוקות, באמת אני מאמינה עליהם. אבל נספר לכם קצת על התפקיד, הם בעצם מהווים את יחידת ההחזקה המרכזית של חיל, של חיל האוויר. הם מטפלים בעיקר במשימות החזקה מורכבות, שאי אפשר לטפל בהן, מה שנקרא, במסגרת יחידות ההחזקה בבסיסים, בבסיסי הטיסה של החיל. ואנחנו כאמור עם חיילים מבית מלאכה, בים, ככה הם קוראים לזה אצלם, 216, אז זה ככה שתדעו עליהם. ועכשיו, כשהתקרבנו קצת, נגיד תודה גדולה לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לגיא הניג'ר, מפיקה באולפן, ועידול אלנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, לדניאל שבתאי היקר על הסאונד, אני נוגה שחר, ועכשיו וויז קליפה, צ'רלי פוץ. See you again.

משהו חדש מתחיל, דני רובס. השיר שהוא הלחין מהמילים של אשתו, שהשאירה לו כזה פתק בבית, במטבח כזה. הוא פשוט ראה את הפתק, פרצה ממנו השראה ויצא אחד הלהיטים הכי גדולים שלו. אז כנראה שזה הסימן הכי טוב אולי למשהו באמת שחדש שהתחיל בחיים שלו, וממנו כזה יצא והגיע ללבבות של כולנו. 11:19, גלגלת, קולות החיילים והחיילות, רגע לפני שנמשיך עם הבחירות של יחידת ההחזקה האווירית 22, בית המלאכה 216, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים לכל מי שמקשיב לנו מהדרך. אז כרגע כביש נהריה חיפה, עמוס משומרת עד עין המפרץ, כביש 483, עמוס מאוד מגבעת השלושה עד צומת גנים, בכביש גאה לצפון יש עומס נוע מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, איילון צפון מחולון עד השלום, וכביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות. לא מעט עומסים בכבישים גם בשעה הזאת שאנחנו כבר לקראת הצהריים, אז חברים, תהיו סבלניים שם בדרך, וכמובן סעו לאט, סעו בזהירות, שמרו מרחק ראוי מהרכב שמלפניכם, אחריכם. אתם יודעים כבר מה לעשות. ועכשיו, קצת רומנטיקה.

0: גאנס אנד רוזס, סיביל וור, שיר שעושה לחשוב, ובחירה אדירה ואמיצה, כי זה שיר שכמעט 8 דקות, של יחידת ההחזקה האווירית 22, של בי 216. אחרי שנרגענו קצת מגאנס אנד רוזס, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד חוזרים עם עוד מלא מלא שירים יפים שהם בחרו לנו.
1: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בין לאומי ישראלי מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: תכירו את הגיבור.

0: שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
4: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
3: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
6: יש פינקה גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המנדסה שלך
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: כן, זה עוד פעם בדיחה.
8: לא.
9: באמת, נו.
8: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: נו.
8: מה לעשות, זכית.
9: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

האהבה ברחה, אבל השיר, מה זה נשאר? שלמה ארצי, האהבה הישנה, מביא אותנו כבר ל-11:39. אתם על קולות החיילים בגלגלץ. ניתן לכם כמה דיווחים מהכבישים, ואז נחזור לבחירות המעולות של יחידת ההחזקה האווירית 22, בית המלאכה 216. אז כרגע בכבישים הצטמצמו קצת העומסים, שזה מאוד מאוד משמח. כביש 483, עמוס מגבעת השלושה עד צומת גנים, איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום, וירושלים תל אביב, עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות. עד כאן דיווחינו, נאחל שהם הצטמצמו עוד יותר. ובסוף ברור שיש דברים שלא בשליטתנו, אבל הדבר הפשוט הזה של פשוט להיות נהגים טובים וסבלניים וזהירים, ולא למתוח את הגבולות על הכביש, זה כן בשליטתנו, וזה יכול להוביל לדברים טובים בלבד. אז אני אמרתי את שלי. אם פספסנו משהו מהכבישים, אם בא לכם לספר לנו סתם איך אתם, ומה עובר עליכם עכשיו, אז אנחנו זמינים תמיד בוואטסאפ, ב-052-90-2000, ואז 2, רק לא בנהיגה, ואפשר גם לכתוב 1-800-890-18, להתקשר כמובן. אנחנו ממשיכים לשיר חדש, לססון שאולוב. נאחל לו שהוא יתבגר כמו שהאהבה הישנה של שלמה ארצי יתבגר ככה יפה, וישאר איתנו. נווה הדרים.

לפעמים רק כשאנחנו שומעים פתאום שיר, אנחנו מבינים כמה התגעגענו אליו. אז אופרה חזה עם הקלאסיקה שלה, תפילה. שיר שאני חושבת שלא, אין גן בישראל שהוא לא עבר דרכו, איפשהו בתהלוכות של הילדים, פתיחת השערים, גם כיתה א', כל הרגעים הראשונים האלה, התמימים וכל כך יפים. אז השיר הזה, לפחות אותי, זה זורק לשם, אבל אם אתם רוצים להרער על קביעתי, או לספר לנו איך השיר הזה נוגע בכם, אז אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ, 052-90-2002. עכשיו יש לנו הקדשה ראשונה לשעה הזאת, של יחידת ההחזקה האווירית 22, של B-216. אז את השיר הבא, דלת, רוצה להקדיש לבעלה דדי היקר. היא כותבת לנו, דדי, אני נמצאת הרבה בבסיס, והוא מחזיק ביד רמה את הבית, ולא מחזיר כלום מהילדים. אז דדי, השיר הזה בשבילך. תודה. מרצדס משנה את המקום שלה. שרית חדד.

איזה כיף זה לסיים עם שרית חדד בחום של תל אביב. שש דקות כבר לפני 12 בצהריים, אז אנחנו באמת מסכמים שעתיים מלאות בהכל מהכל. אם אפשר להגיד ככה משהו באמת לסיכום הטעם המוזיקלי של החברים שלנו מיחידת ההחזקה האווירית 22 של בית מלאכה 216, זה שהם מאוד מאוד מגוונים. בחיי היה פה מוזיקה ישראלית ומוזיקה בינלאומית וכל מכל מכל מה שנקרא. אז חברים, תודה עליכם, תודה על השירות שלכם. תודה לכל המשפחות שלכן שמחכות לכן בבית, וכמו ששמענו עכשיו בהקדשה לדדי, לכל הבעלים ולכל אנשים שמחכים לכם בבית ומתפעלים את הבית תוך כדי הדבר הזה. תודה לתאל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לגיא הניג'אר שהייתה כאן בהפקה באולפן, ולאילון די שהיה כאן בהפקה באולפן גם כן, לידול אלנה המפיק של קולות החיילים, לדניאל שבתאי שהיה על הסאונד, ולמיכל אל הראל, גם כן על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר, ועד אז שיר חדש לאריאנה גרנדה, שימו אוזן. Hate that I made you love me. קלטתם? איזה משחק מילים היא עשתה פה?

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף התקנון.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם

0: 20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
1: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ביקורת בקואליציה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש הציונות הדתית, חבר הקבינט, השר סמוטריץ' אמר, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. השר לביטחון לאומי בן גביר אמר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית. גם באופוזיציה תקפו את ההסכם, יושב ראש ישר אייזנקוט תקף, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה. תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי, מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום וכי זעקתם שוב לא נשמעה בירושלים. יושב ראש ביחד בנט הגיב, במלחמה עם איראן ראינו את הביצועים האדירים של צהל וכוחות הביטחון, הבוקר גילינו שהממשלה שוב לא מסוגלת להפוך את כל אלה להישגים ביטחוניים בני קיימה. ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ, מתח ביקורת אצל רינו צרור על ההסכם.
9: אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרם של התהליכים האלה, שהם לא רק לא מבוקרים ולא נשלטים, אלא הם כל יום גובים מחיר יקר מפז בכל מה שקשור בחיים פה בחבל הארץ המופלא הזה. ושמעתי מהאנשים שם אך ורק שאלה אחת, מתי הסיוט המתמשך הזה ייגמר? לנו אין חיים.
8: הנהלת הארוחת יורו סטורי שמתקיימת בצרפת חסמה הלילה בלוחות עץ ביטנים של תעשיות ביטחוניות ישראליות. על אף שהתעשיות עמדו בדרישות של ממשלת צרפת ומציגות בתערוכה אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. במשרד הביטחון נמסר, מדובר בצעד ציני, לא שוויוני ולא מפתיע, שנועד להדיר מתערוכה בינלאומית את הטכנולוגיה הישראלית שאיכותה מוכחת מדי יום. אנו נמשיך לקדם את הייצוא הביטחוני הישראלי, למרות הניסיונות הצרפתיים להסתיר מהעולם את העליונות הטכנולוגית הישראלית. למרות הלחץ של העשיות החרדיות, מסתמן כי חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
10: הסיעות החרדיות מבקשות להעלות את חוק המעונות לקריאה ראשונה במליאה היום, אולם גורמים בקואליציה מתנגדים למהלך בטענה לביקורת ציבורית חריפה. לפי ההצעה, זכאות לסבסוד מעונות היום תיקבע לפי מצב התעסוקה שלהם בלבד. באגף התקציבים במשרד האוצר הזהירו כי מדובר במהלך המנוגד להיגיון הכלכלי ועלול לפגוע בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה.
8: כתב אישום הוגש נגד 17 נאשמים שהשתתפו בפריצה לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי במהלך מחאה נגד גיוס בחורי ישיבות את צהל לפני כחודש וחצי. לפי כתב האישום, פרצו הנאשמים את שער הכניסה לביתו ונכנסו לחצר הבית, למרפסת ולמדרגות הכניסה לבית. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה כי לנאשמים יוחסו עבירות של התפרעות, השגת גבול והזק בזדון. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת אדווה בייזר ודניאל פארמר.
11: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
13: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.
14: בחסות! המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים

ביי ביפו, דו, דו, תעשה. 7 דקות אחרי 12, שלום, אתם איתנו כאן בגלגלת, יום שני היום. התחלנו, כאן באולפן, יולונדי מפיק, יונתן גטניו הטכנאי, אני דלית רצ'סטר. יאללה, יום שני, יום שני.

0: נטע ברזילי.
1: הכי טוב שנחזור לשיר.
0: נטע ברזילי עם אוקסיטוצין. אתמול על הפרק חדש של שובר תשורות, פודקאסט חדש בהגשה שלי, יסמין אישבי, יושבת עם אומנים, שיחה על סיפורים מאחורי השירים, סיפורים מאוד מעניינים. אז הפרק החדש, מתרחת נטע, משתפת על אלבום החדש שנכתב על פוסט-טראומה, על בן זוג שלה לשעבר, ששירת במילואים, ובטח על התגובות כישראלית בעולם. הפרק זמין גם להזנה בסטרימינג, באתר, באפליקציה, בכל איפה שתרצו. שוברת שורות עם יסמין אישבי. עכשיו, 20 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלת, וכמה עדכונים מהכבישים, כביש 6 לדרום עמוס ממנהרות נילי ועד עירון, כביש 483 עמוס מגבעת השלושה ועד צומת גנים, בכביש החוף לדרום עמוס מנתניה ועד ינאי, ואיילון צפון עמוס מחולון ועד השלום, עכשיו 7 בערב, לא, כאילו, השיר, השיר לא נפיים. יש עוד זמן? 7.

0: גלגלצ. המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלצ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלצ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלצ.
4: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים. חרים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. בלגיה נגד מצרים וערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: מוזיקה זה גלגלצ.
12: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

בנגרנגה. בהחלט. נחמד מאוד. 18 דקות עכשיו לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלת. יש לנו כמה עדכונים מהכבישים, ואני אספר לכם אותם עכשיו. כביש 6 לדרום, עמוס מנהרות נילי ועד עירון, בכביש החוף לכיוון דרום, עמוס מנתניה עד ינאי. איילון צפון עמוס מחולון ועד השלום, וזהו, 1-800-891-8, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. ועכשיו אנחנו עם אולי אחד הלהיטים הגדולים של התקופה של עכשיו, אני מתה לשיר הזה והשילוב הזה, הכל. אופק עדנק עם עדן חסון ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. אני אשיר להם לשיר. ואני אשים פלי, שמתי, הנה.

סיסטה ננסי, בום בום, עכשיו 7 דקות לאחת. ואנחנו, וואי, ממש היום התקדם, אמרתי 7 בערב, וזה ממש אני מרגיש שזה עובר מהר, נכון? יום כזה שהוא הולך לו מהר. אולי זה אינדיבידואלי בעצם. טוב, אז אנחנו נסיים עם שירים, מעמם את השעה הזאת, חדשות, חוזרים.

0: אתה. מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
12: יש מלגה גם בשבילך.
13: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
12: המקפצה שלך האזרחות.
13: כפוף לתנאי המלגה.
14: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף התקנון.
16: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
17: ראינו.
16: ברצינות גמורה, מה שלומך?
17: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
16: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ב250,000 שקלים.
17: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.

0: אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הסכם ארצות הברית איראן. חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל, אומרת לאמיר איבגי בגלי צהל, נמשיך לפעול בלבנון. ההסכם כרגע בין וושינגטון לטהרן מתמקד במצר הורמוז.
6: אין פה שום כוונה לצאת כרגע מהשטחים שאנחנו כבשנו בתוך לבנון. ראש הממשלה מגן ממש על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. גם צריך באופן כללי להודות לנשיא טראמפ על כל מה שהם עשו. לא תמיד רואים הכל עין בעין, וזה דבר אך לגיטימי. סוגיית הורמוז מעולם לא הייתה מטרות המלחמה שלנו. יש פה הבנה גם מצד ארצות הברית של איראן לא יהיה גרעין.
5: ובאופוזיציה תקפו בחריפות את ההסכם. יושב ראש ישר אייזנקוט אמר, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה. תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי, מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום, וכי זעקתם שוב לא נשמעה בירושלים. יושב ראש ביחד בנט הגיב, במלחמה עם איראן ראינו את הביצועים האדירים של צהל וכוחות הביטחון. הבוקר גילינו שהממשלה שוב לא מסוגלת להפוך את כל אלה להישגים ביטחוניים בני קיימה, כך בנט. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אמר ביומן הצהריים, אני לא מצליח להבין איך נכנסנו למשוואה של ארצות הברית ואיראן.
7: אנחנו חוזרים עוד פעם לתרום השביעי לאוקטובר 2023. חיי אדם הלכו לאבדון, תם, בלי שום תכלית, בלי שום תועלת, בלי שום התקדמות של כלום. אני לא מצליח להבין איך אנחנו נכנסנו למשוואה הזו של ארצות הברית ואיראן. 300 מטוסים צריכים להיות באוויר בדרך לאיראן, נקודה. ואחר כך גם לטפל בלבנון.
5: בג"ץ ההצבעה על מבקר המדינה. שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהפסיד לעורך הדין מיכאל רבלו, נציגו ועורך דינו של ראש הממשלה, שלח את תשובתו לבג"ץ וטען כי ההצבעה החוזרת הייתה לא חוקית. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
8: על רקע הטענות לכך שהורו לחברי ממשלה לתעד את עצמם מצביעים על אף שההצבעה חשאית, שופט העליון בדימוס מבקש לבטל את ההצבעה הזו. אלרון גם מבקש מבית המשפט להוציא צו שיקפיא כרגע את כניסת רבלו לתפקיד.
5: משבר בקואליציה. החרדים מאיימים שלא לתמוך בהצעות חוק קואליציוניות אם חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
9: בעקבות התנגדות גורמים בקואליציה להעלות היום את חוק המעונות להצבעה במליאה, ביהדות התורה מאיימים להחרים את יתר הצעות החוק של הקואליציה. לפי ההצעה, תיקבע הזכאות לסבסוד מעונות היום לפי מצב התעסוקה שלהם בלבד. באגף התקציבים באוצר מזהירים שמדובר במהלך המנוגד להיגיון הכלכלי ועלול לפגוע בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה.
5: הנהלת תערוכת יורו סטורי שמתקיימת בצרפת חסמה הלילה בלוחות עץ ביטנים של תעשיות ביטחוניות ישראליות. תת אלוף במילואים יאיר קולס, ראש האגף לייצוא ביטחוני סיבת במשרד הביטחון, אמר בגלי צהל, ההחלטה מבישה.
10: אנחנו מתייחסים להחלטה הזאת של הצרפתים כהחלטה באמת צינית ומבישה. אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו במלחמה מול איראן מחוללי הטרור, והצרפתים לא בצד הנכון של ההיסטוריה, זה בהקשר הזה. צרפת היא מעצמה תעשייתית, ובסוף אנחנו מנצחים במכרזים, וזה לצנינים ביניהם, וזה חלק מהשיקול שלהם להדיר אותנו.
5: מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, עושים טסים. עד מע"מ לי.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: מוזיקה, זה גלגלת.
5: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

Don't speak, no doubt. תשמעו, השיר הזה באמת, חשבו שכמעט לא היה לנו את no doubt. עכשיו זה נכתב על פרידה בין גוון סטפני לבין הבסיסט. היו זוג, תוך כדי הם נפרדו, תוך כדי שפיעו הלהקה. השיר הזה נכתב על הפרידה שלהם. זה שיר הפריצה שלהם. פעמים פרידות, זה טוב. למאזינים בעיקר. בגלל מי שנפרד הוא מוזיקאי. בעיקר, אומן. טוב. אז עכשיו 8 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלת. אגב, הם עדיין התאחדו מאז ומופיעים. שומרים הקשר טוב האקסים האלה. אנחנו פותחים את השעה הזאת עכשיו עם שיר חדש לעדן בן זקן. יוציא השבוע שעבר EP, שזה הטרנד החדש. זה לא אלבום, זה מיני אלבום, זה 5 שירים. שם האלבום הוא לופ שלא נגמר, וזה גם שיר הנושא מתוכו. השיר הראשון ב-EP נקרא לופ שלא נגמר. ואותו כתבה... הודעה, שומעים את זה לגמרי בשיר הזה, וזה שיר נדיר, וואו, עדן בן זקן, חדש, לופ שלא נגמר.

אני קניה ווסט עם באונד. טוב, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו עם כמה עדכונים מהכבישים, זה שניים. כביש 6 לדרום עמוס ממנהרות נילי ועד עירון, איילון צפון עמוס מחולון ועד השלום. עכשיו אנחנו עם שיר של אורי קולטוב, וזה נקרא לא רוצה לאהוב אותי.

0: גליטה.
1: מה אתה הולך?
2: גלגלץ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
5: האירוניה מתאבדת.
4: ממש.
3: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
3: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
11: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
10: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
12: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

The Cure, Just Like Heaven, עכשיו 22, אתם איתנו כאן בגלגלץ. כמה עדכונים, אז ככה, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, כביש 6 לדרום עמוס ממנהרות נילי ועד עירון, איילון צפון עמוס מחולון ועד השלום, וזהו, אנחנו עוברים עכשיו לאמיר בניון.

סלין דיון. אחלה סלין. טוב, עכשיו 7 דקות לפני 2. תשמעו, זהו, אני מסיימת, אבל הרני נקים יקן אחריים עשורים 80's. יש איזה כיף. ונגיד תודה רבה לאילון די שמפיק כאן באולפן, ולתומר גולן הטכנאי שלנו, ואני תלי טרצ'סטר, ישתמע מחר. איזה מזל. גם שנשתמע מחר וגם שם של השיר. איזה יופי. תקווה שש ורביד. תקווה שש ורביד.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מתכל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
5: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני. והשנה, אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
4: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב, ועוד המון הפתעות.
5: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
10: כפוף לתקנון.
12: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הסכם ארצות הברית איראן, חברת הקבינט השרה גילה גמליאל אומרת לאמיר איבגי בגלי צהל, נמשיך לפעול בלבנון.

0: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הסכם ארצות הברית איראן, חברת הקבינט השרה גילה גמליאל אומרת לאמיר איבגי בגלי צהל, נמשיך לפעול בלבנון, ההסכם כרגע בין וושינגטון לטהרן מתמקד במיצר הורמוז.
1: אין פה שום כוונה לצאת כרגע מהשטחים שאנחנו כבשנו בתוך לבנון. ראש הממשלה מגן ממש על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. גם צריך באופן כללי להודות לנשיא טראמפ על כל מה שהם עשו. לא תמיד רואים הכל עין בעין, וזה דבר אך לגיטימי. סוגיית הורמוז מעולם לא הייתה מטרות המלחמה שלנו. יש פה הבנה גם מצד ארצות הברית של איראן לא יהיה גרעין.
0: ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אמר ביומן הצהריים, אני לא מצליח להבין איך נכנסנו למשוואה של ארצות הברית ואיראן.
2: אנחנו חוזרים עוד פעם לתרום השביעי לאוקטובר 2023. הידם הלכו לעבדון, תם, בלי שום תכלית, בלי שום תועלת, בלי שום התקדמות של כלום. אני לא מצליח להבין איך אנחנו נכנסנו למשוואה הזו של ארצות הברית ואיראן. 300 מטוסים צריכים להיות באוויר בדרך לאיראן, נקודה. ואחר כך גם לטפל בלבנון.
0: ועדת הכנסת אישרה את בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. על מנת שהחסינות תיכנס לתוקף, תידרש גוטליב להשיג רוב גם בהצבעה במליאת הכנסת. החסינות תגן על גוטליב לאורך תקופת הכנסת הנוכחית מכתב אישום נגדה בגין חשיפת זהותו של איש שבק, עבירה שעונשה עד 3 שנות מאסר. בג"ץ ההצבעה על מבקר המדינה. שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהפסיד לעורך הדין מיכאל רבלו, נציגו ועורך דינו של ראש הממשלה, שלח את תשובתו לבג"ץ וטען כי ההצבעה החוזרת הייתה לא חוקית. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
3: על רקע הטענות לכך שהורו לחברי ממשלה לתעד את עצמם מצביעים על אף שההצבעה החשאית, שופט העליון בדימוס מבקש לבטל את ההצבעה הזו. אלרון גם מבקש מבית המשפט להוציא צו שיקפיא כרגע את כניסת רבלו לתפקיד.
0: המשבר בקואליציה, החרדים מאיימים שלא לתמוך בהצעות חוק קואליציוניות אם חוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
4: בעקבות התנגדות גורמים בקואליציה להעלות היום את חוק המעונות להצבעה במליאה, ביהדות התורה מאיימים להחרים את יתר הצעות החוק של הקואליציה. לפי ההצעה, תיקבע הזכאות לסבסוד מעונות היום לפי מצב התעסוקה שלהם בלבד. באגף התקציבים באוצר מזהירים שמדובר במהלך המנוגד להיגיון הכלכלי ועלול לפגוע בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה.
0: הנהלת תערוכת יורו סטורי שמתקיימת בצרפת חסמה הלילה בלוחות עץ ביטנים של תעשיות ביטחוניות ישראליות. תת אלוף במילואים יאיר קולס, ראש האגף לייצוא ביטחוני סיבת במשרד הביטחון, אמר בגלי צהל, ההחלטה מבישה.
5: אנחנו מתייחסים להחלטה הזאת של הצרפתים כהחלטה באמת צינית ומבישה. אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו במלחמה מול איראן מחוללי הטרור, והצרפתים לא בצד הנכון של ההיסטוריה הזה בהקשר הזה. צרפת היא מעצמה תעשייתית, ובסוף אנחנו מנצחים במכרזים, וזה לצנינים ביניהם, וזה חלק מהשיקול שלהם להדיר אותנו.
0: מועדון הכדורסל הפועל ירושלים הודיע על מינויו של סשה אוברדוביץ' למאמן הקבוצה. אוברדוביץ', המאמן כבר למעלה משני עשורים, אימן בין היתר בקבוצות היורוליג, הכוכב האדום בלגרד, אלבה ברלין ומונקו, אותה הביא לחצי גמר המפעל. אוברדוביץ' אמר לאחר החתימה, מאמין בלב שלם בעתיד שמצפה לנו, המטרה שלנו להתמודד על כל התארים ולהגשים את היעדים הגבוהים שהצבנו לעצמנו. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלו. ומזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
7: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
8: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: בחסות
11: המציע לכם לזרום
12: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי לעשור.
15: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

האם אפשר לרדת הלאה הלאה, נמוך יותר מפני האדמה? בתל אביב הכל אפשרי. 1982, סטאר שמיר מוציאה את האלבום שלה עם שיר הנושא במקום הכי נמוך בתל אביב, ובעצם זה האלבום שהוא לגמרי שלה הראשון, כי אלבום קודם שיצא בשנות ה-70 היה משותף לה ולפריים שמיר, יש שם את ערב של יום בהיר לדוגמה, שירים שמענו גם אתמול, ואז ב-82, מה שנקרא, הגיע איזו פריצת דרך, כי הסטאר שמיר בחרה גם נושאים אחרים לכתוב עליהם, ולא רק הלוי דאבי של שנות ה-70, וגם הכל. משהו כבר גרם לה לזנוח את הקול הגבוה והעדין הזה שדרשו אז בלהקות הצבאיות, ולשיר הרבה יותר נמוך במקום הכי נמוך בתל אביב, ולבעוט קצת ולתת ברוק אנד רול, ואז נשים כותבות, מלחינות, מבצעות, מה זה אומר בכלל? אז סטאר שמיר שלחה לעולמה בשבוע שעבר בגיל 71, אכן הייתה פורצת הדרך ב-80s. אז אנחנו תכף נמשיך עם עוד שיר שלה לכבודה ולזכרה, ואם לא יצא לכם אז אתמול קואמי הגיש כאן בגלגלת שעתיים לזכרה, אם אתם רוצים גם באתר גם ביישומון אפשר לשמוע עוד על אסתר שמיר. לפני שנמשיך בעוד אחד שאלה, אז אנחנו נגיד לכם תודה וכיף שאתם איתנו. עשורים של ה-80, יש שאומרים שזה היום להיות בו בשבוע בעשורים, מבחינתי כל יום תבואו, יש מקום לכולם ולכל עשור. אני בחרתי לכם את המוזיקה ביום הזה, לא יודע למה נתנו לי, אילון די על ההפקה, ודניאל שבי שב שב תאי, הטכנאי שלנו, אני אירני לקים. שאו לכם רגוע, שמרו על עצמכם, אם אתם מגיעים לצומת גילת בצפון הנגב, אז חסום שם לתנועה הצומת מכל הכיוונים, יש שם הפגנה, כמובן עומס, אז או לעבור לכיוון מחלף רעת, ומשם להגיע דרך בית הגדי, ולעשות עיקוף, או להמתין בסבלנות, דש לכל החברים באזור שראתתי בצבא שם, באזור. אז תורי בגלגלת, אנחנו יוצאים לדרך, אמרנו אסתר שמיר, בואו נמשיך עם עוד אחד שלה, וזה כבר מאלבום מ-87. קצת בקצב הרגעי. הרכבת כבר עברה בתחנה. כבר אז היו עניינים עם הרכבת, כבר אז היו עניינים. האזנה טובה, איפה שתהיו מה שתעשו.

Girls on Film. פעם כשצילמו תמונות היה צריך להכניס את הפילם גלגל כזה, לפתוח בזהירות ואז לצלם, ואז כבוד שהחזרת את כל הפילם חזרה לבית שלו, ואז לא לשרוף את התמונות, ואז ללכת לפתח, ואז לחכות איזה שבוע וללכת לקבל את התמונות המפותחות. כן? לא היינו פונקים כמו היום, יאללה, צלם ושלח לי. עשורים בגלגלץ, אתם רוצים להרגיש קצת מבוגרים ביום הזה? אז השיר הזה, Girls on Film, מאלבום הבכורה של דורן דורן, אלבום שיצא ממש ביום הזה, 15 ביוני, לפני 45 שנה. כן, כן, אם אז הייתם, שמעתם כנראה את שוש אתרי משדרת את Girls on Film, אמרת עצמכם, וואו, איזה שיר, ואופס, היום אתם 45 שנה אחרי. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80, רגע מבט בהווה, 25, צומת גילת, חסום לתנועה מכל הכיוונים, יש שם הפגנה, יש אומס כמובן, סבלנות. אם אתם צפונית לשם, 66, ממשמר העמק למגידו, יש אומס, 6 לדרום, ממנהרות נילי לעירון עמוס, ואלון לצפון, עמוס מחולון עד מחלף השלום, סבלנות, חברים, לאט, רגוע. שמענו את הסטאר שמיר, זכרונה לברכה, עם הרכבת כבר עברה בתחנה, אז שרון נהג הרכבת שלנו, נמצא עכשיו בקטר, אומר, בדיוק עבר את התחנה, אבל לא לדאוג, הוא אסף את כולם. עליך שרון, אני סומך, אין עליך. חברים במחסן, בן חרוד, יופי של בחירות. בואו נראה מי יקבל נקודות היום, ותומר אהב את השיר האיקוני שאיתו פתחנו, איך אפשר שלא ביום הזה לא לפתוח עשורים 80 במקום הכי נמוך בתל אביב. איציק, בוקר טוב בפילדלפיה, מה אצלכם גם נמוך? טוב, מוקדם בבוקר, רק תורנו, תחילת שבוע, יום שני אצלכם. וגדי, כיף שאתה איתנו ושמחים שעלית על התוכנית מאתמול באפליקציה, איזה יופי. ותכף נמשיך ונראה מה עוד אתם אומרים, אבל לפני זה אלי לוזון כתב אלכן יחד עם יוני רואה, שיר שגם ביום הזה יכול להיות שהוא קולע איזו מדינה. ואחרי זה מה שנשמע אחרי זה גם נכתב על ידי יוני רואה, לא מקור, הוא רק כתב את הנוסח העברי, אבל גם הוא חגיגה גדולה. אז אם אתם עם הבוס או הבוסית, זמן מעולה להגיד, סליחה, אבל אלה בגלגלץ, הם לא נותנים לנו לעבוד כמו שצריך. אי אפשר ככה, מה אתם עושים לנו? גלגלץ.

0: שלומי שבת. מחוז את מרגריטה, השיר שפותח את האלבום שלו בגלל הרוח מ-1989. איזה תענוג. מרגריטה. עשורים של השמונים. אם אתם בדרך, 25 עדיין, חסום לתנועה בגילת, לבאים מכל הכיוונים, יש שם הפגנה. אנחנו נמשיך ונעקוב ונהיה איתכם. כשאתם איתנו חברים, יוחי. חוזרת אל עולם הקלטות מהרדיו, אל קלטת. אלה היו ימים, ממש כמו הפילמים שהזכרנו. בנצי ברור, חפש אותי. נומי שמר כתבה. סטאר שמיר ביצעה. מפריים. ארז, אתה לא יכול להיות בארקנסו, לעבור מאריזונה לארקנסו. ארז, אריזונה, ולא עובד לנו עם ארקנסו. נסיעה טובה לשם. שרית אהבה דורן דורן. סמין. כן, אז היה צריך לפתח את הפילים לחכות, ואז לראות מה צילמנו. נכון. בני, כיף שאתה איתנו. וזיו אומר, המילים של לילוזון כל כך מדויקות, גם אחרי 40 שנה מתי יש שקט. כן, במיוחד המשפט שמה, איפה המוסר? עדיין, מהדהד. ואת מירב לקחנו לצהריים בפארק מים בקליה בשנות ה-90, מרגריטה. טוב, זה היה 89, אז כמובן. ומיקי בפריז. תשמעו, אם אהבתם את האווירה הזו, אל תוותרו על השירים הבאים שיהיו לנו, בטח לא על כל התוכנית, אבל ממש על השניים, שלושה, ארבעה השירים הבאים. לא כדאי לכם לוותר, לכן להגיד לבוסים, סליחה. גלגלץ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
3: ואם השתחררתי כלוחם, ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים, ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים, יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז
6: הרשמה בעיצומה.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: זורק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

0: איך קראו לה?
1: Venus was her name.
0: בננה רמה. כן, baby, she's got it. עדיין חסום ב-25 צומת גילת לבין כל הכיוונים, ההפגנה שם, אפרופו איזו מדינה של אלוזון קודם. אלון לצפון חולון לשלום. והערב עוד הופעה של עומר אדם באצטדיון רמת גן. אתם כבר מכירים את הנוהל, ב-5 מתחילים לחסום מסביב. כן, מה לעשות? בחור מוכשר. כיף שאתם איתנו, מיקי שם אותנו בפול ווליום בשאנס אליזה. איך אומרים פול ווליום בצרפתית? נשמע לי לא דבר טוב להגיד את זה לצרפתים. ודגנית אהבה את שלומי, שבת ואמירה, אומרת עכשיו, אחרי מרגריטה וכל מה שהיה, היא צריכה את למבדה. לא יהיה לנו את למבדה היום, אבל תכף, חתיכת שיר, וואי, וואי, וואי. כיף שאתם איתנו, חברים. עשורים של השמונים, השיר הבא, עמוק מהבוידם. היינו עם בננה רמה, שלישיית בנות מלונדון, ואנחנו עוברים אל מיאמי של שנות ה-80, במקום הכל כך צבעוני הזה, כמה שלישייה של בנות שעשו מוזיקה פופית כיפית, לא כל כך הצליחו כנראה ברחבי העולם. תגידו לי אם אתם זוכרים את זה, אקספוזה, Point of No Return. אם אתם אוהבים פופ, עוד פעם תגידו, נו, סליחה בוס. וואלה, גלגלץ לא בסדר. מה זה המוזיקה הזאת שהם שמים כאן בעשורים?

אקספוזה פוינט אוף נו ריטרן. תשמעו, אנחנו קוראים לסיום, ויש שניים שחורגים היום יום הולדת. לפחות שניים, זאת אומרת, יש בטוח יותר. מי מהיותר חשובים כרגע? יום חגג יום הולדת, צריך להגיע לעוד אחד, מבחינתי מי שהכי חשוב. איזה מוזיקאי. אלון לארצ'יק. עד 120. עוד הרבה שנים של יצירה. מוזיקה טובה. ולעיתים כמו זה...

לארצ'ק שהיום יום הולדת עד 120. אנחנו צריכים לסיים את עשורים בגלגלץ ליום הזה השני בשבוע. צומת גילת בדרום עדיין חסום לתנועה, התד שומע אותנו בדרך. עכשיו התד, אתם אומרים, וואו, איזה שם יפה זה התד. אתה מכיר את התד כבר איזה 30 ומשהו שנה, היינו הצבא האחד, הוא גר בגילת והוא מנסה להגיע הביתה. איזה מזל שיש פקק וחסימה התד בצומת גילת, שאפשר ככה לקשקש בינינו בוואטסאפ, שנים לא עשינו את זה. איזה יופי, הוא אהב את המוזיקה. ודוב כבר הגיע ליד, אבל הוא מחכה עד שלוש כדי לא להחמיץ אפילו דקה מהשעה הכי טובה ברדיו. הוא אמר, לא אני. אני לא, אני חייב לסייג, כי כל השעות הן הכי טובות של עשורים, כמובן, כל השעה. אנחנו מסיימים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות אילון די שהפיק, דניאל שבתאי הטכנאי. תכף מעל קולומברי תהיה איתכם, אנחנו נשתמע מחר עם ה-90, ואמרתי עוד יום הולדת. אז אם אני אגיד לכם שראסל היצ'קוק חוגג היום יום הולדת, תגידו ראסל הוא, ואז אני אגיד לכם, הוא מאיר סופלי, ואז תגידו, ואז בטוח תזכרו באיזה סלו שרקעתם, באיזה מסיבה באייטיז, ואיך הכל היה נראה אחרת אז, כשידענו שאפשר לעשות אהבה מכלום. באנגלית זה נשמע יותר טוב. אחלה יום שיהיה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם שלוש ועוד שלוש מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
5: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
6: כמו
5: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
0: גלגלץ.
7: בוגרי י"א ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
8: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
7: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
8: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
9: תלמידי כיתות ח' ו-ט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. בפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
15: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ביקורת באופוזיציה על הסכם ארצות הברית איראן. ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד תוקף בישיבת עשייה. מדינת ישראל ניצחה בקרב, נתניהו הפסיד את המלחמה. צהל עמד במשימות שלו, נתניהו לא הביא את הסחורה, הוא קרס ברגע האמת. גם יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, האשים, אם אותו הסכם בין ארצות הברית לבין איראן היה מתרחש בזמן ממשלת השינוי, נתניהו היה מאשים אותנו בבגידה מעל כל במה אפשרית. כולנו מבינים מה המשמעות של ההסכם הנורא הזה. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר ביומן הצהריים, אני לא מצליח להבין איך נכנסנו למשוואה של ארצות הברית ואיראן.
18: אנחנו חוזרים עוד פעם לתרום השביעי לאוקטובר 2023. היד המחול לאבדון

0: דוד אזולאי אומר ביומן הצהריים, אני לא מצליח להבין איך נכנסנו למשוואה של ארצות הברית ואיראן.
1: אנחנו חוזרים עוד פעם לטרום השביעי לאוקטובר 2023. הידם הלכו לאבדון, תם, בלי שום תכלית, בלי שום תועלת, בלי שום התקדמות של כלום. אני לא מצליח להבין איך אנחנו נכנסנו למשוואה הזו של ארצות הברית ואיראן. 300 מטוסים צריכים להיות באוויר בדרך לאיראן, נקודה. ואחר כך גם לטפל בלבנון.
0: בתוך כך, בכיר בחיזבאללה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, איראן יקבע את החתימה על ההסכם כדי לוודא שישראל עומדת במחויבותה להפסקת אש בלבנון. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה שהבכיר טען כי ארגון הטרור לא ביצע שום פעולות נגד ישראל מאז החתימה על הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן. ועדת הכנסת אישרה את בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
2: ועדת הכנסת אישרה ברוב של 11 מול 3 מתנגדים את בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. במהלך הדיון ביקש פרקליט המדינה עמית אייסמן לקבל את רשות הדיבור, אך לא נענה. כעת תידרש גוטליב להשיג רוב גם במליאה. אם בקשתה תאושר סופית, החסינות תגן עליה לאורך כהונת הכנסת הנוכחית, מפני כתב האישום שהוגש נגדה בגין חשיפת זהותו של איש שב"כ.
0: שלושה חשודים נוספים נעצרו באירוע תג מחיר שהתרחש לפני כשבוע וחצי בחווארה, ובו מספר יהודים רעולי פנים נכנסו עם רכבם לכפר כשבידיהם עלות וגרמו לפרעות במקום. עד כה עצרה המשטרה שישה חשודים בחשד לביצוע מעשה, תושבי השומרון ותל מונד. אחד העצורים הוא חייל צהל ששוחרר בתנאים מגבילים, החקירה בעניינו עדיין נמשכת. קייפ ורדה, מדינת האיים הקטנה ביבשת אפריקה, המונה בסך הכל כ-400 אלף תושבים, תשחק ערב לראשונה בתולדותיה בגביע העולם בכדורגל, ותפגוש את ספרד הגדולה. פאולה מריאני, תושבת קייפ ורדה, סיפרה ליונתן גריל ביומן גביע העולם בכדורגל על ההתרגשות הגדולה.
3: Flags everywhere. I mean, this is a historical, it's actually bank holiday today. The government gave tolerance, so from 1 p.m. any company can close and let the people free to go and watch the football. At least 70% of the people are wearing the t-shirt. Every single tourist is getting a t-shirt.
0: יש דגלים בכל מקום, זה רקע היסטורי. יום חופש לאומי, הממשלה אפשרה לכל החברות לסגור מאחד בצהריים כדי שהעובדים יוכלו לצפות במשחק. לפחות 70% מהאנשים לובשים חולצה, וכל תייר מקבל חולצה. התחזית, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה חדשות.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ג'קסון 5, עם אותיות ה-ABC, זה רמז מטרים לשיר הבא שיהיה לנו, אבל עוד מעט נגיע לזה, נגיד קודם כל צהריים טובים לכם, אתם על גלגלץ, טוב שאתם פה, תודה רבה לרן אליקים, על שעה נהדרת של עשורים, אנחנו ניקח את זה מכאן, עם המוזיקה המעולה, שבוחר לנו איתמר בן אריה, באולפן, אילון די, עורך דיווחי התנועה, הוא מפיק אותנו, גם יונתן גטניו כאן על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ועכשיו שיר חדש שלמען האמת אני די נרגשת לשדר אותו כאן. פאר טאסי הוציא אלבום ילדים. אוקיי, אנחנו נראה לי הרוב מעודכנים בדבר, הוא נקרא ילדי השטח, הוא ככה שחרר אותו בהפתעה ב-12 בלילה, באיזשהו יום לפני שבועיים לדעתי כבר עברו, וזה ממש אלבום שמיועד לילדים. עכשיו זה דבר גאוני לעשות, כי ילדים הרי למה הם מאזינים היום? הילדים של היום למה מאזינים? למוזיקה של מבוגרים, וילדים גם מכירים את השירים של פאר היטב, ועכשיו הוא הוציא אלבום שמיועד להם, אבל גם כמובן להורים שלהם. אני שמעתי את השיר, את האלבום כולו, האמת, לילד שלי, בן הארבע, יש שם שיר שנקרא הענק הירוק, ועכשיו הוא באובססיה על הענק הירוק, שמענו אותו, נורא נורא אהב, ביקש לשמוע שוב ושוב ושוב ושוב. צריך לומר שהלחנים בו והמוזיקה היא לא הכי, כאילו היא לא הכי כלילה, כן? היא לא בהכרח ילדותית, היא אפילו בכלל לא ילדותית, היא די מורכבת, ויש בזה משהו מגניב שפונים לילדים לא בשפה נמוכה ולא במוזיקה שהיא לכאורה נמוכה. והשיר הבא שאנחנו נשמע מתוכו, ואנחנו נשמע אותו כאן עוד הרבה, הוא שיר האותיות. ממש שיר אותיות חדש נולד, והוא של פאר טאסי, ותקשיבו לו, כי יש לו קטע, זה נקרא שיר האותיות חדש של פאר טאסי מתוך ילדי השטח. גלגלת עד חמש, אנחנו כאן יחד. יש לנו עוד שיר ילדים אחר כך, אז אם ילדים כבר נמצאים באוטו, תעוררו אותם.

נו, מה אתם אומרים? שיר האותיות, שיר ילדים חדש של פאר טאסי, זה לגמרי עושה חשק להזין לכל האלבום, אם לא עשיתם את זה, אז אתם מוזמנים לקחת יחד איתכם את הילדים שלכם, כן? שיקשיבו ביחד איתכם, זאת חוויה מעניינת. ועכשיו שיר ילדים שאנחנו גדלנו עליו, ההורים. שרית חדד, עם חברים בכל מיני צבעים.

ריי, Where is my husband? זה היה שיר השנה של גלגלץ, ממש בשנה שעברה, 2025, בעוד חצי שנה. אנחנו נגלה מה השיר חדש, שיר הבינלאומי החדש. יש עוד זמן, כן, לגמרי. 3:20 עכשיו, אתם על גלגלץ. כמה עדכונים מהכבישים, אז בכביש מספר 25, צומת גילת, נחתם ועמוס לתנועה לבאים מכל הכיוונים, בגלל הפגנה. איילון צפון, עמוס מחולון ועד השלום, איילון דרום, עמוס מרוקח ועד לגוארדיה. זה מה שאנחנו יודעים כרגע. שימו לב שלקראת ההופעה של הזמר עומר אדם הערב באצטדיון רמת גן, ייחסם לתנועה בשעה 5, אזור האצטדיון, ממש מכל הכיוונים, צפויים להיות עומסים כבדים, אנחנו כבר יודעים את זה, למודי ניסיון. קחו את זה בחשבון, תגיעו בתחבורה ציבורית כדי שלא תסבלו סתם. ואם יש לכם דיווחים, עדכונים שאנחנו לא יודעים עליהם, מוזמנים לדבר איתנו כרגיל, ב-1-800-8918, גם בוואטסאפ אנחנו זמינים, 052-90-2002, כמובן, כמובן, אם אתם לא בנהיגה. זהו, ממשיכים עם המוזיקה עכשיו, מרק רונסון, אימי ויינהאוס, ולרי.

נחש, אני מאמין, עד כה רק הרמות כיאה לשעה הזאת של היום, שהיא לא הכי הכי הכי פשוטה. אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה ודברים שיגרמו לכם לזוז, מה שנקרא, אתם על גלגלת, ועכשיו השיר החדש של תם אימפלה. היינו צריכים להתאושש קצת אחרי דרקולה, אז הנה, אפטר טוט, תם אימפלה.

0: עכשיו אני ניסיתי להיזכר באיזה סרט השיר הזה היה, ויש לי כאן את דור ההמשך, חפופות צעירות שבאו לראות איך אנחנו משדרים כאן בגלגלת לפני שהן יעשו את זה, והן אמרו לי, כן, כמובן, מועדון ארוחת הבוקר. עכשיו תשאלו איך הן יודעות את זה, איך הן מכירות את הסרט בכלל, הוא יצא הרבה לפני שהן נולדו, אפילו לפני שאני נולדתי. אז מסתבר שהיה פרק בסדרה שנקראת ויקטוריוס, זה לא מיועד למי שנולד כמוני בסוף שנות ה-80, אבל לא יודעת, אולי יש עדיין מאזינים שמאזינים לנו שראו את ויקטוריוס בניקולודיון? בניקולודיון. והיה פרק מיוחד שעשה סוג של מחווה למועדון ארוחת הבוקר, וחינך ממש את הדור הזה להכיר את השיר הנפלא הזה של סימפל מיינדס, נכון? לא הכל עבוד. אתם על גלגלץ, עכשיו כמה הודעות וחוזרים עם המוזיקה. גלגלץ.
1: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מתכל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
4: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
3: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
4: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת רשת גיוס לשב"ס.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: מוסיקה, זה גלגלץ.
13: מאיה אלקום אומברה עושה לי את הדרך.

נותנים לי שקל על כל פעם ששרו לי את השיר הזה, באמת לא הייתי פה היום, הייתי מיליונרית. כנסיית השכל למאיה יש אקדח, גרסת 2007. אתם על גלגלץ, חייבים לכם כמה עדכונים. אז כביש מספר 395 נחסם לתנועה בין כיכר קרם לבין כיכר הסטף. הגיע לדרום ממורשה עד בר אילן עמוס, איילון צפון מחולון ועד השלום, ואיילון דרום מרוקח עד לגוארדיה. אם יש משהו שאתם רוצים להתקן אותנו בו, אנחנו זמינים 1-800-8918, גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, כמובן כמובן אם אתם לא נוהגים. עכשיו, שיר חדש לקרולינה ולאורי בראונר קינרוט. הם כולנו זוכרים את הדואט הנפלא שלהם, הבלדה על אביר החופש ובת גלים. הם עובדים הרבה מאוד יחד גם במאחורי הקלעים, חברים מאוד מאוד טובים, ועכשיו יוצא הסינגל המשותף הזה. קרולינה ממש מציינת בימים אלה 20 שנה של קריירה, שזה מדהים. היא הייתה במדינה בדרך אצל הדר, והיא ביצעה הרבה שירים יפים שלה, כולל השיר הזה שנקרא תפילה. אם אתם רוצים להזין לכל האירוח שהיה במדינה בדרך, חפשו אותו באתר שלנו של גלגלץ, זה היה ממש מתחילת החודש. קרולינה, אורי קינרוט,

תפילה, קרולינה, אורי בראונר, כינרות חדש. אתם על גלגלץ? אנחנו נפרדים, מוקדם מן הרגיל, למה יש לנו שיר ארוך יחסית שסוגר לנו את השעה. אנחנו ממשיכים יחד גם בשעה הבאה עם המוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה. אני מאיה אלקולומברה וזה פינוק. פרידום. ג'ורג' מייקל. נשתמע שוב אחרי חדשות ארבע.

0: מישל קולומברה עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
3: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק.
4: מה?
3: אני חזרתי למוצב.
4: יומיים שלושה אחרי הלידה?
2: כן, והוא היה בסדר עם זה?
3: בעלי?
2: כן.
3: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גל
6: גלגלץ. אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
7: גלגלץ בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
11: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
12: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
13: יש לי גם בשבילך.
14: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
15: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
16: המרכז האקדמי
15: הרשמה בעיצומה.
17: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
18: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
17: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
19: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גליצה לשעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ביקורת באופוזיציה על הסכם ארצות הברית איראן. ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד ויושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן האשימו את הממשלה בכישלון מוחץ.
5: נתניהו לא הביא את הסחורה, נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם
20: כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.
21: ההסכם כובל את ידי צהל בלבנון, מפקיע מאיתנו לחלוטין את חופש הפעולה הביטחוני. ביטחון תושבי הצפון תלוי מעטה בגחמות האייתולות באיראן.
22: בתגובה השיב יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ואמר, קל לשפוט, הלחץ על ישראל חסר תקדים.
23: אי אפשר לברוח מתחושת החמיצות שמלווה את כולנו ביום הזה. ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. הלחץ המדיני, הביטחוני והבינלאומי שמופעל בתקופה הזו על ממשלת ישראל ובעיקר על העומד בראשה הוא חסר תקדים. אף לא אחד מהמועמדים לרשות ממשלה בעיני עצמם לא היה עומד בעשירית מהלחץ הזה.
22: בתוך כך בחיזבאללה ובאיראן מתעקשים על הפסקת הלחימה גם בלבנון כחלק מהסכם הפסקת האש. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
24: בכיר בחיזבאללה מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן עיכבה את החתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית כדי לוודא שישראל באמת תעמוד במחויבות.

0: בלבנון כחלק מהסכם הפסקת האש. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
1: בכיר בחיזבאללה מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן עיכבה את החתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כדי לוודא שישראל באמת תעמוד במחויבות שלה להפסקת האש בלבנון. בכיר הוסיף כי מאז חתימת ההסכם, חיזבאללה לא ביצע פעולות צבאיות כנגד ישראל. דובר משרד החוץ של איראן בקאי הצהיר לפני זמן קצר כי לבנון היא חלק בלתי נפרד מההסכם עם וושינגטון.
0: סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בריאיון לרשת CNBC, יש גורמים בישראל שאוהבים את ההסכם ואני חושב שיש דיווחים לא מדויקים עליו. כשאנשים יראו את ההסכם הם יבינו שהוא יגרום לכל האזור להיות בטוח יותר. ונס הוסיף כי לישראל יהיה כיסא בשולחן. המשבר בקואליציה, סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו כי לא יצביעו בעד הצעות חוק קואליציוניות במליאה. בהודעה שפרסמו, כתבו הסיעות, הודענו כעת ליושב ראש הקואליציה כי בשל אי העלאת חוק המעונות לסדר היום, לא נצביע היום בעד חקיקה קואליציונית במליאת הכנסת. כך לשון ההודעה ממנה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ממשלת בריטניה פעלה כדין כאשר הפעילה סמכויות המתייחסות לארגון פעולה למען פלסטין כארגון טרור. כך קבע היום בית המשפט המחוזי בלונדון. הקבוצה פרצה למפעל כתבאמים של חברת אלביט מערכות בבריטניה בשנת 2024 וגרמה לנזק שמוערך ב1,200,000 פאונד. ארבעת פעיליה נאסרו השבוע וזו נחשבת לפעם הראשונה בהרשאות בגין נזק פלילי הוגדרו כעבירות טרור. בשעה זו מאות מוחים מול בית המשפט, כ100 מפגינים נעצרו בגין תמיכה בארגון. ידיעה שמסרה כתבת התפוצות שירה אתר. במעקב תוכניתנו יהיה בסדר. פיקוד העורף הודיע כי יאשר מענק לבניית ממד לאישה בעלת מוגבלות, תושבת היישוב מתת שבקו העימות, שבביתה מקלט לא נגיש. זאת לאחר חצי שנה של המתנה לתשובת פיקוד העורף לבגץ. דוד אביה שיתף בתוכנית על התחושות לאחר קבלת המענה החיובי מפיקוד העורף.
2: לפחות אני שמח באופן אישי שהעניין נסדר ושיש מי שמקשיב לך. מה צריך בשביל לפתור את הבעיות? אנשים עם לב, שרים עם לב, עובדי ציבור עם לב, שהם גם פתוחים למה מה שקורה מסביב, והם גם עושים שירות טוב לאזרחים, לא בתור איזה מטרה פוליטית, אלא זה התפקיד שלהם.
0: התחזית, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: מוסיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

משב רוח נעים ונחמד, השיר הזה של אתניק, סטוטים, גלגלץ, שעה שנייה של מוזיקה נפתחת כעת. יש לנו עוד הרבה דברים טובים להשמיע לכם בשעה הזאת. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, אילון די עורך את דיווחי התנועה ומפיק כאן באולפן, יונתן גטניו על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ועכשיו השיר שמתהווה אולי להיות השיר של הקיץ. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, שיר חדש שלהם שנקרא איך שהיא רוקדת.

wasn't me. שגי, ריקרוק, הימים היפים של MTV. כמה פעמים צפינו בקליפ הזה. היה כיף. פעם. לזכרו של הערוץ. אתם על גלגלת 4:15 עכשיו. אז בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מגבעות אלונים, מגבעות אלונים עד צומת אבליים. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מקסם ועד ניצני עוז. גאה לדרום, ממורשה ועד בר אילן. איילון צפון, עמוס מחולון ועד השלום. איילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה. וגם כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא ועד שורש. שימו לב שכביש מספר 6 לדרום ייחסם הערב ב-10 בלילה ועד 4 בבוקר, ממחלף אינטוט עד מחלף אירון, בגלל עבודות תשתית. קחו את זה בחשבון. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, כמובן, רק אם אתם לא נוהגים.

יהודית רביץ. עכשיו הכל בסדר. גלגלץ 4.23 עכשיו, נשמע שיר יחסית חדש של אפרת גוש, מתוך אלבום חדש שהיא הוציאה לפני כמה חודשים, נרדוף אחרי השמש, זה השם שלו, והשיר שפותח אותו הוא באמת פתח לעולם מקסים חשוף שהיא פותחת בפני המאזינים, ומחר ממש היא משיקה את האלבום באופן רשמי, אחרי שזה נדחה בגלל המלחמה הזאת והמלחמה ההיא, זה הולך לקרות מחר, טפו טפו טפו, וזה בטוח יהיה שם סוף סוף אושר. אפרת גוש חדש.

סוף סוף אושר. אפרת גוש, חדש. אתם על גלגלץ. השבוע, לפני 20 שנה, יצא האלבום של רג'ינה ספקטור, Begin to Hope, וזה ממש האלבום שהפך אותה מאומנית קלט של ניו יורק לשם בינלאומי. עד אז היא הייתה אהובה מאוד, מוכרת מאוד, בסצנת האינדי, אבל כאן היא הצליחה לקחת את כל המוזרות הזאת שלה, החוכמה והקסם שלה, ולהנגיש אותם לקהל הרבה הרבה הרבה יותר רחב. האישיות שלה עדיין מאוד נוכחת, כן? הסיפורים המוזרים והמפורטים, התיאטרליות והכתיבה האישית, הכל נוכח, ויש באלבום הזה להיטים כמו סמסון, למשל, וגם הקטע הזה. אולי תעודת הזהות הכי גדולה של רג'ינה ספקטור. השבוע לפני 20 שנה.

0: פידליטי, רג'ינה ספקטור מתוך בגין טו הופ. השבוע לפני 20 שנה היו לנו עוד חגיגות של אלבומים, השבוע הרבה דברים יצאו בחודש יוני לפני 20, 25, 30 שנה, אנחנו נשמע אותם כאן. אבל לפני זה 4.33 עכשיו, אז זה תקציר מהכבישים. בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מגבעות אלונים ועד צומת אבליים. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מקסם ועד ניצני עוז. גאה לדרום, ממואשה עד בר אילן. איילון צפון, עמוס מחולון ועד השלום. איילון דרום, מרוק אחד לגוארדיה. וכביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא ועד שורש. בעוד קרבע שעה נעדכן אתכם שוב על כל מה שקורה. בינתיים, סעו בזהירות, הכל סבבה, הכל טוב, יש הרבה מוזיקה טובה לשמוע. כמה הודעות וחוזרים.
1: גלגלץ.
2: גלגליים.
3: הייתי באולפן.
4: שיינך שוב.
3: אגם בוחבוט, חיימי.
5: חיים שלי.
3: עודיה.
5: שלום.
3: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
4: נכון.
3: כבוד גדול.
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
7: אופקה.

0: אני.
1: וואו, וואי.
2: יופי.
3: והשבוע, ג'יין בורדו. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה, ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורע הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד

0: התעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשבס. תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
2: מוסיקה, זה גלגלת.
3: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

לשיר הזה של דבר, ויש את אחד הסיפורים הכי מפורסמים בתולדות הסימפולים, אבל אני לא אספר לכם את זה, למה? תשאלו למה. בתוכנית הכי טוב בעולם עם עומר גפן, לפני כמה תוכניות הוא עשה את המצעד של הסימפולים הכי הכי טובים. השיר הזה הגיע למקום החמישי, ושם הוא סיפר בהרחבה על הסיפור מאחורי השיר הזה, ואתם מאוד מאוד מאוד מוזמנים לחפש את התוכנית ולהזין הכי טוב בעולם, מצעד הסימפולים, באתר שלנו כרגיל. גלגלץ עכשיו, שיר חדש של ישי ריבו. לא לחינם.

0: חינם.
1: ישי ריבו, חדש. אתם על גלגלת, 446 עכשיו, כמה עדכונים מהכבישים, בכביש מספר 70 לצפון, עומס תנועה מגבעות אלונים ועד צומת אבליים, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מקסם ועד ניצני עוז, גאה לצפון מהשבעה ועד בר אילן, גאה לדרום, ממורשה עד בר אילן עמוס, איילון צפון, מחולון ועד השלום, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא ועד שורש, וזהו כרגע. אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו, 1-800-8918 או בוואטסאפ 05290-2000 ואז 2, וגם שימו לב, הערב הופעה של עומר אדם באצטדיון רמת גן בעיקרון בשעה 5, וזה ממש עוד מעט, ייחסם לתנועה אזור האצטדיון ממש מכל הכיוונים. צפויים להיות עומסים כבדים ורבים, הגיעו בבקשה בתחבורה ציבורית, תשמרו על עצמכם, תהיו אדיבים, הכל יהיה בסדר, אתם תגיעו לאצטדיון ויהיה לכם ממש ממש כיף. עכשיו ארקדי דוכין.

היל עוד אומר, קדי דוחין. מביא אותנו למעשה לסיום הזמן המשותף שלנו היום. זהו זה, תודה רבה לכם חברים שהייתם כאן והזנתם. תודה לאיתמר בן אריה על המוזיקה הנהדרת, לאילון די שערך את דיווחי התנועה והפיק, לעידן אלה שכאן על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, אחריי ממש תמשיך איתכם אחינועם בר עם עוד הרבה מוזיקה טובה ונעימה לשעת הערב הזאת. אחר הצהריים, לא יודעת כבר עם השעון קיץ, כבר לא יודע איך להתייחס, נגיד אחר הצהריים, חמש זה עדיין אחר הצהריים. וזהו, אנחנו ניפרד עם שיר של אבא, למה אבא? כי שוודיה ניצחה הבוקר 5-1 את טוניסיה, כן? את מי שזה מעניין, אתם בטח יודעים את זה, מי שזה לא מעניין, אז זה פשוט לא מעניין, אבל המוזיקה כן מעניינת, ומסתבר שהשוודים טובים בעוד דברים חוץ מאירוויזיונים, נכון? רק אירוויזיון בראש שלי. אז יאללה, הנה אבא עם צ'יקיטיטה. להתראות מחר.

0: וגלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציאת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
4: בחסות ביטוח 9, המציאה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות ללין, המציאה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף את הגנון.
11: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
12: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE. Future Oriented.
16: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
17: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות 605 רוכבים בדיוק כמוכם רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
18: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
20: צה"ל השעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הסכם ארצות הברית איראן, גורמים בכירים בחיזבאללה ובאיראן ממשיכים להתעקש על הפסקת הלחימה גם בלבנון כחלק מהסכם הפסקת האש. נשיא ארצות הברית טראמפ כבר הודיע על יישומו של ההסכם, וסגנו ג'די ונס טען כי גם בישראל יש גורמים המרוצים מההסכם הנחתם. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
21: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי כבר היום ספינות ומחליות נפט חזרו לעבור במיצר הורמוז. הוא כתב ברשת החברתית Truth כי הן החלו לעבור במסלול הדרומי שבטוח לחלוטין ומאובטח, וגם אזורים נוספים בטוחים למעבר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לביקורת בישראל בריאיון לרשת CNBC וטען כי יש גורמים בישראל שאוהבים את העסקה. אני חושב שהדיווחים לא מדויקים, וכשאנשים יראו את ההסכם הם יבינו שהוא יגרום לכל האזור להיות בטוח יותר. כך ונס.
20: באופוזיציה ביקרו בחריפות את ההסכם. ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, ויושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, האשימו את הממשלה בכישלון מוחץ.
1: נתניהו לא הביא את הסחורה, נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית.
2: ההסכם כובל את ידי צהל בלבנון, מפקיע מאיתנו לחלוטין את חופש הפעולה הביטחוני. ביטחון תושבי הצפון תלוי מעטה בגחמות האייתולות באיראן.
20: בתגובה השיב יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ואמר, קל לשפוט, הלחץ על ישראל הוא חסר תקדים.
22: אי אפשר לברוח מתחושת החמיצות שמלווה את כולנו ביום הזה. ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. הלחץ המדיני, הביטחוני והבינלאומי שמופעל בתקופה הזו על ממשלת ישראל ובעיקר על העומד בראשה הוא חסר תקדים. אף לא אחד מהמועמדים לראשות ממשלה בעיני עצמם לא היה עומד בעשירית

0: הביטחוני והבינלאומי שמופעל בתקופה הזו על ממשלת ישראל ובעיקר על העומד בראשה הוא חסר תקדים. אף לא אחד מהמועמדים לראשות ממשלה בעיני עצמם לא היה עומד בעשירית מהלחץ הזה.
1: המשבר בקואליציה, סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו כי לא תצבענה היום בעד הצעות חוק קואליציוניות במליאה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: ש"ס ויהדות התורה הודיעו בהודעה משותפת שיחרימו היום את הצבעות הקואליציה במליאה, במחאה על כך שחוק המעונות לא הובא לקריאה ראשונה. לפי ההצעה, הזכאות לסבסוד מעונות היום תיקבע לפי מצב התעסוקה שלהם בלבד. לאורך היום הביעו גורמים בקואליציה התנגדות לקידום החוק, על רקע הביקורת הציבורית החריפה, ואזהרות אגף התקציבים מפני פגיעה בשוק העבודה.
1: משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מזהירים מפני כניסה למספר נחלים בצפון הארץ בשל תוצאות חריגות של זיהום חיידקי בדיגום מים שבוצע בסוף השבוע. בין האתרים שבהם הובחנו חריגות, החצבני, הירדן, בריחת המשושים, הג'ילבון, הזקי, נחל אל על, נחל צלמון ואין חרדלית. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי בשלב זה לא ידוע מה מקור הזיהום והניטור בנחלים נמשך. ממשלת בריטניה פעלה כדין כאשר הפעילה סמכויות המתייחסות לארגון פעולה למען פלסטין כארגון טרור. כך קבע היום בית המשפט המחוזי בלונדון. הקבוצה פרצה למפעל כתבאמים של חברת אלביט מערכות בבריטניה בשנת 2024 וגרמה לנזק שאורך בכ1,200,000 פאונד. ארבעת פעיליה נאסרו השבוע וזו נחשבת לפעם הראשונה בהרשאות בגין נזק פלילי הוגדרו כעבירות טרור. בשעה זו מאות מוחים מול בית המשפט, כמאה מפגינים נעצרו בגין תמיכה בארגון. ידיעה שמסרה כתבת התפוצות, שירה אתר. התחזית, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה!
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו
6: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
7: מוזיקה זה גלגלת
8: אחינועם בר

לארצ'יק, בואי נגיד שאני שלך, אלון עולה ארצ'יק, בוגר, כברת, בוגר, כל כך הרבה אומנים שניגן וכתב איתם, וגם הוא עצמו, הנה זה שיר סולו שלו, חוגג היום 76. אז נפתח במזל טוב גדול לאלון עולה ארצ'יק. מה איתכם? שלום, אתם על גלגלץ, ערב מוקדם טוב לכם, קווה שהיום עבר בנעימים יחסית, שלא הייתם דרוכים מדי לאור המצב. מקווה שהערב הזה יהיה שקט. טפו טפו חמסה, לקוראים הכי נועם בר. אני פה לא כדי לעשות שקט, לפחות לא מהכיוון הזה. יהיה לנו פה הרבה מוזיקה טובה, שגילי פוקסמן שאל ערכה לנו, עידן אלה הטכנאי שלנו, אילון די עורך הדיווחי התנועה, וגם פה טכנאי של הטלוויזיה, פה נכנס לאולפן לנסות לסדר לי את הטלוויזיה שהפסקה. אני כמו סבתא, מנסה ללחוץ על כל הכפתורים, שהטלוויזיה תעבוד. זה חשוב בימים כאלה שתהיה מולי טלוויזיה, אתם מבינים שאני אוכל להדכן אתכם בכל מה שקורה. אז אילון פה בא לנסות לסייע, בינתיים אין הצלחה עם הטלוויזיה. נועה ברון מפיקה כאן באולפן, אולי נכניס גם אותה, שהיא תסייע לנו. עכשיו חדש, לאורי קולטוב, שהוא כותב ושר, וצעיר ומגניב, לא רוצה לאהוב אותי.

מרון 5, אנימלס, שתדעו לכם שמרון 5 ממשיכים להוציא שירים כל הזמן, כן, יש להם שירים חדשים, פשוט הם ממש נכשלים מסחרית, השירים האלה, לא קורה איתם כלום, הם לא מגיעים למצדים, אין השמעות, וזה מרגיש כאילו זה התחיל לקרות, כי עוד היו למרון 5 לעתים, היה להם את Girls Like You עם קרדי בי, שגלגדות הייתה בקליפ, היו כאילו שירים שלהם שכן עבדו בגדול לפני פחות מעשור. אז מה קרה? אתם זוכרים שאדם לוין היה בארץ, מרון 5 הגיעו לארץ, והייתה איזה משפיענית ישראלית שחשפה שאדם לוין התחיל איתה באינסטגרם. וזה מין, כשהם היו פה בארץ, זה התחיל להיות מין כדור שלג כזה של גם מעבר לים, פתאום יצא איזה מישהי ואמרה, כן, אדם לוין בגד איתי באשתו כשהיא בהיריון, היה, אגב, אשתו נשארה איתו, הם עדיין ביחד, אבל מאז, איך שהציבור רואה את אדם לוין, כאילו נורא נורא ירד ממנו, אני חושבת שזה חלק מהעניין, גם זה שהשירים פשוט לא מספיק טובים, בעיניי, החדשים שהם מוציאים, אבל גם זה שאדם לוין, כאילו קרנו ממש ירדה, אנשים לא סולחים לו על בגידה באישה בהיריון, וזה חשוב, אין מה לעשות, יחסי ציבור זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כשאנשים לא אוהבים את הבן אדם, אז קשה להם גם לאהוב את המוזיקה החדשה. אז מתרפקים על הישנה, כמו השיר הזה, Animals. אתם על גלגלץ, 5:17, בואו נראה מה קורה. בכבישים. 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד צומת אבליים, 6 לצפון, עמוס מקסם עד ניצני עוז. גאה לצפון, מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום, מורשה עד בר אילן. איילון צפון, חולון עד השלום, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה. תל אביב ירושלים, שער הגיא עד שורש. ושימו לב שההופעה של עומר אדם הערב תתקיים כסדרה טפו טפו טפו, לא רוצה לפתוח פה, אבל אחרי הביטול אתמול, וכל המאוכזבים גם של אייל, מאוכזבי אייל גולן ומאוכזבי עומר אדם שהתבטלו ההופעות שלהם, אז היום של עומר קורט באצטדיון רמת גן, ועל כן חסום שם באזור של האצטדיון מכל הכיוונים, יהיה מאוד מאוד פקוק באזור, רמת גן, בני ברק שמה, מה שמקיף, אז שימו לב, וכדאי להגיע להופעה אם אתם באים בתחבורה ציבורית. חוץ מזה שיש לדרום, שימו לב, הוא יחסם הערב ב-10 עד 4 בבוקר, מאנטוט עד עירון, עושים שם עבודות תשתית שיש לדרום. עכשיו בשרשרת היינו עם שיר מדהים, ישי לוי וליפול, כל פעם שאני משדרת אותו, אנשים כותבים לי, וואו, לא הכרתי את השיר הזה של ישי, איזה שיר גדול, איזה שיר מדהים, כן, וזה מטורף שבשלב מאוחר בקריירה, כשלפעמים המעיין יבש כבר, המעיין היצירתי, יש לו שירים מדהימים משלב מאוחר בקריירה, וזה אחד מהם. אז מה יהיה אחרי ליפול של ישי לוי בשיר השרשרת? לאן נמשיך מכאן? אני לא יודעת. 052-90-2002. אתם מחליטים, אתן מחליטות. והנה גוון סטפני. לו הייתי רוטשילד בגרסת LA. Rich Girl.

מרגול, אין לי מושג למה, אבל שני השירים האלה משתלבים כל כך טוב ביחד. זה כנראה הסינתסייזרים, הסאונד האלקטרוני הזה, הכל כך אייטיזי הזה, פה אצל טיילור דיין. Tell it to my heart. ספר לליבי, מותק.

0: אתם על גלגלת, ספרו לי לליבי, ספרו לי ללב, הישר ללב, מה אתם חושבים שצריך להיות שיר השרשרת? אנחנו היינו עם ליפול של אישי לוי, זיכרונו לברכה. לאן נמשיך מכאן? היינו בליפול, אולי עכשיו בלעלות. הגיע הזמן, לא? קצת נפלנו מספיק. 052-90-2002, וואטסאפנו. עכשיו עוד נפילות, פקקים בכבישים. 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד צומת אבליים. 6 לצפון עמוס מקסם עד ניצני עוז. גאה לצפון שבעת בר אילן פקוק. גאה לדרום מורשת בר אילן. איילון צפון חולון עד השלום. ודרום רוקחת לגוארדיה. וזהו, אנחנו פה בוואטסאפ. 052-90-2002. כמה הודעות וחוזרות.
1: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף את הגנון.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
11: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
12: יש מלגה גם בשבילך.
13: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
12: המנדסה שלך לאזרחות.
13: כפוף לתנאי המלגה.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
15: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: אברהם טל ומוש בן ארי, חדש וחמוד, מה אם הייתי?

ניכנס לאווירת מונדיאל רגע? אולי שיר המונדיאל הכי טוב ever, וסליחה לשקירה ווואקה וואקה, מאוד צמודים, אבל כנען, גם קוראים לו כנען, זה מרגיש כאילו מכוון אלינו, wave and flag, לא אוהבת כדורגל, אבל זה מקרב אותי, מקרב השיר הזה.

I love to love, but my baby just loves to dance. טינה צ'ארלס, אתם על גלגלץ, רבע לשש, כבישים. יש לנו ככה, את 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד צומת אבליים, 6 לצפון, עמוס מקסם עד ניצני עוז, גאה לצפון מהשבעה עד בר אילן, גאה לדרום מורשה עד בר אילן, איילון צפון חולון עד השלום, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד שורש, ובכיוון ההפוך, עמוס מיגאל ידין עד הראל. זה הכל. בואו ספרו לנו מה צריך להיות שיר השרשרת, כי אנחנו ממש תכף שם. היינו עם ליפול של אישי לוי, לאן מפה, לאן נעלה? רק לעלות זה מה שנותר. אם יש לכם רעיונות, אז שילחו אותם ל-052-90-2000 ואז. שתיים, עכשיו שיר חדש של בחור שקוראים לו מלקום טוד, אמריקאי צעיר, התחיל כזה לפרוץ לפני איזה שנתיים, היה לו שיר שקוראים לו ארט-האוס, שאם אתם בטיק-טוק אז בטח מצלצל לכם מוכר, אם תשמעו אותו, היה לו מיליון שימושים בטיק-טוק, ואז אתם יודעים, הוא נהיה מין אומן כזה, שהשירים שלו ממש ממש עובדים בטיק-טוק, והוא טוב, אז השיר הזה עכשיו, יש לו מומנט מטורף בטיק-טוק, התחיל לתפוס תאוצה כזה במרץ, ועכשיו הוא בבילבורד, זה מדהים ששירים שמגיעים דרך הרשתות, כאילו תופסים מקום של כבוד במדיה המיינסטרימית, אצלנו, הנה, רדיו מעבר לים בישראל, מנגן אותך. זה די קול. מלקום טוד, earrings.

0: כולם. את כולם הוא מכיר. פשוט צריכים להיפרד ממנו 10 שניות לפני הסוף, כדי שיהיה לנו זמן לשיר השרשרת הארוך שבדיוק נבחר.
1: השרשרת.
0: אז דניאל הציע לנו שאחרי ליפול של אישה אלה, הוא אמר בוא נעבור מליפול לפול. יפה, פשוט, טוב, אהבתי. פול סיימון, 50 ways to leave your lover.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי
4: הרשמה בעיצומה.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי. מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: ביום רביעי הקרוב, זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
11: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: יצא לשעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הסכם ארצות הברית איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי כבר היום ספינות ומחליות נפט חזרו לעבור במצר הורמוז במסלול הדרומי, וגם אזורים נוספים בטוחים למעבר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לביקורת בישראל בריאיון לרשת CNBC וטען, יש שאוהבים את העסקה, אני חושב שהדיווחים לא מדויקים. כשאנשים יראו את ההסכם, הם יבינו שהוא יגרום לכל האזור להיות בטוח יותר. חבר הכנסת רם בן ברק, מיש עתיד לשעבר המשנה לראש המוסד, אומר ביומן הערב של גלי צהל, ההסכם קושר את לבנון לאיראן, מדובר בכישלון אסטרטגי.
14: ההסכם הזה הוא רע מאוד, יש כאן מפתיחת מיצרי הורמוז, מיצרים שהיו פתוחים לפני המלחמה. יש כאן השארת כל החומר המאושר, והכי גרוע, כי הוא קושר את לבנון לאיראן, ועכשיו כל הניסיונות של הנשיא הלבנוני לדבר איתנו ולהגיע לאיזשהו מצב שפירוק חיזבאללה מקבל תפנית שלילית, מדובר כאן בכישלון אסטרטגי שלא היה כמותו למדינת ישראל.
13: המשבר בקואליציה, סיעות ש"ס ויהדות התורה הודיעו כי לא תצבענה היום בעד הצעות החוק הקואליציוניות במליאה. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
15: ש"ס ויהדות התורה הודיעו בהודעה משותפת שיחרימו היום את הצבעות הקואליציה במליאה, במחאה על כך שחוק המעונות לא הובא לקריאה ראשונה. לפי ההצעה, הזכאות לסבסוד מעונות היום תיקבע לפי מצב התעסוקה של האם בלבד. לאורך היום הביאו גורמים בקואליציה התנגדות לקידום החוק, על רקע הביקורת הציבורית החריפה, ואזהרות אגף התקציבים מפני פגיעה בשוק העבודה.
13: נשיא אחדות התעשיינים אברהם נובוגרודסקי פנה במכתב תקיף לשר החוץ ולשר האוצר וקרא לפעולות נגד ממשלת צרפת בתגובה להדרת חברות ביטחוניות ישראליות מתערוכת האירוסטורי בפריז. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
16: במכתב ששלח נשיא אחדות התעשיינים אברהם נובוגרודסקי, הוא כתב כי מדיניותה של ממשלת צרפת מפלה ולא מידתית, והיא מתרצת את החלטותיה בכך שהן עולות בקנה אחד עם עמדה שואפת לשלום וליציבות בעזה, בגדה ובלבנון, אך היא אינה נוקטת בעמדה דומה ביחס למדינות המעורבות בסכסוכים אחרים. עוד כתב לשר החוץ ולשר האוצר כי יש לשקול הקמה של תערוכה מתחרה במקום אחר כדי להציג את התעשיות הישראליות.
13: פלסטיני בן 37 תושב השטחים נעצר לפני זמן קצר בדרום תל אביב בחשד שתקף מינית קטין בן 16. על פי החשד, החשוד ערב לקטין, התקרב אליו וביצע בו מעשה מגונה בניגוד לרצונו. כתבנו בגוש דן ובהגן לי כמוסיף שהמשטרה צפויה לבקש מבית המשפט

0: 2016. על פי החשד, החשוד ערב לקטין, התקרב אליו וביצע בו מעשה מגונה בניגוד לרצונו. כתבנו בגוש דן ובגנליק מוסיף שהמשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מזהירים מפני כניסה למספר נחלים בצפון הארץ בשל תוצאות חריגות של זיהום חיידקי בדיגום מים שבוצע בסוף השבוע. בין האתרים שבהם הובחנו חריגות, החצבני, הירדן, בריכת המשושים, הג'ילבון, הזקי, נחל אלעל, נחל צלמון ואין חרדלית. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסר כי בשלב זה לא ידוע מה מקור הזיהום ונמשך הליך הניטור בנחלים. התחזית, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
3: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
4: בחסות!
5: המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. אייס.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: אחינו אמבר, גילי פוקסמן שאל עורכת, שעה השנייה שלנו יחד. Guess who's also back, back again, אחרי שנה וחצי שלא הוציאו שיר, נס וסטילה, לקראת אלבום חדש, סינגל ראשון, מי כמוני, חדש.
1: Next, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

פלד. עזבת הבית, 6:15, אתם על גלגלת, לאלה שמנסים להגיע לבית. דעו ש-70 לצפון עמוס מכיוון אבליים עד החיהות, גאה לצפון שיבת בר אילן פקוק, גאה לדרום מורשה עד אלוף שדה, איילון צפון קיבוץ גלויות עד גלילות מזרח, דרום רוקח עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, בירושלים בגין לצפון מורד... גבעת מרדכי עמוס עד יגאל ידין, ושימו לב, בגלל ההופעה, בזכות, בגלל, לא יודע, תלוי מי שואלים, ההופעה של עומר אדם מהערב באצטדיון רמת גן, חסום לתנועה כל אזור האצטדיון, מכל הכיוונים, מאוד עמוס באזור. עוד משהו שכדאי שתדעו, אם אתם פונים על 6 לדרום בלילה, הוא נחסם הערב ב-10, עד 4 בבוקר, מיינטות עד עירון, עושים שם עבודות, ועכשיו... מייקל, הסרט שלו הפך להיות הביופיק, הנמכר ביותר בכל הזמנים, המוכר ביותר, הרווחי ביותר. Don't stop till you get enough.

0: I follow rivers. ליקלי. ליקלי, ליקלה, זה הלב שלה, דודו טסה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב של...
0: מתוך האלבום של בית ביפו. עוד שיר.
1: רציתי רק

0: פרפרים. גאה לצפון. ראיתי איזו תגובה בטיקטוק, שעת השיר של אודיה, שהיא כמובן לוקחת את הפזמון של פרפרים. You know the song, ומישהי כתבה, יואו, מצאתי מישהו שעשה קאבר לאודיה, קוראים לו אורי בנאי, איזה קטע, נראה לי זה איזה אח של אביתר, משהו. ואז מלא הגיבו לה, זה היה מזל, שמלא הגיבו לה, לא, סתומה, זה המקור. אבל זה נורא מצחיק לראות דיונים אינטלקטואליים בטיקטוק של ילדים. Love it. טוב, מה קורה בכבישים? גאה לצפון מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום ממורשה עד אלוף שדה, איילון צפון, קיבוץ גלויות עד גלילות מזרח, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, בכיוון ההפוך, עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, בירושלים בגין לצפון, גבעת מרדכי עד יגאל ידין, ואשדוד אשקלון, אשדוד עד גן יבנה. זהו זה, כמה הודעות ונחזור.
1: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף את הגנון.
3: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
4: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
3: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
4: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
7: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
6: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
8: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: אחינועם בר עושה לי את הערב.

You learn, Alanis Morissette, עכשיו. יפה. עכשיו, BTS, swim.

BTS, הדרום קוריאנים, רק רוצים לצלול, אתם על גלגלץ, בוא נראה, נצלול לתוך דיווחי התנועה, יש לנו את גאה לצפון, עמוס מהשיבת בר אילן, גאה לדרום, מורשה עד אלוף שדה, איילון צפון קיבוץ גלויות עד גלילות מזרח, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים לטרונד שורש, בכיוון ההפוך, עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, בירושלים בגין צפונה, עמוס מגבעת מרדכי עד יגאל ידין, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד גן יבנה. ירח בשמיים, להשבת עכשיו.

ירח בשמיים, אתם על גלגלת, רבע לשבע. היום אנחנו מציינים את יום השנה לאסון הנמרה, שאירע בדיוק לפני שנתיים. ברפיח, נגמה של גדוד הנדסה 601, נפגע בפיצוץ ענקי. אתם אולי זוכרים את הכותרות, אי אפשר היה לגשת אליו, במשך שעות הוא עלה באש, וכתבה לנו קרן, וביקשה להקדיש שיר לאחיין האהוב שלה, סמל ראשון אור בלומוביץ', שנפל באסון הזה ביחד עם שבעה מחבריו. היא כתבה לנו שכל יום מאז שהוא נהרג, הוא כביכול דומה, החיים ממשיכים, אבל העצב והכאב התהומי הגיעו ולא הלכו לשום מקום, החיים שלנו פשוט השתנו. והיא שיתפה אותנו שאחרי שאור נהרג, חמי רודנר ואיפה הילד יצרו שיר לזכרו, מתוך מילים שאור כתב בפנקס. לקחו את המילים האלה, וחמי לחין אותם, ואיפה הילד ביצעו, וזה לזכרו של אור בלומוביץ' ויתר החברים שנפלו איתו, סרן וסים מחמוד וסמל אליהו משה צימבלי, סמל שלום מנחם, סמל איתי אמר, סמר סטניסלב קוסטרב, עוז ישעיה גרובר, סמר עוז ישעיה, סמל יקיר יעקב לוי, וכמובן אור, סמר אור בלומוביץ'. אז קרן, תודה שכתבת לנו, ואנחנו כמובן מקדישים את השיר הזה לאור והחברים.

רול מודל האמריקאי, בין ה-29, זה נקרא סלי, When the Wine Runs Out. 7-7, אתם על גלגלת, אנחנו נסיים כאן. אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שאל על העריכה מעולה, שירים הכיפים. נועה ברון, אפיקה, אילון די, ערכת דיווחי התנועה, אוהד מנדלאוי, הטכנאי שלנו. שריקי רואי הולך לצעוד לכאן ממש תכף ולהמשיך איתכם לתוך הערב. אנחנו נסיים עם שיר חדש של הביטלס, לא בדיוק הביטלס, חצי, פחות מחצי מהביטלס, אבל גם טוב. פול מקארטני מאלבום החדש שלו מארח כאן את רינגו סטאר. Home to us, על ליברפול, מולדתם.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
13: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
14: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הסכם ארצות הברית איראן, וושינגטון וטהרן חתמו על מסמך מזכר ההבנות ביניהן. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
17: לדברי הבכיר האמריקני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסגנו ג'יי די ונס חתמו על מזכר ההבנות מטעם וושינגטון, ומטעם טהרן חתם עליו יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף. עוד נמסר כי מצר הורמוז נפתח מיד לאחר החתימה, וכלי שיט כבר החלו לנוע בו. העיצומים על איראן, אמר הבכיר, יוקלו רק בהמשך, בהתאם להתנהלות טהרן. בתוך כך, טראמפ נחת בצרפת, בה השתתף בוועידת G7, הצפויה לעסוק בין היתר בהסכם עם איראן.
16: במסגרת התגובות בירושלים להסכם, חבר הכנסת רם בן ברק, מיש עתיד, לשעבר המשנה לראש המוסד, אמר ביומן הערב, ההסכם קושר את לבנון לאיראן. מדובר בכישלון אסטרטגי.
18: ההסכם הזה הוא רע מאוד. יש כאן פתיחת מיצרי הורמוז, מיצרים שהיו פתוחים לפני המלחמה. יש כאן השארת כל החומר המאושר, והכי גרוע, כי הוא קושר את לבנון לאיראן, ועכשיו כל הניסיונות של הנשיא הלבנוני לדבר איתנו ולהגיע לאיזשהו מצב שפירוק חיזבאללה מקבל תפנית שלילית, נובע כאן בכישלון אסטרטגי שלא היה כמותו למדינת ישראל.
16: נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש מאי פורסמו בשעה האחרונה ומצביעים על ירידה חדה מהצפוי באינפלציה. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
17: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר ב0.3% בהשוואה לאפריל 2026. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב0.9%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות טריים ותחבורה. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי אלבשה והנהלה ותרבות ווידור.
16: ובמדד מחירי הדירות חלה ירידה גם כן. מדווחת כתבתנו לענייני נדלן עינב קרנר.
19: מחירי הדירות החדשות ביד שנייה רשמו ירידה של 0.3% בין החודשים מרס עד אפריל לעומת החודשיים הקודמים. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שבמחוזות חיפה בירושלים נרשמה ירידה של כ2%. עלייה של 0.2% נרשמה במחוז מרכז, ובתל אביב עלו מחירי הדירות ב0.7%. במדד מחירי הקרקעות שפורסם לראשונה נרשמה ירידה של כ5% לעומת 2024.
16: ילד בן 4 נפצע אנוש לאחר שאוטובוס התנגש בו ביישוב כרמי צור. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מעדכנת כי צוות מד"א מבצע בו פעולות החייאה במקום. יום המודעות למניעת התעללות והזנחת אזרחים ותיקים. מנתונים חדשים שפרסם משרד הרווחה עולה כי בשנת 2025 חל זינוק של 61% בהונאות כלכליות נגד אזרחים ותיקים. אזרחיות ותיקות בנות 75 ומעלה, רבות מתוכן עולות חדשות, הן האוכלוסייה הפגיעה ביותר מהתופעה. מנהלת שירות מסגרות בקהילה במנהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה, ורד רוקח, הסבירה בחזית הכלכלית על הסיבות להתרחבות התופעה.
20: ההונאות היום הן הרבה יותר מתוחכמות מזה. אנחנו מדברים על שיחות טלפון שבהם אתה שומע את הקול של הבן שלך או הבת שלך, מבקשים ממך סיוע, פקוקים כרגע באופן מיידי

0: מדברים על שיחות טלפון שבהם אתה שומע את הקול של הבן שלך או הבת שלך, מבקשים ממך סיוע, פקוקים כרגע באופן מיידי למזומן, והם שולחים אליך מישהו כרגע שתיתן לו את המזומן. אז ההונאות הן ברמות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו יכולים בכלל לחשוב עליהם. אנחנו מנסים לצמצם את הפערים, אבל כנראה שאנחנו לא נצליח.
1: התחזית, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות על הביצוע הטכני, נועה קולטר.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
4: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
5: בחסות מציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
7: מוזיקה, זה גלגלת.
8: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

ניסים סרוסי, אשליות 7 ו-8, אתם על גלגלץ. אל תרגישו רע, אי אפשר לא לשרת שום אדם, זה... זאת המציאות, אה? אבל אפשר מוזיקה טובה, זה, לפעמים זה מקל את, את העבדות הזאת. טל דגן עורך, אוהד מנדלאוי טכנאי, נועה ברון, את הדיווחים היא עורכת. לי קוראים רוי שריקי, תודה גם לאחינועם בר, זה אחד חדש של קרולינה, זה עם אורי בראונר כנרות שגם מפיק, תפילה. זו...

קנדריק למר, איי, 7:20, גלגלץ, וואו, זה בא בתזמון טוב. גאה לצפון עמוס מהשיבת גבעת שמואל, שכחתי שזה קורה בשיר. גאה לדרום ממורשת אלוף שדה, הילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, ממנהרת הרזים עד הראל, חוץ מזה, אומר אדם, הערב בצדיון רמת גן, אז הכל שם חסום ועמוס, ואל תגיעו, אלא אם אתם באים לאומר אדם, ואז תגיעו, אבל בתחבורה ציבורית עדיף. וגם שיש לדרום יחסם, יחסם בעתיד, 10 בערב עד 4 בבוקר, מעין תות אדירון, וזה. אנחנו כאן בכל אופן, מה שבא לכם. כל עוד אתם לא נוהגים כמובן, אבל אתם כבר יודעים את זה. 1-800-890-18 זה הטלפון, 052-90-2002, וואטסאפ. קחו משינה.

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני עליי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף התקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
13: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. בלגיה נגד מצרים והערב הסעודית נגד אורוגוואי. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: יש צעצוע של סיפור 5. מה תגיד? צעצוע של סיפור? איזה תרגום גרוע זה. יש טוי סטורי 5. האם צריך את זה בכלל? אני לא יודע, אבל תשמעו מי עשתה לזה את השיר פתיח. השיר נושא. זו טיילור סוויפט. חוזרת קצת לבייסיקס של הקאנטריז.

0: פליטווד מק. עשה לכם קצת נעים, עוד קצת, אל תדאגו, אבל לפני זה אני אעשה לכם פחות נעים. גאה לצפון עמוס מהשיבת גבעת שמואל, גאה לדרום ממורשה עד אלוף שדה, איילון דרום מרוק אחד לגוארדיה, וירושלים תל אביב ממנהרת ארזים עד הראל. זהו, בגדול, אנחנו כאן, רונה וגידי.
1: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות,

בייבי לאב, דיאנה רוס והסופרימס, גלגלת, איך כמובן חמוד ורומנטי באותה מידה, בסטה ריימס, רק מתבקש. Yeah.

I know what you want, 7:53. אתם על גלגלץ, נסיים את השעה הזו עם האחרון של ססון שאולוב והדרים, חדשות וחוזרים.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ.
1: כפוף לתקנון.
0: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות. המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
8: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
9: יו, אני לא מאמינה.
8: באמת, מזל טוב.
9: אני בשוק.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי העיצומים על איראן לא יוקלו אם לא תעמוד בהבטחותיה.
16: Effect. We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing because it just seems to just never end and it should not be tough. Hezbollah, we have to have a little talk with them.
15: ההסכם כבר נחתם והמצר כבר נפתח חלקית לתנועה, ספינות החלו לעבור בו. ביום שישי הוא ייפתח במלואו, אמר טראמפ והזהיר, רק אם איראן תעשה מה שהיא אמורה לעשות, ההקלה בעיצומים עליה תתממש. כשנשאל על המתיחות בין ישראל ללבנון, הוסיף נשיא ארצות הברית, אנחנו רוצים ליישב את העניין בלבנון. נראה שזה אף פעם לא נגמר וזה לא אמור להיות קשה. אנחנו צריכים לנהל שיחה קצרה עם חיזבאללה, כך טראמפ. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי בכיר בבית הלבן אמר בתדרוך לכתבים היום כי לישראל שמורה הזכות להגן על עצמה מתקיפות חיזבאללה וכי נסיגת כוחות צהל מלבנון היא לא תנאי בהסכם. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה לשעבר בנט יישאו הצהרות בשעה הקרובה. נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש מאי מצביעים על ירידה חדה מהצפוי באינפלציה. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
1: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר ב0.3% בהשוואה לאפריל 2026. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב1.9%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות טריים ותחבורה. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי אלבשה והנהלה ותרבות ובידור.
15: ובמדד מחירי הדירות חלה ירידה גם כן, מדווחת כתבתנו לענייני נדלן עינב קרנר.
17: מחירי הדירות החדשות ביד שנייה רשמו ירידה של 0.3% בין החודשים מרס עד אפריל לעומת החודשיים הקודמים. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שבמחוזות חיפה וירושלים נרשמה ירידה של כ-2%. עלייה של 0.2% נרשמה במחוז מרכז, ובתל אביב עלו מחירי הדירות ב-0.7%. במדד מחירי הקרקעות שפורסם לראשונה נרשמה ירידה של כ-5% לעומת 2024.
15: ילד בן 4 נהרג מפגיעת אוטובוס בתאונת דרכים ביישוב קרמי צור שבגוש עציון. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה במקום, אך נאלץ לקבוע את מותו. יום המודעות למניעת התעללות והזנחת אזרחים ותיקים. מנתונים חדשים של משרד הרווחה עולה כי בשנת 2025 חל זינוק של 61% בהונאות כלכליות נגד אזרחים ותיקים. ורד רוקח, מנהלת שירות מסגרות בקהילה במנהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה, הסבירה בחזית הכלכלית על הסיבות להתרחבות התופעה.
18: ההונאות היום הן הרבה יותר מתוחכמות מזה. אנחנו מדברים על שיחות טלפון שבהם אתה שומע את הקול של הבן שלך או הבת שלך, מבקשים ממך סיוע, זקוקים כרגע באופן מיידי למזומן, והם שולחים אליך מישהו כרגע שתיתן לו את המזומן. אז ההונאות הן ברמות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו יכולים בכלל לחשוב עליהן. אנחנו מנסים לצמצם את הפערים, אבל כנראה שאנחנו לא נצליח.
15: גביע העולם בכדורגל, ספרד פוגשת בשעה זו את כיף ורדה שמשתתפת בטורניר לראשונה. תוצאת המחצית היא שוויון 0. ב-10 מצרים תתמודד מול בלגיה, ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית, טמפרטורות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר

0: הראשונה, תוצאת המחצית היא שוויון 0. ב-10 מצרים תתמודד מול בלגיה, ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית, טמפרטורות רגילות לעונה. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אפל וואט סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: גלגלת. עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
5: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

הכל, ביונס, 8 ו-9, גלגלץ, עוד קצת מוזיקה טובה, לפחות שעה, אין שום בעיה, טל דגן ערך, תודה לו, תודה לקרן רון הטכנאית, נועה ברון עורכת את הדיווחים, לי קוראים רואי שריקי, עדן חסון עם אגם בוכפוט ואופק הדנק, אני מצטער מאוד, אופק הדנק כל דבר שהוא בו, הוא פשוט משתדרג שתי רמות למעלה.

אלון עדר ולהקה. אין דיווחים. חוץ כמובן מלבד זה ששומר אדם ברמת גן, וחסום שם האצטדיון, ואל תגיעו, ועמוס מאוד, וזה שיש לדרום גם יחסם, ב-10 עד 4 בבוקר, מעין תותד מחלף עירון. אבל חוץ מזה, כלום. אנחנו כאן, אם אתם צריכים או רוצים. זה אחד חדש יחסית. לאפרת גוש, סוף סוף אושר.

0: קייט בוש. זה הדבר הכי טוב. זה הדבר הכי טוב שקרה למוזיקה. יותר מבח סתם, אבל זה אחד הדברים הטובים. מי עוד מספר סיפור ככה? תיאטרליות כזאת. ועושה כל מיני דברים מוזרים כמו הקטע הזה ששמענו. אף אחד. זה one of a kind. 8:30. קצת ג'ינגלים. נחזור מיד עם מוזיקה יפה. אל תדאגו.
1: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
4: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
3: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: ניערתי אותך משנה?
10: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
9: כן, יש משהו.
10: כן, תגידי.
9: זכית ברבע מיליון שקלים.
10: באמת? וואלה, זה כיף.
9: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: מוזיקה זה גלגלת.
0: כן, שיקרתי, זה היה קצת הרבה ג'ינגלים, אבל זה חד פעמי, אל תאבדו את האמון בי. זה באמת אחד פעמי. הנה, אני מפצה אתכם בשיר יפה של First Aid Kit.

מיכה שיטרית, מסמרים ונוצות, 844 גלגלת דיווחים הן. הכל בסדר בקטע הזה, אנחנו עדיין זמינים לכם כמובן. שיש שיר, שיר חדש, לדודי בר דוד, הוציא אלבום, שקוראים לו ארסים לא מתים. זה היה במאי, ווואלה, הוא גייס צוות חלומות, מפיק לו תמיר מוסקט מהבלקן, ועשה מלן עם כולם, אבל לביתר בנאי ושלום, ועושה הפקות רגישות ויפות. תמיד. ולוי לאב, ייעוץ אמנותי, שזה לא, אין צורך אפילו להסביר. צוות חלומות.

Take me to church, 851 גלגלץ. נסיים. תודה רבה לטל דגן שערך מוזיקה יפה, מקווה שנהניתם ממנה. נועה ברון עורכת את הדיווחים, עידן אלה טכנאי, אני רואי שריקי, מיד יהיו כאן מאיה אל כולום ברווה, טל שנהב בשואוביז. יהודית רביץ, עד החדשות.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
6: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
5: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: ביום רביעי הקרוב, זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
13: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו מסיבת עיתונאים לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן במהלך הלילה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לפני זמן קצר להסכם ותקף כהונת הממשלה מסתיימת בכישלון היסטורי.
17: הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח השבעה באוקטובר ומסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן. נחדש בכל הכוח את דוקטרינת התמנון שהתחלנו ליישם בממשלה בראשותי. ביד אחד מונע מאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה מאיץ את הקרסת המשטר בכלים מדיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים.
16: נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי הסיכומים עם ארצות הברית הם צעד משמעותי בדרך לעצירת המלחמה ותחילת הדיונים, אך הסכם סופי עוד לא גובש. מוקדם יותר הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רק אם איראן תעשה מה שהיא אמורה לעשות, ההקלה בעיצומים עליה תתממש. כשנשאל על המתיחות בין ישראל ללבנון, הוסיף נשיא ארצות הברית, אנחנו רוצים ליישב את העניין בלבנון. נראה שזה אף פעם לא נגמר, וזה לא אמור להיות קשה. אנחנו צריכים לנהל שיחה קצרה עם חיזבאללה. כך טראמפ. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי בכיר בבית הלבן אמר בתדרוך לכתבים היום כי לישראל שמורה הזכות להגן על עצמה מתקיפות חיזבאללה וכי נסיגת כוחות צהל מלבנון היא לא תנאי בהסכם. פרשת הדרכונים הדיפלומטיים. המשטרה סיימה את חקירת השר אלי כהן בחשד להפרת אמונים והעבירה את ממצאיה לפרקליטות. כתב הפלילים אדר גיציס מזכיר כי הפרשה עוסקת בחשד שבמהלך כהונתו של כהן כשר החוץ הונפקו דרכונים דיפלומטיים לאישים שלא עמדו בתבחינים לקבלתם, בהם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו. צהל חיסל ראש חוליה בגדוד נסרת בארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל ראש חוליה בגדוד מערב ג'בליה בחמאס. ידיעה שהעביר פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל והיוו איום מיידי על הכוחות. ילד בן 6 נהרג מפגיעת אוטובוס בתאונת דרכים ביישוב קרמי ציון שבגוש עציון. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה במקום אך נאלץ לקבוע את מותו. גביע העולם בכדורגל. כיף ורדה הדהימה את אלופת אירופה ספרד וסיימה את משחקה הראשון אי פעם בטורניר בשוויון 0. בעוד שעה מצרים תתמודד מול בלגיה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס, מיד בגלי צהל, שידור מיוחד ממסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו.
18: שוביז, עם מאיה על קולומברה וטל שנאז.
19: לילה טוב, טל שנאז.
20: לילה טוב, מאיה על קולומברה, מה נשמע?
19: בסדר.
20: התגעגע קצת, היה געגוע?
19: תמיד, תמיד, מה זה? למרות וואי, נכון היה שבוע מוזר בטירוף.
20: אני חושב שכל שבוע עכשיו הוא מוזר בטירוף.
19: נכון, אבל היה ממש, כאילו אנחנו היינו פה, ואז היה איראן. בעצם לא שידרנו את התוכנית ברדיו.
20: התוכנית לא שודרה, כי ביום שני היה איראן. כאילו הקלטנו את התוכנית כמה שעות מראש, ואז בום.
19: בום איראן, בום אין תוכנית.
20: נחרץ גורלנו.
19: אז הנה, אנחנו נקווה שמחר לא יהיה איראן, והכל יהיה בסדר. ואנחנו נשודר והכל טוב. אז לילה טוב.
20: לילה טוב. אוקיי, אז יש לנו המון מה לדבר היום. נכון. הרבה דברים להספיק. אתם על שואו-ביז, מי שעוד לא נתקל, לא מכיר, אנחנו תוכנית חדשה כאן בגלגלץ. אם אתם שומעים אותנו עכשיו בתשע בערב, זה יופי, זה נפלא ברדיו, ואפשר גם לשמוע אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, איפה שאתם רוצים. אנחנו מדברים על כל מה שמאחורי האומנות. כל מה שמאחורי המוזיקה, אנחנו מדברים על אסטרטגיה, על כסף, על האינטרסים שמניעים את התעשייה הזו שמאחורי הקלעים, כל יום שני בתשע בערב, ואם עוד לא דירקתם אותנו בספוטיפיי, זה הזמן.

0: אסטרטגיה, על כסף, על האינטרסים שמניעים את התעשייה הזו שמאחורי הקלעים, כל יום שני בתשע בערב, ואם עוד לא דירקתם אותנו בספוטיפיי, זה הזמן, 5 כוכבים.
1: נכון, רק 5 כוכבים אנחנו מוכנים לקבל. הערב אנחנו נפתח עם הסערה, באצטדיון רמת גן, עומר אדם חוזר ומשכפל לכאורה, סיבוב שני ברציפות את הבמה של בית בני. אנחנו נביא זווית קצת אחרת, נסביר למה הכוכב הכי גדול בארץ, או לפחות אחד הגדולים בארץ, לא מעתיק שירים, אבל כן חייב להעתיק סקייל, עוצמה של הפקה, ומה זה אומר על תסמונת הכלוב המוזהב של האומן הישראלי.
0: משם נעבור למרד הלואו-טק של תעשיית הלייב, מופעים בלי טלפונים סלולריים, זה נשמע הזוי במציאות של היום, אבל זה קורה, נדבר על פיבי ברידג'רס, שמכריחה את דור הזד להסתכל לה בעיניים. זה באמת, באמת נשמע לא יאמן.
1: להסתכל בעיניים? מה זה עיניים?
0: מי בכלל מסתכל בעיניים היום? לא זכרתי שזה דבר אמיתי.
1: לא קורה, לא קורה.
0: אז נדבר גם על הביזנס שמאחורי הנרתיקים הנעולים שמאחסנים את הטלפונים הסלולריים מחוץ להופעה, וזה מאוד מעניין.
1: נכון, אנחנו נדבר גם על אריאנה גרנדה, אבל לא על השיר החדש שלה, וגם לא על הדאגות סביב מצבה הבריאותי ברשת, אבל כן על הפיצוץ בין הבית הלבן לבינה וליתר הפופ גרלס. נבין איך הממשל האמריקאי לוקח את הלהיט של אריאנה גרנדה ומלביש אותם על מעצרי מהגרים, ולמה אין לה שום דרך משפטית בעצם לתבוע את הממסד.
0: ונסיים עם המהלך של וורנר מיוזיק, שקונה בעצם את סטארט-אפ ה-AI סורי. נסביר איך חברות התקליטים הפסיקו להילחם בבינה המלאכותית. במקום זה, if you can't beat them, join them, והן בעצם גוזרות קופון מכל שיר סינתטי בינה מלאכותית שייווצר בעולם. זה הולך להיות מאוד מעניין.
1: טוב, אז זה הרבה על הפרק. שים לי עומר אדם רגע.
0: לרגע.
1: לרגע, ואז נתחיל.

0: על טנדר לבן, ממש, כאילו ישב על טנדר לבן, ככה, עומד כזה על הטנדר, כן, אתה מכיר? כזה גג פתוח כזה, מסביבו צמחייה טרופית, נכנס כאילו בפסון כזה.
1: מרגיש כמו דז'וו.
0: מרגיש כמו
1: דז'וו. למי שלא בלופ, ניתן רגע ריקאפ, בית בני בסופרבול האחרון נכנס בדיוק ככה, נכון. לאצטדיון, בדיוק כמו שאת מתארת, ואומר אדם בעצם לפי כל הביקורות, וזה מאוד שקוף, העתיק אותו, העתיק את הכל.
0: נכון, לכאורה.
1: לכאורה.
0: אז כן, אז הביקורת חגיגה. אז
1: הביקורת לגמרי חגיגה, הייתה המון ביקורת, ואנחנו רוצים רגע שנייה לפרק את זה בצורה קצת אחרת, בצורה עניינית. כן, אנחנו לא נהיה פופוליסטים, כי יש פה באמת מהלך אסטרטגי שצריך לדבר עליו. עומר אדם הוא האומן אחד הגדולים והחזקים במדינה, לפחות בטופ 3.
0: חד משמעי.
1: אין ספק. והוא לא מעתיק את בית בני, כי יש לו איזה חוסר ביצירתיות, בוא נאמר ככה, או באנשי קריאיטיב. לגמרי. הוא לא צריך, בוא נאמר, למשוך קהל ב טריקים, אבל הוא עושה את זה, ויש לו מספיק לעיתים ומספיק רעיונות מקוריים, אבל הוא מעתיק מבית בני משהו אחד, את הסקייל, את הגלובליות הזאת, את הקנה מידה, את העוצמה.
0: כן.
1: זה משהו מעתיק. בעידן של מופעי אצטדיונים, שדיברנו על זה לא מעט בפרק הקודם שלנו, השאלה היא כבר לא רק איזה שירים אתה שר, אלא איזה עולם אתה בונה סביבך על הבמה. האנשים מחפשים את מה שאין בארץ, שזה בעצם ההופעות הגדולות.
0: נכון, תחושה כזאת של...
1: בדיוק, עומר אדם רעיונית יכול למלא את אצטדיון רמת גן עם גיטרה במופע אקוסטי.
0: גם אם הוא יבוא הקפלה, כן? יבואו אנשים.
1: יבואו אנשים.
0: כולם יבואו.
1: אבל כשהוא נכנס בטנדר, בתוך ג'ונגל טרופי, והוא מוכר תחושה של חול, אז... זה כבר אירוע אחר, זה אירוע שמתמודד מול הסופרבול למעשה.
0: והרפרנס לבית בני הוא גם לא הכי מקרי שיש, כן? עומר אדם הוא בעצם המקבילה הישראלית הכי טבעית לשאיפה הזו, לדמות הזאת של בית בני. הוא אומן מיינסטרים מאוד מאוד גדול, שמגיע ממוזיקה מקומית, אוקיי? לפחות בהתחלה, נכון? הוא הגיע מהים תיכוני.
1: נכון.
0: זה משהו יחסית מקומי, כאילו, והוא לא מנסה להיות איזשהו אלקטרופופ אמריקאי ונוצץ, כמו למשל סתם, נועה קירל, אנה זק וכולי. הוא רוצה להיות חגיגה, הוא רוצה להיות גוף, קהל, חום, קיץ, משהו מאוד חמים באווירה שהוא מעביר. Mm-hmm. למרות שהוא מופיע באצטדיון ענק, עדיין הכל נורא, לא קיבוצי, אבל אתה יודע, כולם אחד, כולם
1: עממי,
0: ביחד.
1: עממי,
0: בדיוק.
1: עממי.
0: עממי. וזה יושב בדיוק על אותו ציר רגשי, בעצם מותג של אלפא מייל, לטיני, ים תיכוני, סבבה, מקומי, מאוד מאוד גברי, מאוד עממי, אבל גם... יוקרתי, נכון? כי עומר אדם, אתה לא יכול להגיד שהוא מהשכונה.
1: ממש, ממש לא.
0: הוא עממי, אבל גם יוקרתי, ממש כמו בית בני, והוא לא באמת מנסה להיות עכשיו בית בני. הוא לא אומר, אני הולך להיות בית בני. הוא לוקח ממנו את הפורמט של להיות, לקחת שורשים מקומיים, קטנים, ולהביא אותם בעצם לאצטדיון גלובלי וגדול. הוא אומר לקהל, אתם יכולים להיות, אני יכול להיות הכי מקומי, אבל גם הכי גדול בעולם.
1: אבל כן צריך לומר שעומר אדם התקרב למוזיקה הלטינית כבר מזמן.
0: נכון.
1: אז זה לא שזה פעם ראשונה שהוא מחכה דברים שהוא רואה בחול, הוא שואב השראות מהעולם הלטיני כבר הרבה מאוד זמן. אז, נכון. אז בית בני זה עוד נדבך בסיפור הזה.
0: נכון, וגם צריך להגיד, בית בני הוא האומן הכי, נגיד, גדול והכי הכי מתאים לו מהבחינה הזאת.
1: נכון, כמו ערים תאומות.
0: נכון, ממש.
1: אומנים תאומים. אז יש פה עוד זווית שיווקית מעניינת שכדאי לדבר עליה. איזשהו וקום אסתטי. כי ברגע שאין פה כמעט מופעי ענק, כמו שאמרתי קודם,
0: כן, אין בכלל.
1: אין בכלל. אז בית בני לא עומד להגיע, וגם לא ברונו מרס, שטס על מטוס, מה שנקרא, ברגע הנכון, ולא ביונסה, ולא הרי סטייס, ואף אחד שכולנו רוצים לראות כאן. האומנים המקומיים בעצם ממלאים גם את החור בהופעות עצמן, אבל גם את החור בקריאייטיב.
0: כן, באסתטיקה.
1: באסתטיקה. הם מביאים בעצם את הסטנדרט של חולר המתגן, לפתח תקווה, לנתניה, לבלומפילד, כדי לתת לקהל את מה שהוא רוצה לראות, שזה בעצם הוואקום הזה של הגרנדיוזיות המטורפת.
0: כן, הופעה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד מרשימה, וזה הכל נכון, אוקיי? אבל אנחנו כן נקשה קצת, כי התקה הזאת לכאורה הציפה גם, כאמור, הרבה ביקורות כאן בארץ, יש וואקום, צריך למלא אותו, כולנו מסכימים, נכון? אין הופעות מחול, אנחנו רוצים. אבל הדרך למלא אותו היא על ידי התקה לכאורה, לכאורה, האם אין דרך אחרת לעשות את הדבר הזה? כאילו, עומר אדם הוא הזמר, האומן הכי גדול במדינה, בין הכי גדולים במדינה, יש לו את התקציבים הכי מטורפים שיש, כן? לא חסר לו כסף, לא חסר לו אנשי קריאיטיב, לא חסר לו צוות שמקיף אותו. למה לא לנסות להמציא משהו מקורי, מטורף, גדול, מאוד מאוד ישראלי, שיראה בעצם כמו חול, אבל בישראל.
1: יש לי תשובה עצובה לסיפור הזה.
0: כן.
1: לדעתי, זה ניהול סיכונים. ניהול סיכונים כלכלי. זה נשמע מאוד מאוד לוגי, אבל אני חושב שזה מה שעומד מאחורי ההחלטה. לבנות קונספט מאפס למופע אצטדיון, זה הימור מטורף. את מסכימה איתי, זה עולה מיליונים.
0: כן.
1: לבנות קונספט, לחשוב עליו מאפס וכולי, להקים הכל.
0: בנוסף לצ'אנס שיש מצב שגם ההופעה תתבטל לך, מה שכמעט קרה.
1: בדיוק. כן. נכון. אז כשצוות ההפקה הישראלי מסתכל על מה שעובד במופע המחצית של הסופרבול, הוא לא רואה אומנות כמוך וכמוני, הוא רואה בעצם מוצר שעובר שקלול, שעובר הנדסה, בדיקה מול קהל של 100 מיליון איש, ועובד.
0: נכון.
1: אז הצוות אומר לעצמו, אוקיי, יש פה סיכון גדול מאוד לקחת שאנחנו רוצים להמציא משהו מאפס, או לקחת משהו שכבר הוכיח את עצמו. אז למה לנו להמציא את הכל מאפס? זה בדיוק הסיפור. אז להסתכן שהקהל לא יבין, או שהריל בטיק טוק ובאינסטגרם לא יעבוד, ויש לנו מנגד מופע שממש מוכח ומנצח,
0: נכון.
1: אז למה לא לעשות את זה? אז תעשיית המוזיקה היום היא תעשייה של דאטה, אנחנו מדברים על זה הרבה. ודאטה מעדיפה שכפול בטוח על פני מקוריות שיכולה לסכן הצלחה.
0: אנחנו גם בישראל, צריך לזכור את העניין הזה ולקחת פה צ'אנסים, זה באמת מפחיד. ומעבר לביזנס שתיארת פה, יש גם עניין של קיצור דרך תרבותי, כי כשאומן ישראלי מעתיק אסתטיקה קיימת, הוא לא רק חוסך כסף על קריאיטיב, הוא קונה איזשהו קיצור דרך לתודעה של הקהל. כי הקהל הישראלי כבר מתוכנת, נכון, לדעת שצמחייה מטורפת וירוקה וטנדר לבן וכנס סוכר וכל הדבר הזה, זה אמריקה, זה גדול וזה סופרבול וזה בית בני, וזה הסטנדרט הכי הכי הכי גבוה בעולם. ואם עומר אדם היה מביא דימוי ויזואלי חדש לחלוטין, נגיד היה מחליט שהוא מביא את מחנה יהודה, סבבה? או את שוק הכרמל, לא משנה, נגיד שזה משהו, טוב, כי זה הרפרנסים, זה עולם הרפרנסים שלנו כאן בישראל.
1: סליחה, זה יכול לעבוד בעיניי.
0: אבל הקהל היה אולי לוקח קצת זמן לעכל את הדבר הזה. הוא היה רואה את זה, וזה היה אולי מרגיש לו טיפה שכונתי,
1: זול.
0: טיפה לא יוקרתי, טיפה זול. ואז היו מתלוננים, מה קשור עכשיו ששוק מחנה יהודה באצטדיון רמת גן? והיו מזלזלים גם בזה.
1: בואי נשים שנייה שתי תמונות בראש. אחת, ג'ונגל טרופי וסטטי נורא וזה. מצד שני, מחנה יהודה שזה
0: כן.
1: באמת. למרות שבטקס המסעות שהייתי, ועשו כזה חיקוי של שוק,
0: כן.
1: היה מאוד, כאילו הייתי בקהל שם, היה מאוד יפה לראות את זה. זה היה כאילו מאוד ישראלי, וזה ריגש אותי.
0: אבל האם זה נתן לך תחושה של חול?
1: לא.
0: לא נתן תחושה של חול.
1: בדיוק ההפך.
0: אבל מה כן נתן תחושה של חול?
1: ג'ונגל טרופי.
0: חוץ מזה שלדעתי, ג'ונגל טרופי יותר מתכתב עם השירים של עומר אדם, מאשר שוק מחנה יהודה, לא?
1: אין ספק, למרות ששומעים אותו שם. טוב, אז צריך להבין האם זה הדבר האמיתי בסופו של דבר, כי אחת הביקורות שעלו היא לא רק סביב ההעתקה האסתטית שדיברנו עליה, יש כאן לכאורה העתקה של אסתטיקה עם שורשים.
0: נכון, כי בעצם אצל בית בני, הקסיטה, נכון?
1: זה השורשים שלו.
0: הצמחייה, הקנה הסוכר, זה מה שמאפיין את השורשים שלו, את פורטו ריקו, זה הביוגרפיה שלו, זה סיפור על הילדות שלו. כשעומר אדם לוקח את זה, זה לא מספר עליו למעשה שום דבר.
1: זה בדיוק האירוניה הגדולה, שעומר אדם מנסה להיראות גלובלי דרך בית בני, אבל בעצם הוא לוקח את בית בני, שהוא לא אומר אדם.
0: נכון.
1: זה לא הסיפור של אומר אדם.
0: וגם כאילו בית בני בעצם ניסה להיות הוא עצמו, הוא לא ניסה להיות גלובלי. נכון. באמצעות הלוקליזציה שהוא עשה, הוא הפך להיות מאוד מאוד גדול.
1: ההפך, בארצות הברית, בסופרבול, מה שבית בני בא נכון. ואמר זה, הנה השורשים שלי, נכון. בפנים שלכם, זה מה שאתם לא מוכנים לקבל, אני מביא את זה לבמה.
0: נכון, אבל אני כן רוצה לשפוט לכף זכות את אומר אדם ואת הצוות שלו, כי כמו שאני רואה את זה, אם אנחנו נכנסים לנעליים שלהם, הם לא העתיקו עכשיו את התרבות, סבבה. הם לא העתיקו את השורשים של בית בני. הם העתיקו פורמט של אצטדיון, סבבה. במקרה הפורמט של האצטדיון, הוא הצמחייה הטרופית של בית בני. אבל מה שבית בני עשה שם בעצם כביוגרפיה, צוות קריאטיב ישראלי, כשרואה את זה בעיניים שלו, מתרגם את זה בעצם כשפה בימתית. סבבה, הם רואים את זה בעיניים תעשייתיות, כמו כניסה קולנועית, כניסה גדולה מהחיים, משהו מאוד מאוד מאוד גדול, טבע, בתוך אצטדיון, כאילו משהו שלא נראה. זה מצטלם יפה לאינסטגרם, כל מה שאמרנו וכו' וכו', ובאצטדיון של 40 אלף איש, עם מסכי ענק, והיו מסכי ענק, ואתה יודע, זה נראה מרשים, אי אפשר לקחת את זה. וזה לא משנה שזה כאילו מאפיין את בית בני, כי בסוף אתה לא בונה כאן ניואנסים עמוקים ומורכבים, אתה בונה משהו גדול, תפאורה שהיא גדולה מהחיים, ובמקרה היא טרופית.
1: צריך אבל לשים רגע את הזרקור, מאיה, ואת בטוח עוקבת, כי את גם אוהבת את אודיה,
0: כן.
1: שכל הלייבל של עומר אדם עסוק כבר הרבה זמן בלחקות את בית בני, ולהעביר רפרנסים מכל מיני מקומות, באופן מאוד מאוד בולט. זה חלק מהאסטרטגיה של הלייבל אולי.
0: אבל בסוף זה ממצב אותם. כשהם עושים את הדבר הזה, אני חושבת שגם הזכרנו את זה, כשהם עושים את הדבר הזה, כשהם שמים את עצמם בשורה עם בית בני, מה הם אומרים? אנחנו הכי גדולים שיש. אנחנו כמו בית בני. אתה יודע שגם אם זה לא נכון, גם אם אודיה עכשיו לא נחשבת כאילו בסקייל הכי הכי הכי הכי גבוה, ברגע שהיא משווה את עצמה לבית בני, ברגע שאומר אדם משווה את עצמו לבית בני, הוא בעצם אומר, אני גדול כמו בית בני.
1: טוב, אז בין? ונקודה אחרונה, הסיפור הזה של עומר אדם חושף גם באמת מה שאמרת בהתחלה, את תסמונת כלוב הזהב של האומן כן. הישראלי. כי עומר אדם נוגע כבר מזמן בתקרת הזכוכית כן. הכי גבוהה שאפשר לגעת בה, בוא נאמר, הדד אנד שלו זה שהוא מדבר עברית. הוא לא יכול לעבור את סך המאזינים שכבר הוא הגיע אליהם. זהו, נגמר.
0: נכון.
1: אין לו לאן לצמוח יותר, אז הוא
0: מנסה. הוא לא יופיע כנראה, כאילו לא יעשה מופע, הוא לא יופיע בסופרבול, לא. סבבה? אז זה הכי קרוב שאפשר לעשות.
1: לגמרי, אז הוא כאילו מנסה לרגע להרגיש כאילו הוא שובר את תקרת הזכוכית, להרגיש קצת חול.
0: ומגיע לו, ואני גם רוצה לומר לך, שאני הייתי בהופעה, סבבה, אני ראיתי את הכניסה הזאת, לא חשבתי בכלל על בית בני, לא הזיז לי בכלל, כי עומר אדם עלה והפך את האצטדיון הזה לשלו, וזה היה נורא נורא נורא, הוא לא הרגשתי כבד דמיון, בכלל לא חשבתי על זה, אני אומרת לך, ראיתי את ההופעה, כל כך נהניתי מהכניסה שלו, ומהביצועים שלו, ומהווייב שלו, כאילו באמת, כל כך, הוא אומן מאוד מאוד מיוחד, לא עניין אותי, לא חשבתי על זה בכלל, ואני חושבת שכל מי שהיה באצטדיון לא חשב על זה, ואנשים שלא היו, אלה בעיקר אלה שהעבירו ביקורת, שראו את זה מבחוץ.
1: תשמע את בית בני?
0: בכל זאת, כן.

0: אוי, אני חוזרת למופע באצטדיון רמת גן.
1: נהנית שם, אה?
0: כל כך נהניתי, באמת. אבל אתה יודע, יצאתי מההופעה, ואז ראיתי שכולם פשוט מדברים על ההעתקה, הבוטה.
1: זה כל מה שכולם דיברו עליו בחוץ?
0: לא בחוץ באצטדיון, אלא ברשת.
1: לא, ברשת ברור.
0: ברשת כמובן. הם אומרים, סיבוב שני ברציפות, אסתטיקה מאוד בית בנית, אם אפשר לומר את זה ככה.
1: כן.
0: בסבב הקודם הייתה את הקסיטה, נכון? בית פורטוריקני של בית בני, על הבמה באצטדיון רמת גן, ממש נחת על הבמה. ובשבוע שעבר, בסדרת המופעים החדשה של עומר אדם, הוא נכנס,

0: אגב, אתה ראית בטור הנוכחי שלו את הבמה?
1: הטור החדש?
0: כן, הטור עכשיו, כאילו מה שקורה עכשיו, לא יודעת בדיוק.
1: מה יש עליה?
0: וואו, לא, זה לא מה יש עליה, זה לא נראה כמו במה. יש, הם עשו כאילו נוף, סבבה, נוף טרופי וכל זה, אבל בתלת מימד.
1: אה,
0: משהו מטורף. זה נראה כמו ג'ונגל, כאילו כמו יער בתוך על במה.
1: השאלה אם לקהל זה נחמד.
0: זה מדהים, זה נראה מטורף. זה נראה מטורף.
1: זה לא מופע שמצטלם לטלוויזיה, זה מופע שכיף לקהל לצפות בו.
0: אני חושב, לא, זה גם נראה טוב על המסכים, כאילו אם אתה תראה סרטונים, זה נראה מטורף. אולי זה יהיה בפעם הבאה באצטדיון רמת גן.
1: אז אם דיברנו קודם על עומר אדם והלכאורה העתקה שלו מבית בני והסקייל של הסופרבול לרמת גן, אז עכשיו נדבר שנייה על בדיוק על ההפך. כן. כלומר, איך בעצם לא משחקים לפי החוקים של דור הזד ומה שהוא רוצה לראות, שזה הפקות ענק ורילס בטיק טוק וכאילו שיהיה ויראלי בטירוף. ההפך הגמור, בארצות הברית יש מישהי שהחליטה לעשות בדיוק, בדיוק, אבל בדיוק ההפך.
0: נכון, זו מוזיקאית פיבי ברידג'רס. מי שלא מכיר, היא כאילו כוכבת אינדי בעיקר. היא הכריזה על סיבוב הופעות עולמי ענק בארנות, סבבה, באולמות ענק, שהולכים להיות נקיים לחלוטין מטלפונים, פון פרי, מה שנקרא, לא יהיו טלפונים, נשמע קצת עזוי, נכון?
1: נשמע כמו משהו שאי אפשר ממש לדמיין.
0: כן.
1: אבל שנייה לפני שנצלול פנימה, כמה מילים באמת על פיבי ברידג'רס, למי שלא מכיר, נעשה את זה מסודר. בכל זאת היא מגיעה מסצנת האינדי באמריקה, כמו שאמרת, אז פיבי היא סינגר סונגרייטרית שפיצחה איזשהו מודל מוזיקלי שמבוסס בעיקר על בלדות פולק, פופ, מלנכוליות, היא מאוד חשופה, היא מאוד אינטימית בשירים שלה, זה לא שירי אצטדיונים, כמו שאנחנו מדברים את בית בני, היא עוסקת הרבה מאוד בנושאים מורכבים, כמו חרדה, דיכאון, טראומות, מערכות יחסים מורכבות, רעילות, כאלה דברים.
0: כן, ג'ן זי טיפוסי, היא גם שיתפה פעולה עם השמות הכי הכי גדולים בתעשייה, עם הקלטות עם אמינם וסופיאן סטיבנס, ועד לסיבוב הופעות היסטורי, כאומנית הזאת שמחממת את טיילור סוויפט, ומה שהקפיץ אותה רשמית ממעמד של כוכבת נישה לאומנית שממלאת אצטדיוני ענק, זה באמת השיתופי פעולה האלה, והיא גם חלק מהרכב בשם בוי ג'יניוס, לא משנה, היא מסווגת אמנם כאינדי, אבל יש לה נתוני האזנות מאוד מאוד גבוהים, בין 8-10 מיליון מאזינים חודשיים, כן? היא לא קטנה באמת.
1: אצלנו זה נחשב מיינסטרים גדול מאוד, שם זה אינדי בארצות הברית, כי היא מעשת לשוק גדול יותר.
0: אבל זה באמת החלטה מאוד מאוד מעניינת, כי היא כן כוכבת והיא כן מאוד מפורסמת.
1: אז עכשיו, אחרי שהבנו מי הגברת, בואי נרחיב על פשר ההחלטה הזו, לעשות טור שלם בלי טלפונים.
0: כן.
1: אז סיבוב ההופעות שעליו היא הכריזה, קיבל את השם המתבקש Lost Tour. הטור האבוד. כמו שאמרנו בהתחלה, המופעים האלה הולכים להיות נקיים לחלוטין מטלפונים. אין סלולר, אין שעונים חכמים, הכל ננעל בכניסה בתוך נרתיקים מיוחדים. בקצרה, זה איזשהו סטארט-אפ טכנולוגי שיצר מונופול על תעשיית הניתוק בתוך השואו ביזנס. הם מציעו איזשהו פטנט על נרתיקי בד מיוחדים שננעלים מגנטית בכניסה להופעה ונשארים אצלך בכיס. לא ברור לאיזו מטרה הם המציאו את זה. מי חשב שיהיה טור כזה? יכול להיות שהם
0: המציאו במיוחד. לא, אני אגיד לך, זה הומצא בעיקרון במקור למופעי סטנד-אפ. כאילו זה לא הומצא במקור למופעי סטנדאפ, זה הומצא, ואז אימצו את זה באמת בקהילת הסטנדאפ, כדי שלא ידליפו בדיחות לפני.
1: חומרים.
0: כן, שלא ידליפו חומרים, והשתמשו בזה עוד כמה אנשים, ולא משנה, זה כשלעצמו זה באמת מאוד מאוד מגניב הפיצ'ר הזה.
1: כלומר, הטלפון נשאר אצלך בכיס, אבל אתה לא יכול לגעת בו, כי
0: הקייס
1: נעול, ואין לך יכולת לגשת אליו.
0: אין לך יכולת לגשת אליו עד לסוף המופע.
1: וואו, מפחיד.
0: כן. ממש, זה די מטורף, כי הופעה היום באמת מתוכננת מראש כדי להפוך לתוכן דיגיטלי. נכון. אנחנו מכירים את זה, אנחנו רואים הופעות באינסטגרם.
1: נכון.
0: פיבי ברידג'רס בעצם עושה את הבלתי יאמן, היא הופכת את אי התיעוד עצמו למוצר.
1: כן.
0: היא מוכרת לקהל את הדבר הכי הכי נדיר, הכי יקר שיש היום בשוק, שזו חוויה בעצם שלא תצא החוצה. פומו, מכיר? נכון?
1: חד משמעית.
0: אז זה הכל.
1: אני חושב אבל שאם זה יצליח, זה יצליח רק בזכות זה שכל העולם מסביב הוא העולם שבו אנחנו חיים. כלומר, זה שזה מיוחד, זה בגלל שזה רק היא עושה את זה.
0: נכון.
1: מבינה מה אני אומר?
0: נכון, וגם כי אתה...
1: אי אפשר שכולם יעשו הופעות בלי טלפונים, זה לא יעבוד.
0: גם אף אחד לא יעשה, כאילו זה לא אף אחד, אבל זה לא יגיע לרמה שבאמת קורה, זה לא יהיה במיינסטרים, כן. זה מוצר פרימיום אבל, אפשר לומר שזה מוצר פרימיום לכל דבר ועניין.
1: אוקיי, אז היא בעצם מעלה בצורה דרמטית את הערך של הנוכחות הפיזית.
0: כן, זה שווה המון. תחשוב היום, נגיד, גם שאתה צופה בטלוויזיה, סבבה, נכון? אתה לא צופה. אתה לא באמת צופה. אתה צופה בטלוויזיה, ותוך כדי אתה בטלפון. אתה רואה סרט, ואתה בטלפון. אתה רואה הצגה, ואתה בטלפון. כאילו, אתה לא, אין לך את החוויה הזאת של לשבת ולצפות במשהו. כאן, היית שם וזה...
1: אין שום תחליף מבחינת פיבי ברידג'רס ללהיות שם. כלומר, אתה לא יכול לראות שום דבר ש...
0: כלום.
1: ימחיש לך איך זה ייראה.
0: בדיוק.
1: תראי, נגיד, אני זוכר שכשהשתחררתי לפני כמה שנים, אז הייתה לי שאלה אם לטוס לטיול גדול או לא לטוס לטיול גדול. והרגשתי שכבר ראיתי בכל היעדים האלה רק מרוב התמונות באינסטגרם שראיתי של אנשים במצ'ו פיצ'ו ובפרו וכזה. אז כאילו,
0: זה המחשה מעניינת.
1: אז פשוט אמרתי, טוב, מה, אני אטוס?
0: ראיתי כבר את כל הזה, את ה...
1: טסתי בסוף.
0: כן?
1: אבל כבר הרגשתי שראיתי את המקומות כשהייתי בהם.
0: ים המלח, לא, איך קוראים לזה? החול מלח הזה, כל ה...
1: כן, אני מבינה. כן. אז זה הסיפור. זה מעניין.
0: זה מעניין, כי באמת היום רוב האמנים בונים על זה שההופעות שלהם ידלפו לרשת, וזה יהיה ויראלי, וידברו עליהם, והיא עושה את הפעולה ההפוכה, היא מונעת מהאירוע בעצם להפוך לתוכן חינמי, וזה יושב ממש ממש טוב על המותג שלה. כי היא קצת מסתורית, וקצת עצובה, וקצת אנטי כוכבת פופ, אבל היא פועלת בכל זאת בתוך מכונת פופ ענקית ומשומנת היטב, וזה ממש מודל עסקי חדש של אינטימיות כפרימיום. הרי איך עובדת כלכלת הופעות היום? אומן יוצא לסיבוב הופעות, תוך חצי שעה מההופעה הראשונה, כל המעריצים בעולם כבר ראו גם את הליינאפ, אפילו עוד לפני שהיא הופיעה, גם ראו את הליינאפ, גם ראו חזרות מהטיק טוק, את התלבושת, את הביצועים, את הכל.
1: היום, כשאתה הולך להופעה בחול,
0: כן.
1: לרוב כבר כל הסט-ליסט מודלף לתוך ה... תוך הספוטיפיי, וכאילו מהטיק טוק הליינאפ לספוטיפיי, ואז כן. כבר יש לך רשימת השמעה של כל השירים שאתה תשמע, כן. לפי הסדר.
0: אז כאילו אתה כבר יודע מה הולך להיות שם.
1: בדיוק.
0: זה חוויה די מבאסת לדעתי.
1: אוקיי, כן, אז דיברנו על עומר אדם קודם, ואצל פיבי בעצם אומרת, אצלי אין שום עותק לדבר הזה שאתם תראו. ברגע שאין סרטונים ואין תיעוד, הערך של כרטיס פיזי עולה בטירוף, כי החוויה חוזרת להיות מוצר חד פעמי אקסקלוסיבי.
0: כן.
1: זה מייצר את הפומו, שאנחנו מאוד מאוד יודעים מה זה בדור הזד.
0: מה, אז אנחנו רוצים ללכת.
1: לגמרי.
0: אבל נחשוב רגע גם על האופרציה של הדבר הזה, כי להביא את הנרתיקים הנינלים האלה, כן, זה לא איזה משהו שאתה מחלק בעמדה ומחלק את זה בשקל, כן? זה לא משהו שקורה. בשביל להביא את זה לארנות ענקיות, כמו מדיסון סקוואר גארדן ועוד מקומות, זה כאב ראש מאוד מאוד לוגיסטי ותקציבי. גם, זה עולה המון המון כסף. פעם היו משתמשים בזה, כמו שאמרתי לך, בהופעות קטנות, כדי שלא ידליפו בדיחות לרשת. פיבי לקחה את זה לסטנדרט של עשרות אלפי אנשים בערב, זה הרבה יותר ממופעי סטנדאפ. זה אומר להעמיד כוח אדם ממש בכניסות וביציאות. לנהל תורים. לנהל תורים מורכבים של נעילה ושל שחרור, כן? כי אתה לא יכול הרי לפתוח את זה בעצמך. ולשלם גם לחברה החיצונית הזאת הרבה מאוד כסף, והעובדה שאומנית בסדר גודל כמו שלה מוכנה לשפוך תקציבי ענק על אופרציה טכנולוגית כמו זאת שציינו, רק כדי לנתק את הקהל, זה הופך למותרות, כי אני לא חושבת שכל אחד יוכל לעשות את הדבר הזה.
1: ומה האנומליה התעשייתית הכי גדולה בתוך הסיפור הזה, זה שהיא יוצאת לטור ארנות מפלצתי, בלי להכריז בכלל על אלבום חדש.
0: כן, אין חומרים חדשים.
1: אין חומרים חדשים, שזה עזוי, זה לא מה שאנחנו מכירים. האלבום האחרון שלה יצא לפני 6 שנים.
0: זה מטורף.
1: אז בעולם הישן של חברות התקליטים שאנחנו יודעים ומכירים, המודל היה מאוד ברור. אומן מקליט אלבום, מוציא לרדיו, יוצא לטור כדי לקדם את המחירות של האלבום. אז כאן פיבי מדגימה את המציאות החדשה של התעשייה, זה באמת תקדימי. המוצר של האומן והקהילה שנוצרת סביבו, הם האירוע.
0: כן.
1: כלומר, אין איזה שיר חדש, אין אלבום, יש קונספט.
0: כן, בעצם כי גם קהל לא צריך באמת שיר חדש בספוטיפיי כדי לשלם מאות דולרים ללכת לראות הופעה. הוא משלם על הזכות להתנתק מהעולם, להיכנס רגע לבועה מאוד מאוד אינטימית, חשוכה, נחמדה, לפקוט ביחד, יחד עם עוד עשרות אלפי אנשים, וזה, כן, כמו שאמרנו, זה לא מעניין, נגיד, את המעריצים השרופים. אם טיילור סוויפט לא תוציא עכשיו שיר עשור, או ריהנה לצורך העניין, סבבה, שלא הוציאה, אתה יודע, מאז אנטי, לא, עשור, גם כן, כן, היא לא הוציאה עשור שיר, אם היא תופיע, כולם ילכו, זה לא משנה. טוב, אז פיבי ברידג'רס, כן.
1: בבקשה.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון. 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק. ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת. עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים. כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי. מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: חזרנו.
7: חזרנו, אתם על שואו-ביז כאן בגלגלץ, וטל, יש לי שאלה חשובה בשבילך.
6: קדימה.
7: מתי בפעם האחרונה הבית הלבן גרם לך לרצות להזין לאריאנה גרנדה?
6: אני חושב שאני מבין לאן זה הולך, אבל אף פעם בגדול.
7: עד עכשיו.
6: עד עכשיו.
7: טוב, אז תשמע, אם יש משהו שהבית הלבן של ימינו לפחות יודע לעשות, זה לטפל רשתות חברתיות, אתה במיוחד עוקב ויודע. לגבי שאר הדברים אנחנו יכולים להתווכח, כן? על טעם ועל ריח, אבל לגבי סושיאל הם באמת 100 מ-100, הם יודעים לגרום גם למהלכים הכי קשים, הכי שנויים במחלוקת, לראות כלילים, שטותיים, חמודים, נכון?
6: תקשיבי, הם ממש טובים בזה.
7: הם עושים את זה הרבה פעמים באמצעות מוזיקה.
6: אוקיי, אז אני מבין למה את מתכוונת ולאן זה הולך הדיון הזה. ראיתי את הסרטון שדיברת עליו גם קודם, של אריאנה גרנדה, שעכשיו הוא של אף אחד, כי המוזיקה מושתקת.
7: כן.
6: נדבר על זה גם בהרחבה. הם העלו סרטון גירוש מאגרים, כמו שהם יודעים לעשות כבר שנה וחצי. אנשים עם מזיקים, לטינוז, שוטרים קשוחים, הכל מאוד מאוד כזה קשה בסרטון, אם שומעים אותו על מיוט. אבל אז כשהם מפעילים את המוזיקה, שומעים את ביי של אריאנה גרנדה.
7: שזה שיר פופ,
6: כן,
7: מושלם.
6: ואז כתוב בדיסקריפשן של הסרטון, ביי ביי, President Trump has delivered the most secure border in history.
7: יפה, הם עשו בעצם משמעות כפולה בקטע מחושב ומכוון, והם הוכיחו את זה דרך הכיתוב. אריאנה ראתה את זה, לא ראתה את זה בעין יפה, מה שנקרא. Okay. היא נכנסה לקומנטים והיא כתבה בצניעות, בתרגום חופשי, בבקשה, אל תשתמשו במוזיקה שלי לעולם בהקשר של השטות הברברית, הלא אנושית והנתאבת הזאת. פאק אייס.
6: אוקיי, אז מי שלא מכיר את אייס, זאת סוכנות ההגירה והגבולות של אמריקה, שהיא מאוד מאוד שנויה במחלוקת בארצות הברית, ויש נגדה מחאות מאוד גדולות.
7: נכון, ותוך שעות בעצם, שעות, הצוות שלה הוריד את השמע מהסרטון, ועכשיו כתוב שם שהסאונד פשוט
6: לא זמין.
7: לא זמין, כן. האם זה ניצחון?
6: אז זה ניצחון חלקי, כי כאן מתחילה שאלה הרבה יותר מעניינת. איך הבית הלבן יכול לעשות את זה, מלכתחילה.
7: להשתמש בשיר בעצם שהוא לא שייך לו.
6: כלומר, זה שיר שלה.
7: נכון.
6: היא האומנית, אז היא לא יכולה פשוט לטבוע את הבית הלבן?
7: אז זו השאלה שכולם שואלים, וכדאי לפרק את זה.
6: אז בואי נפרק את זה.
7: כן.
6: שאריאנה גרנדה מוציאה שיר, אז הוא לא בבעלות שלה, בצורה שרוב האנשים מדמיינים. כלומר, היא חתומה עם Republic Records, שזה חלק מיוניברסל, ויוניברסל מנהלת את זכויות ההפצה שלה. וטיקטוק כמו ספוטיפיי, יוטיוב, אינסטגרם ועוד ועוד, כולם חתומים על, עם יוניברסל בעצם על מה שנקרא Blanket License.
7: שזה
6: בעצם אומר שכל מי שמשתמש בפלטפורמה שלנו יכול להשתמש בכל המוזיקה שבכל הקטלוג שלך.
7: אוקיי, אז הבית הלבן הוא בעצם משתמש פלטפורמה?
6: כמוני כמוך.
7: ממש.
6: כמוני כמוך, ממש. כאילו בעיני החוק, ברגע שהבית הלבן מעלה תוכן לטיק טוק, הפלטפורמה כבר שילמה לבעלי הזכויות, כלומר לאריאנה גרנדה וליוניברסל. אז הבית הלבן נכנס בנעליים של כל אחד אחר. זה אומר שהשיר של אריאנה הפך בעצם, בלי שהיא בחרה בכך, למוצר ציבורי שנמכר בחסות הפלטפורמות.
7: זאת אומרת, אם אני היום עכשיו, נכון, אנחנו מעלים נגיד סתם אתגרים, פעם היה צ'אלנג'ים, או שמשתמשים בסאונדים בטיק טוק, אני משתמשת בזה כמאיה, והבית הלבן משתמש בזה כבית לבן.
6: נכון.
7: פשוט, אין עם זה שום איזה. אז יש את הבעיה השנייה בעצם, נכון? כי כל פעם שהיא מגיבה,
6: אז היא עוזרת לבית הלבן to spread the סרטון, להפיץ אותו.
7: זה מגדיל את הווירליות בעצם של הדבר.
6: סזה התייחסה לזה פעם אחרי שהם עשו לה את אותו תרגיל, תכף נגיע אליה בהרחבה, אבל היא אמרה בדיוק ככה, היא כותבת ככה, עצם זה שהבית הלבן מייצר rage bait, כלומר סרטונים שמטרתם להכעיס תוך שימוש באומנים בשביל לקבל יחסי ציבור בחינם, זה השיא של הקיצון האפל והמרושע.
7: אז למה הם עושים את זה? בכלל אנחנו צריכים לשאול את זה. יש להם יוצאים, יש להם אנשי תקשורת מהטובים בעסק, נכון? זה הבית הלבן בכל זאת, הם לא מבינים שזה יוצר להם מלחמות עם כוכבי פופ מאוד מאוד גדולים.
6: מלחמת הכוכבים.
7: מלחמת הכוכבים.
6: גם על זה הם עשו סרטונים כבר, אבל הם מבינים בדיוק מה הם עושים. לכן אני גם רוצה לתת שנייה שם לתופעה הזאת. נקרא לזה אסתטיק הייג'קינג, חטיפה אסתטית.
7: היום זה ממש המוטו של התוכנית שלנו, נכון? יצא משהו.
6: כן, אפשר להגיד, בסימן חטיפות וגנבות.
7: ממש, אז זה בדיוק מה שזה. פוליטיקאים בעצם גילו מזמן שהם לא יכולים למכור אג'נדה קשה, כמו גירוש מהגרים או העלאת מיסים, או כל הדברים האלה, דרך נאומים.
6: נכון.
7: זה לא מעניין אף אחד. ובוא נאמר שהאלגוריתם בטיקטוק לא ממש מחבב גם נאומים ארוכים. אז מה עושים? לוקחים להיט פופ, קצבי, פופי, חמוד, קליל, שמזוהה עם העצמה נשית, אולי, נכון? כמו ביי של אריאנה גרנדה, ומלבישים על זה בעצם מעצרים פוליטיים.
6: כי הדופמין של השיר מגיע לפני שהמוח בכלל מספיק להבין מה הוא רואה בסרטון, ואז כשהוא מבין כבר, זה מאוחר מדי, וזה כבר מתפרש כצחוק או כבדיחה. מותגים מבינים את זה כבר עשרות שנים, זה לא שהבית הלבן בא והמציא את הגלגל.
7: כן, הוא לא המציא את זה.
6: הג'ינגל של קוקה קולה לא מוכר לך, בוא נאמר, קולה. הוא מוכר תחושה. הבית הלבן הבין שמוזיקת פופי, הג'ינגל של האג'נדה שלהם.
7: ואגב, הבית הלבן גם ענה לאריאנה, כן? ולא בצורה רגילה, הם ענו לה יחד עם השמות של השירים שלה. דובר הבית הלבן אמר, Save Your Tears, אריאנה, והוא בהמשך, כמובן, Save Your Tears for... הדואט שלה עם זה.
6: Save Your Tears for another.
7: כן, ובהמשך הוא אמר, We'll say this one last time, שזה ציטוט מ-One Last Time שלה.
6: נפלא. אז קודם כל, עכשיו יש דובר לבית הלבן, כן? זה באמת דובר, אבל עד לפני חודשיים הייתה דוברת שיצא לחופשת לידה, סתם פן פקט.
7: או סתם טראמפ, שגם מגיב בעצמו, לא? כאילו, לא צריך דובר באמת בשביל דוברר את טראמפ.
6: לגמרי, אז זו לא טעות, זאת אסטרטגיה. אם חיפשנו עוד הוכחה לדבר הזה, אז אריאנה גרנדה ממש לא לבד, כי 12 החודשים האחרונים בבית הלבן הם ממש ציר זמן של פופ גרלס נגד הממשל. תני לי רגע להסתכל ביחד איתך על הציר.
7: סבב, בוא נריץ את זה.
6: אז מרץ 25, לפני שנה ושלושה חודשים, הבית הלבן מעלה סרטון עם השיר Closing Time של סמי סוניק, שיר שנכתב על ידת הבת של הסולן. בסרטון רואים גברים עם מזיקים שעולים על מטוס גירוש.
7: אוקיי, נובמבר 2025, DHS, משרד ביטחון הפנים בארצות הברית, מעלה פוסט עם All American Beach של אוליביה רודריגו, עם הכיתוב Live Now and Self-Deport. If you don't, you will face the consequences.
6: אוליביה הגיבה לסרטון הזה שהם גזענים, ושהיא לעולם לא רוצה ומוכנה שהם ישתמשו בשירים שלה כדי לקדם את האג'נדות האלה.
7: אוקיי, נמשיך. דצמבר 2025, הבית הלבן מעלה סרטון עם השיר ג'ונו של סברינה קרפנטר, ועל הפזמון Have you ever tried this one? מעל צילומים של מהגרים שנעצרים.
6: אז סברינה כמובן הגיבה ואמרה שהיא לא מוכנה, איך לא שישתמשו במוזיקה שלה, כמו כל היתר. ואז הם עשו לה את זה שוב, באותו שבוע.
7: וזה ממשיך גם, זה ממשיך גם עם סזה בדצמבר 2025, הם גם לקחו שיר שלה, שיר על גברים שמנים שמחממים אותך בחורף, שמחממים אותך בחורף.
6: מתוך סאדרלנד נייט לייב.
7: כן, הם לא משנה, הם לקחו את זה, כן, הם לקחו את זה למקום אחר, We heard it's coughing season, כי coughing season זה גם ז'רגון ללהיות בזוגיות בחורף. לא משנה.
6: וגם להזיקים.
7: וגם להזיקים, בדיוק, כן.
6: אז אוקיי, הם באמת טובים בזה, אין לי מה להגיד.
7: הם עושים את זה, כאילו, בסוף אם אתה מסתכל על זה ככה במבט, כאילו, מגוחך, אז זה משעשע. כן? זה די משעשע וזה די...
6: אבל בסוף, מאחורי השעשוע הזה, יש אנשים שבאמת נכלאים ונזרקים. עכשיו אפשר להגיד שזה דבר נכון, שזה טוב לעשות, אפשר להגיד שזה דבר רע לעשות, אבל בעצם...
7: זה דבר רע לעשות, בטוח שזה דבר רע לעשות. מבחינה שיווקית זה דבר נהדר, כי זה מה שהם רוצים למכור, את הרעיונות האלה, הם מנסים למכור, אותם זה משרת.
6: הם מסיתים את השיח, כמו שאנחנו כאן באולפן מדברים, זה בעצם השיח גם בארצות הברית, של אריאנה גרנדה נגד הבית הלבן, ולא הבית הלבן נגד מהגרים.
7: נכון.
6: שזה גאוני.
7: שזה גאוני של עצמו, נכון.
6: אז אומנים נלחמים על השימוש בשירים שלהם בפוליטיקה נגד טראמפ כבר שנים, זה לא סיפור חדש, זה גם לא סיפור בן שנה. ריאנה ב-2018, אוקיי? שלחה כתב תביעה רשמי כשניגנו את Don't Stop the Music בעצרת של טראמפ בטנסי. פרל וויליאמס דרש למשל השרה של הפי כשניגנו אותו בעצרת שעות ספורות אחרי פיגוע בבית כנסת בפיצבור.
7: וואי, פשוט זה היה. ניל יאנג עם Rocking in the Free World שלו, שהוא המנון מחאה בכלל נגד הממסד עצמו, נחטף על ידי הממסד עצמו. בעצם הם לקחו את זה והשתמשו בזה, והוא נאבק על זה במשך שנים. גם קווין עם We Are The Champion בוועידה הרפובליקנית, הלהקה גם כן מחתה שהמוזיקה שלה לא נעדה לפלג פוליטית. מן הסתם, בוא, כאילו הם לוקחים שירים של אומני פופ שבדרך כלל מזוהים דווקא עם ליברליות, כן? ועם ערכים לגמרי לגמרי אחרים משל הממסד. והם עושים בזה שימוש מאוד מאוד ציני.
6: אז מה המסקנה שלנו, מאיה?
7: אז שלושה דברים. קודם כל משפטית, אומנים הם כמעט חסרי הגנה. למרות שכן היו כאלה שהגישו תביעות, אבל השאלה מה קרה עם הדבר הזה בסוף, נגיד, אבל לא יודעת, אריאנה גרנדה לא תגיש תביעה, וזה כנראה יקרה לה שוב ושוב. אבל בכל מקרה, משפטית, הם כן חסרי הגנה, בגלל הבלנקט לייסנס, כמו שאמרת קודם, שהפכו את המוזיקה שלהם בעצם למוצר ציבורי, כל גוף, כולל הממשל, יכול להשתמש בשיר שלך. בלי לשאול אותך.
6: עוד מסקנה?
7: עוד מסקנה. הבית הלבן הפך חטיפה של מוזיקת פופ לאסטרטגיה. מחושבת, סזה צדקה, זה ממש רייג' בייט, והגינוי של האומן מייצר בעצם צפיות נוספות לסרטון, והרבה מעורבות ואינגייג'מנט וכל הדבר הזה.
6: ואני חושב, אני חושב שהדבר הנוסף המאוד מעניין פה, כן. זה שהבית הלבן בוחר בפופ גירלס, הוא בוחר באריאנה גרנדה, באוליביה רודריגו, נכון. בסברינה קרפנטר, בסזה. זה גם לא מקרי. הקהל שלהן הוא בדיוק הקהל שהבית הלבן הכי רוצה לשכנע, הקהל שהכי מתנגד בדרך כלל לאג'נדות האלה.
7: וגם יכול להיות שהם חושבים שנשים הן אולי יותר חלשות מהבחינה הזאת, כי אתה רואה שהם
6: בוחרים... שפחות התמודדו איתם?
7: כן, נגיד, למה לא לבחור שיר של גבר, למה לא לקחת שיר של... טוב, לא בית בני, בית בני זה לא דוגמה טובה, אבל של הרי סטיילס למשל.
6: שאלה טובה, לא חשבתי על זה.
7: כן, אז הם לוקחים בסוף, אני לא יודעת, אם אני מסתכלת מהעיניים של הבית הלבן ושל טראמפ, כאילו יכול להיות שיש כאן גם עניין מגדרי.
6: תראי, אני יודע מי מנהל את הרשתות החברתיות האלה, הוא מאוד פעיל בטוויטר של עצמו,
7: okay.
6: באקס של עצמו, ואני רואה, זה חבר'ה מאוד צעירים, מאוד צעירים, וכאילו ברמה של 25, 6, 7.
7: הם יודעים, הם מכירים סושיאל, החבר'ה, והם יודעים
6: הם
7: מה קורה.
6: הם חיים את זה, כן? זה לא טראמפ מנהל את זה, גם דרך אגב לא את הטרוט סושיאל שלו, שהוא מצייץ שם את כל כן. את עצמו לדעת, כן. זה לא הוא עושה את זה כבר.
7: לא, אבל הם משרתים בסוף את הבן אדם,
6: בדיוק, ואתה משקף לו צוות, את... והוא מבין מה הקלפים.
7: כן.
6: וזהו, והם עושים את זה טוב.
7: טוב, אז ביי ביי.
6: ביי ביי.
7: אריאנה גרנדה. שיר מושלם להרחקה.

0: It's over.
1: וואי, אריאנה, אחות שלנו.
0: עכשיו דמיינת את המאגרים עולים על המטוס?
1: וואי, האמת של... זה נורא.
0: את יכולה להבין למה זה מצחיק?
1: מצחיק במרכאות, במרכאות, כן? כמובן, אנחנו לא צוחקים על הנושא הזה. זה נורא והיום, אבל פשוט, זה כל כך ביזרי.
0: הבית הלבן יודע מה הוא עושה.
1: כן, כדי לשרת את עצמו, כן, אין ספק.
0: בדיוק, בדיוק.
1: טוב, טל, לפני שבוע אנחנו דיברנו על הקליפ של סטטיק ורינת בר, שנעשה כולו ב-AI, ועלה 60 אלף שקל במקום מיליון.
0: אקסטרה לארג' על המסך, אקסטרה שמאל בכיס, אני זוכר.
1: זוכר.
0: אחלה דיון היה.
1: אז עכשיו תחשוב על זה. הפוך, מה קורה כשמישהו לוקח את הקול של הזמר, או את הסטייל שלו, ומריץ את הדבר הזה ב-AI, בלי לשאול, בלי לשלם. בשבוע שעבר קרה משהו שמראה שהסיפור הזה הוא עתיד. וורנר מיוזיק הודיעו שהיא הולכת לרכוש בעצם חברה שנקראת סוריל AI.
0: למי שלא מכיר, סוריל היא חברה שפיתחה בעצם טכנולוגיה שיודעת לעקוב אחרי שירים וזמרים בתוך או באמצעות מנועי AI. כלומר, לדעת לנטר אותם כל הזמן מה קורה איתם, מי משתמש בהם ואיך.
1: כאילו יש לה משטאפים כאלה בצורת AI שמדווחים לה.
0: אייג'נטים.
1: ממש, אייג'נטים, נכון. אז החברה פיתחה בעצם מערכת שלוקחת כל שיר ויוצרת לו מה שהם קוראים לו AI DNA, פירוק. של היצירה לרכיבים, מלודיה, קול, סאונד, סטייל, ואז כשהמודל של ה-AI מתאמן על מיליונים של שירים, או כשמישהו מבקש מה-AI שיר בסטייל של X, שיר בסטייל של אריאנה גרנדה, המערכת של סוריל יודעת לזהות את זה מיד, וזה הרכיב הזה מהקטלוג הזה של האמן הזה, כאילו היא ממש יודעת להגיד לך את ה-DNA של הדבר.
0: כלומר, לא רק עם מאיה העתיקה את השיר שלי, אלא עם מאיה העתיקה משהו מהשיר שלי.
1: נכון, גם סטייל.
0: את הקול שלי, את הסטייל, את הווייב, לא משנה מה, את הגיטרה.
1: לגמרי, וזה החלק המטורף. כי סוריל גם בנו מערכת שעוקבת אחרי איך הקול של האומן, איך הדמות שלו, אפילו האבטר שלו, ב-AI, איך הם נמצאים בשימוש, שיבוטי קול, חיקוי סטייל, הכל, הכל, הכל, ממש מערכת מאוד מאוד חכמה.
0: אז זה בעצם סוג של בלש פרטי,
1: נכון.
0: דיגיטלי, שעוקב כל הזמן אחרי כל מקום בעולם שבו ה-DNA של השיר שלי, של האומן שלי מופיע.
1: בול, אז מנכ"ל וורנר אמר, במשפט אחד, אמר את הדבר הזה במשפט אחד, שבעצם מסכם את הכל, AI מייצר הזדמנות עתק למעורבות מעריצים וליצירת ערך לתעשייה שלנו, אבל זה גם הופך את מקור היצירה האנושי לחשוב יותר מתמיד.
0: אוקיי, מה, חשוב לזכור שזה לא קורה האירוע הזה בוואקום, כי אם נזכיר את הציר זמן של וורנר בחצי שנה האחרונה, זה נהיה מאוד ברור לאן החברה הזו חותרת. זה לא שהם פשוט רכשו את סוריל ו...
1: ברור.
0: זהו. אז נובמבר 25, אני חוזר איתך 7-8 חודשים אחורה, וורנר מסיימת את התביעה שלה נגד סונו, דיברנו על סונו הרבה, היא חותמת איתם על הסכם רישוי, first of its kind, כמה שבועות לפני זה היא מסיימת גם את התביעה נגד יודיו, שאיתה היא חותמת על הסכם להקמת פלטפורמה חדשה של AI, ולפני חודשיים היא רוכשת עוד חברה, שמנהלת הפצה וזכויות ותמלוגים לעצמאים ב-AI. כלומר, יש פה אירוע.
1: יש ממש אירוע, ועכשיו גם סוריל, יש פה דפוס, יש תביעה, יש הסכם שלום, סבבה, תובעים, הסכם שלום, רכושים חברת תשתית, כן? זה הסדר של הדברים. תביעה, הסכם שלום, רכישת חברת תשתית. זאת אסטרטגיה ממש, ואם נגיד את זה במשפט אחד, אז מה וורנר עשו כאן?
0: וורנר הבינה שהיא לא תנצח את ה-AI במלחמת התשה משפטית. יש פה יותר מדי מודלים, יותר מדי שירים שנוצרים כל הזמן. אז במקום לנסות לעצור את הגל, היא גובה כסף מכל מי שרוצה לגלוש על הגל, שזה ממש מגניב. וורנר בעצם רוצה לדעת בכל רגע נתון מי משתמש במה כדי שהיא תוכל לשלוח חשבונית.
1: כן.
0: איך לא? אבל זה, מאיה, רגע, זה לא הכל. מי בכלל ישלם על הדבר הזה? כי אם מישהו ברוסיה, למשל, מעלה קאבר ב-AI לטלגרם, מי הולך לתפוס אותו ולגבות ממנו את הכסף?
1: נכון, שאלה טובה. השוק הפיראטי, הווילד ווסט הזה שאתה מתאר כאן, הוא לא הלקוח של סוריל. הלקוחות הם חברות ה-AI הממוסדות, כל הסונו, יודיו, אפילו ספוטיפיי. אלה חברות שהן ציבוריות, יש להן משקיעים, הן חברות רציניות עם חוזים והכל, והן צריכות להראות שהן נקיות מבחינת זכויות יוצרים, אחרת הן עצמן יכולות להתאבע. ועוד יותר מזה, סוריל גם ימשיך לפעול כפלטפורמה שהיא עצמאית, שמשרתת את כל התעשייה ולא רק את וורנר. כלומר, וורנר לא רק קונה כלי להגנה לעצמה, היא קונה חלק מהתשתית הזאת שכל התעשייה בסוף תצטרך להשתמש בה. אם אתה חברת AI ואתה רוצה לעבוד לפי הספר, גם כן אתה צריך כלי, ווורנר בסוף היא זאת שתחזיק בו, וזה מאוד, זה צעד כלכלי מאוד מאוד חכם.
0: זה קצת כמו, בוא נגיד, להחזיק לי לכם בכניסה לאצטדיון בלי כרטיס, ולקנות במקום זה את חברת הכרטיסים שמוכרת.
1: בדיוק, מה הבעיה? יפה. זה משל יפה. טוב, אז זה כרגע מה שהולך לקרות, ואנחנו נראה לאן הדבר הזה ילך. וזהו, זה היום, זה הכל היום, טל, סיימנו.
0: היה כיף.
1: וואי, עבר מהר.
0: עבר מהר.
1: ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, גם ביום שני בשעה 9. תודה שהזנתם. אם אתם מקשיבים לנו בספוטיפיי או באפל מיוזיק, בואו תדרגו אותנו 5 כוכבים. נהנתם. וזהו.
0: זה הכל היום, מאיה. היה לי כיף איתך, וזה עבר קצת מהר, אבל...
1: לא, אנחנו נפגש פה בשבוע הבא.
0: זהו, אני מקווה שלא יקרה כלום, כי שבוע שעבר...
1: לא יקרה כלום, אנחנו נפגש כאן ב9, אם אתם מקשיבים לנו בספוטיפיי, ועכשיו סיימתם להזין, אז ממש עכשיו תעשו לנו דירוג של 5 כוכבים. וזהו, תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה לרונה רוגנר כהן שפיקה, לאליאנה הרולד על הביצוע הטכני, דן אופן ברטל נדלר שצילם אותנו. תודה לך, טל שנהר.
0: תודה, מאיה, על כולם ברי.
1: שיהיה לילה טוב, ויאללה, הנה שיר ששמענו אותו הרבה כאן בגלגלץ. כן, של הייבן.
0: אני עדיין אוהב אותו, למרות
1: שהוא קלט מחדש. כאילו היה כאן זמרת AI ששרה את זה בהתחלה, ואז החליפו את זה בזמרת אמיתית. טוב, ביי.

0: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
1: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
0: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לראשונה למזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן במסיבת העיתונאים שכינס ואמר, אנחנו עוד לא מכירים את פרטיו, נשמור על חופש הפעולה שלנו.
8: אנחנו לא יודעים מה יהיה ההסכם. אני יכול להגיד שההבדל היסודי בין המצב שהיה אז למצב שיש היום, זה שכל הסכם חייב להיות מלווה באיום צבאי אמין. אז לא היה איום צבאי. אני לא מגביל את עצמי בשום צורה לגבי היעד הזה. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
7: עוד הציר ראש הממשלה לא ניסוג מרצועת הביטחון שהקמנו.
8: אנחנו נשאר ברצועת הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו. להיערך לטבח קרוב לאזרחינו.
7: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בהצהרה שערך, כהונת הממשלה מסתיימת בכישלון היסטורי.
9: הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח השבעה באוקטובר ומסתיימת בכישלון היסטורי מול איראן. נחדש בכל הכוח את דוקטרינת התמנון שהתחלנו ליישם בממשלה בראשותי. ביד אחד מונע מאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה מאיץ את הקרסת המשטר בכלים מדיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים.
7: מדבריו של בנט הביאה הכתבת הפוליטית אפרת אביבי. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, עדכן את נשיא לבנון ג'וזף אאון ויושב ראש הפרלמנט של לבנון, נבי ברי, בפרטי מרכז מזכר ההבנות עם ארצות הברית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, נכתב כי אאון וברי ברחו על הדרישה האיראנית לכלול את יציבותה וביטחונה של לבנון כחלק בלתי נפרד מכל הסכם, לשון ההודעה. בתוך כך, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי הסיכומים עם וושינגטון הם צעד משמעותי בדרך לעצירת המלחמה או תחילת הדיונים, אך הסכם סופי טרם גובש. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. פרשת הדרכונים הדיפלומטיים. המשטרה סיימה את חקירת השר אלי כהן בחשד להפרת אמונים והעבירה את ממצאיה לפרקליטות. כתב הפלילים אדר גיצס מזכיר כי הפרשה עוסקת בחשד שבמהלך כהונתו של כהן כשר החוץ הונפקו דרכונים דיפלומטיים לאישים שלא עמדו בתבחינים לקבלתם, והם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו. צהל חיסל ראש חוליה בגדוד נוסרת בארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל ראש חוליה בגדוד מערב ג'באליה בחמאס. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מוסיף כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל והיוו איום מיידי על הכוחות. גביע העולם בכדורגל, מצרים פוגשת בשעה זו את בלגיה. לפני כשעה הדהימה כף ורדה את אלופת אירופה ספרד, וסיימה את משחקה הראשון אי פעם בטורניר בשוויון אפס. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
10: קואמי עושה לי את הלילה.
11: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. נועה ברון מפיקה? שיון שירקאווה בא גם פה? קרן רון סאונד? קואמי כאן איתכם ואיתכן, מלא מוזיקה חדשה ומעולה. מלא מלא מלא. מקווה לעשות לכם טוב בשעה הקרובה.

בונה, איזה כיף שיצא האלבום הזה. רז פרסטן ולהקה, אלבום החדש של רז פרסטן והלהקה שלו. מרגיש כמו שתיים נקרא השיר הזה, רז פרסטן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כאן בגלגלץ, ראשון עד רביעי ב-10.

0: Devil's Haircut Back מאלבומו החמישי Odelay שיצא השבוע לפני 30 שנה לא יאמן ב-18 ביוני 96 Odelay היה אחד הבולטים שבאלבומים בעידן הפוסט מודרניסטי של המוזיקה בשנות ה-90 Devil's Haircut מתוכו Back
1: Gang, gang, gang.

Living the Dream, סינגל חדש של צמד בריטי בשם Rizzle Kicks. Rizzle Kicks מסמפלים פה את Woman of the Ghetto של מרלנה שו משנת 73, שסומפל בעצמו ב-Remember Me של בלו בוי מ-97. Living the Dream, Rizzle.

רנדייבוס, סינגל חדש חדש לעדי סקוטק. עדי סקוטק שאתם מכירים, יש מצב גם מלהקת דף צ'ונקי, גם מביטפוט, עדי סקוטק רנדייבוס. סרפר רוזה הוא אלבום הבכורה של הפיקסיס שיצא ב-87, ועל שמו גם נקרא להקה נורווגית אדירה. 18 שנה אחרי אלבומם הקודם של סרפר רוזה מ-2008, סרפר רוזה הוציא השבוע סינגל חדש מאוד משמח בשם Space Age Jane. סרפר רוזה חדש.

The Boy With The Thorn In His Side, The Smiths, מאלבומם The Queen Is Dead, אחד האלבומים המכוננים בתולדות האינדי, שמחר ימלאו 40 שנה לצאתו, ב-16 ביוני 86. אלבומם השלישי רשמית, אבל תכלס הרביעי, כולל האוסף המושלם, Hatful of Hollow, The Queen Is Dead, האלבום, חייב עוד אחד מתוכו.

There is a light that never goes out, The Smiths, מאלבומם The Queen is Dead, שמחר עם לאו 40 שנה לצאתו ב-16 ביוני 86. להקה שאני זוכר שבזמנו היו להם מעריצים, אבל גם בארץ היו די הרבה אנשים שאמרו, זה משהו זמני הדבר הזה, של אנשים מוזרים. נו, 40 שנה מאוחר יותר. היום, 15 ביוני, הוא יום הולדתו של גיבור מוזיקלי שלי, אחד הכי גדולים שיש לנו, אלון עולה ארצ'יק. הנה שיר הנושא מהמיני אלבום שהופק מוזיקלית על ידי דודו טסה ויצא ב-2024, מתקרבים הכוכבים, יום הולדת שמח, אלון עולה ארצ'יק. אוהב אותך מאוד, מאוד. חבל לך על הזמן.

הייתי אומר שאין דברים כאלה, אבל יש, הרגע שמעתם, הוא פשוט מדהים, בריל, פלקס, נקרא השיר הזה מתוך אלבומו החדש של בריל, שאני תוכן לכם פה, אהבה בימי קיליון, פשוט אלבום, וואו, בריל, פלקס. לאוליביה רודריגו, יש אלבום חדש, שלישי, מאוד מדובר, אלבום נקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ויש בדואט של אוליביה רודריגו עם סולן הקיור, רוברט סמית, What's Wrong With Me.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
1: 841 ימים, נכון לעכשיו. לכך שהילדה היימנוט קסאו נחטפה. ועדיין לא מצאו אותה. איך זה יכול להיות? איך העולם לא נהפך כבר כדי שימצאו אותה? אברי ג'י ואורית השומי, היימנוט.

אמבר נקרא הקטע הזה. הוא שייך לאורי קפלן וליהום מלמד, שמערכים בו את איתמר ציגלר מתוך אלבום חדש אינסטרומנטלי מאוד מאוד יפה בשם רברי, אלבום משותף של אורי קפלן וליהום מלמד, שזו רוחו כולו. חסי

ביצוע הורס בריאות לחסידת סחורה, שאתם כנראה מכירים מצלילי הכרם, מצלילי העוד, מהפרשנות של נצ'י נצ'ר רביד פלוטניק ועוד ועוד. לביצוע הזה אחראי מיכאל וקנין. מי שעוקב ועוקבת אחרי התוכנית יוכלו לשמוע את הביצוע הזה כבר לפני כשנתיים כאן. אבל עכשיו זה יצא באלבום החדש של מיכאל וקנין, שיצא אתמול, אלבום בשם מבוסס על סיפור אמיתי. חסידת סחורה, מיכאל וקנין, חדש.

הביצוע הזה לנקן אינו הבנס דור הוא סינגל חדש של הווטר בויס לקראת אלבום אוסף של קטעים נדירים שלהם, אלבום שיצא בקרוב. זה יצא היום.

היפה הזה נקרא כתם, והוא סינגל חדש שיצא היום משותף לקיקי מלינקי עם אורי בראונר כנרות. קיקי מלינקי עם אורי בראונר כנרות, כתם חדש. השבוע יהיה יום הולדתו ה-84 של פול מקארטני, שלא יהיה מוגזם לומר, בשום אופן לא יהיה מוגזם לומר, שהוא האיש החי הכי חשוב בעולם המוזיקה. מישהו רוצה להרער על זה, אני לא אסכים. יום הולדת שמח סר פול, הנה משהו מאלבומו החדש, המצוין, ואל תיתנו לאף אחד אחר לומר לכם אחרת, אלבום שנקרא The Boys of Dungeon Lane. פול מקארטני, מאמא גטס ביי, חדש.

0: שיר דמעות, פול מקרטני מאלבומו החדש The Boys of Dungeon Lane. אני תוהה אם אנשים שיורדים על האלבום הזה בכלל הקשיבו לשיר הזה או לאלבום, סליחה. בכל מקרה, מודלת שמח, השבוע לפול מקרטני נולד ב-18 ביוני, אני אוהב את האיש. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה לקרן רון על הסאונד, לנועה ברון על ההפקה, אחרינו עידן סין. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, שלישי וברביעי, עם תוכנית של מוזיקה קצת אחרת, מכל מיני סוגים קצת אחרים. מ-10 עד 11 בלילה אנחנו כאן, ראשון עד רביעי בגלגלץ, וזהו זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?
1: גלגלץ.
2: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לראשונה למזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן במסיבת העיתונאים שכינס והצהיר, לא ניסוג מרצועת הביטחון שהקמנו.
7: אנחנו נשאר ברצועת הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו, לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו, להיערך לטבח קרוב לאזרחינו.
6: מדבריו של נתניהו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי ראש מועצת מטולה דוד אזולאי הגיב, נדהמתי מהלעת של האמירות, ההבטחות ובעיקר ההזנחה המתמשכת מול אזרחי ישראל. ההצלחות של צה"ל שלא באו לידי ביטוי במישור המדיני. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, עדכן את נשיא לבנון ג'וזף אהון ויושב ראש הפרלמנט של לבנון, נבי ברי, בפרטי מזכר ההבנות עם ארצות הברית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן נכתב כי אהון וברי ברחו על הדרישה האיראנית לכלול את יציבותה וביטחונה של לבנון כחלק בלתי נפרד מכל הסכם, לשון ההודעה. בתוך כך, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי הסיכומים עם וושינגטון הם צעד משמעותי בדרך לעצירת המלחמה ותחילת הדיונים, אך הסכם סופי טרם גובש. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. 19 ראשי מכינות קדם צבאיות הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם ליחידות בצהל בהן יש שירות מעורב. ההודעה פורסמה כשבוע לאחר הצהרת מחצית מישיבות ההסדר נגד שירות בשריון, בעקבות פסיקת בגץ לפי אנשים תוכלנה לשרת בחיל במסלול יהודי. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי על המכתב חתומות כל המכינות הקדם צבאיות הדתיות. משפט נתניהו, בית המשפט דחה את בקשת ראש הממשלה לקצר את עדותו מחר, כך שתסתיים 3.5 שעות מוקדם יותר כדי שיוכל להגיע לישיבת הממשלה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי השופטת רבקה פרידמן פלדמן כתבה בהחלטתה כי אין בבקשת תשתית המידע על דחיפות. בקליפורניה, מטוס מפציץ מסוג B-52 של חיל האוויר האמריקני התרסק מיד לאחר המראתו מבסיס אדוארדס. ברשומה ברשת X, מטעם הבסיס נמסר כי צוותי חירום הגיעו מיד למקום וכי האירוע עדיין מתנהל. גביע העולם בכדורגל, בליגה פוגשת בשעה זו את מצרים למשחק הראשון במסגרת בית זין. בסיום המחצית הראשונה מצרים מובילה 1-0. מוקדם יותר הדהימה כיף ורדה את אלופת אירופה ספרד וסיימה את משחקה הראשון אי פעם בטורניר בשוויון 0. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס. גלי צהל, מה שקורה
4: גלגלת.
1: עידן סין עושה לי את הלילה.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אריק איינשטיין. שלום חנוך. נותנים לרגש את המקום להתפרץ, בעיקר להגיד מילים חצי שבורות לב, חצי מתחננות, אל תוותרי אליי, עליי, בלי מעצורים, כמו שצריך. אנחנו פותחים בדיוק שעתיים, 11 ועוד 7 דקות, אתם על גלגלץ. תודה ענקית לקוואמי, שהיה פה לפניי, רונה רוגנר כהן, עורכת לנו את המוזיקה, נועה קולטר על הסאונד. לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם גיל ברדס, שם מאוד מאוד מאוד חזק בסצנת האינדי, פעיל בה מגיל 17, עכשיו נשמע אותו עם שיר מדצמבר האחרון. לא יכול להיות שזה הסוף. חדש, פלי סטיילה.

ברי סחרוף, בואי הביתה. רוקיסט זה רוקיסט זה רוקיסט. גלגלץ, 11.23 בכבישים, הכל בסדר, אבל כמובן, אם יש לכם איזשהו משהו לעדכן, 052-90-2002, כמובן, בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה, אז כמובן, הכל בסדר, יש לנו אור ירוק להתקדם עם המוזיקה, אז נכיר לכם את נעמי בן עיון, הבת של אמיר, שהחליטה מה שנקרא לא ליפול רחוק מהעץ, ומעבר לזה גם מאוד מאוד מאוד מוכשרת, רק בת 16, הוציאה סינגל בכורה, זה נקרא להיות בן אדם, אז גם נשמע את זה, נאחל לה המון בהצלחה.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.

Kings of Leon, Wait for Me, גל גלת. ממשיכים עכשיו עם אמיר לב בסינגל מתוך אלבום תשיעי שבדרך, תשיעי זה הרבה, שיר שהוא כתב אחרי חוויה מאוד טראומטית שהוא מספר שהוא עבר, זה נקרא התייאשתי מהחום.

All Saints, Pure Shores. 11:48, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם The Kid Laroi, עם Girls, שאומנם זה שיר שלו מ-2024, אבל הוא נצטרף לטרנד של השירים הישנים שעכשיו כזה עושים קאמבק בענק, שאת מלקום טוד שזה קרה לו, ויש את דומיניק פייק עם בייבי דול, והנה, The Kid Laroi הצטרף לרשימה הארוכה והטובה. רק לפני זה נגיד שבכבישים הכל בסדר, כמובן, הכל זורם, אז ככה לעדכונכם. Girls.

שיתוף פעולה עצום לסמי תושעה הראשונה כאן בגלגלץ, דרייק וריאנה עם טייקר. אנחנו נשתמע מעבר לצד השני של החדשות. עד אז, דפנה הרמוני, היא תיקח אותך. תיקח אותנו לחדשות. הנה, אמרתי את זה. משחק מילים.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד מספר רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. דובר צהל עדכן שלאורך היום שוגרו טיל נונטט ומספר פיצצות מרגמה לעבר כוחות צהל באזור ולא היו נפגעים. כמו כן הותקפו מספר מחבלים שנעו בכלי רכב לעבר הכוחות, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מוקדם יותר יתייחס לראשונה ראש הממשלה בנימין נתניהו למזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן במסיבת העיתונאים שכינס והצהיר לא ניסוג מרצועת הביטחון שהקמנו.
5: אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו, לחתור במנהרות טרור בתוך שטחנו, להיערך לטבח קרוב לאזרחינו.
4: ראש מועצת מטולה דוד אזולאי הגיב, נדהמתי מהלעת של האמירות, ההבטחות ובעיקר ההזנחה המתמשכת מול אזרחי ישראל. ההצלחות של צהל לא באו לידי ביטוי במישור המדיני. ידיעה שריכזו כתבותינו אפרת אביבי ויעל חדד. 19 ראשי מכינות קדם צבאיות הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם ליחידות בצהל בהן יש שירות מעורב. ההודעה פורסמה כשבוע לאחר הצהרת מחצית מישיבות ההסדר נגד שירות בשריון, בעקבות פסיקת בגץ לפי אנשים תוכלנה לשרת בחיל במסלול יהודי. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי על המכתב חתומות כל המכינות הקדם צבאיות הדתיות. הרב דוב לנדו, ממנהיגי הציבור החרדי ליטאי, תקף הערב בחריפות את מערכת המשפט ואמר כי הם מציקים לנו בכל הדברים, קורטים את פת לחמם של לומדי התורה ועושים להם צרות, השם יעזור שניפטר מהם, כך הרב דוב לנדו. הדברים נאמרו במהלך מסע התרמה שמקיים הרב בארצות הברית לישיבות חרדיות בישראל שתלמידיהן עריקים. גביע העולם בכדורגל. בלגיה ומצרים נפרדו בשוויון אחת במשחק הראשון במסגרת בית זין. בעוד שעה תיפגשנה אורוגוואי וסעודיה, ובארבע איראן תפגוש את ניו זילנד. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערכה תומר בלייס, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
2: מוזיקה זה גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
6: עידן סין עושה לי את הלילה.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

The Cure Love Song, חצות ועוד 6 דקות, שלום לכם, שלום לכן, אנחנו אחרי החדשות, נפגשים כאן לעוד שעה של מוזיקה שרונה רוגנר כהן ערכה עבורנו, לי קוראים עידן סין,

חצות ועוד 6 דקות, שלום לכם, שלום לכן, אנחנו אחרי החדשות, נפגשים כאן לעוד שעה של מוזיקה שרונה רוגנר כהן ערכה עבורנו, לי קוראים עידן סין, אז מתקדמים, ממשיכים עם The Cure, אבל תראו איזה קטע, זה לא הלהקה, עכשיו אנחנו עם שיר חדש מתוך אלבום חדש, לאחת מהיצירות הכי גדולות בעולם היום, אוליביה רודריגו, שיר שנקרא The Cure כמובן, ממאי האחרון, אז הנה זה.

מדברים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

השיר הזה נוצר באחר צהריים שטוף שמש אחד, כשג'ון לנון חשב לרגע על כל מה שיוקו עושה בשבילו, ואז השיר הזה קם לחיים. וומן, 12 ועוד 21 דקות, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, סעו בנחת, סיע תדאג שיהיה נחת עם ביג גרלס קריי.

ליר חוטובלי, או איך שהיא קוראת לעצמה בבמה, ליר, אם לא באמת כואב, סינגל שני מתוך אלבום חדש שבדרך, זה היה לא באמת כואב. אנחנו נמשיך עם הכאב, אבל מהצד השני שלו, עם יהודה פוליקר, פחות אבל כואב, שלא נכאב אף פעם, סבבה? שלא נכאב אף פעם.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

מובי ליפט מאה, 12:36, גל גלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם סלייטר, שמזכירה מאוד את צ'רלי אקסי אקס, ומעבר לזה שהיא מזכירה אותה, היא חיממה אותה, על אחת כמה וכמה, דנס.

הבנתי זו ברכה או שזה עונש, הם אמרו לי בוא תושיע גבר, באת בול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי, חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי,

טונה, כנפיים, עם הסאונד הישן הזה, האולד סקול של טונה, למרות שזה מעכשיו, ועכשיו לחלק האינטרגלקטי. 1247, אתם על גלגלץ, ממשיכים עכשיו עם דודי בר דוד, אמריקה. דודי בר דוד הוא זמר, יוצר, מלחין ומפיק, כתב לעתים כמו לילו טיילי ליובל דיין, מישהו איתי כאן לבני אבא רבי, פרצופים לעומר אדם, ועכשיו נשמע את השיר שלו, אמריקה, מתוך האלבום השלישי, שנקרא ארסים לא מתים, יצא ממש במאי האחרון, צבר ביקורות חיוביות. והגיע אלינו לגלגלץ.

סרנייד, סטיב מילר בנד, סוגרים לנו את השעתיים יחד. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה. לי קוראים עידן סין. מכאן נאחל רק לילה טוב ושקט, בשורות טובות. מסיימים עם מפס. יא יא יז.

0: קלאסיקה. זה גלגלת. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: אומייגאד, קלטת שפלר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
7: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גליצה לשעה אחת, לילה טוב באולפן עומרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר הלילה כי מזכר ההבנות של ארצות הברית עם איראן הוא מסמך כללי מאוד. עוד הוסיף בריאיון לרשת CNN, אורכו של מזכר ההבנות הוא עמוד וחצי בסך הכל. יש פרטים נוספים שהתגבשו בהמשך במהלך המסע ומתן. בתוך כך, בתקשורת האיראנית טוענים כי שלוש מכליות נפט ושתי ספינות שנשאו סחורות איראניות עברו בהצלחה דרך המצור הימי של ארצות הברית במצר אורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף שבסוכנות הידיעות האיראנית מהר עדכנו כי שלושה פיצוצים נשמעו במצר, שנבעו ככל הנראה מניסיון לנהל את התנועה באזור. חיל האוויר יירט לפני כשעה מספר רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. דובר צהל עדכן שלאורך היום שוגרו טיל נונטט ומספר פצצות מרגמה לעבר כוחות צהל באזור, לא היו נפגעים. כמו כן, הותקפו מספר מחבלים שנעו בכלי רכב לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מוקדם יותר התייחס לראשונה ראש הממשלה נתניהו למזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, במסיבת עיתונאים שכינס והצהיר, לא ניסוג מרצועת הביטחון שהקמנו, נשאר שם ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. ידיעה שריכזו כתבותינו אפרת אביבי ויעל חדד. ממשל טראמפ מתכונן לאשר הקמת קרן השקעות על סך 300 מיליארד דולר לשיקום איראן, בתנאי שטהרן תסכים להסדר לסיום המלחמה. כך דווח בפייננשל טיימס מפי בכיר אמריקני. לפי הדיווח על ההסדר לכלול הסכם גרעין שיחתם במהלך הפסקת האש שהוארכה ב-60 ימים. עוד צוין כי הכספים לא יגיעו מממשלות שונות, אלא מחברות המעוניינות להשקיע באיראן. 19 ראשי מכינות קדם צבאיות הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם ליחידות בצהל, בהן יהיה שירות מעורב. ההודעה פורסמה כשבוע לאחר הצהרת מחצית מישיבות ההסדר נגד שירות בשריון, בעקבות פסיקת בגץ לפי אנשים תוכלנה לשרת בחיל במסלול יהודי. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין מציין כי על המכתב חתומות כל המכינות הקדם צבאיות הדתיות. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין אורוגוואי וסעודיה במסגרת פייט חט בטורניר. מוקדם יותר, בלגיה ומצרים נפרדו בשוויון אחת במשחק הראשון בבית זין, ובארבע, איראן תפגוש את ניו זילנד. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

אותי כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.